0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I förra programmet så avslutar jag med att säga att helgelse kan inte ske genom en förbättring av självlivet. Men det är genom Guds helige ande det sker. För köttet kan aldrig förbättras. Därför ska köttet dagligen korsfästas. För köttets sinne det är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är ju fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och det kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ingenting som köttet producerar är acceptabelt för Gud. Om du så kallar det för goda gärningar, civilisation, kultur eller religiöst arbete utfört av ljumma församlingsmedlemmar, det gör Kristus sjuk, som han säger i Uppenbarelseboken 3, vers 15 och 16. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken kall eller varm, ska jag spy ut dig ur min mun. Jag undrar om vi verkligen är villiga att acceptera Guds syn på vår kötsliga insats och vårt mänskliga skryt. För det är ju en fruktansvärd beskrivning av människan. Men den är helt riktig. Och lika väl så finns förlossning, befrielse genom Guds helige ande. Är du villig, min vän, att överlämna allt åt den helige ande och sluta att förlita dig på din gamla, svaga, syndfulla natur? Det är frågan. Vi läser i Romarbrevet kapitel 8 och vers 9. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Det sanna kännetecknet på en på nytt född lärjunge, det är att Guds helige ande bor i honom. När Paulus kom till Efesus första gången, då var det något han saknade hos de lärjungarna. Han saknade det som var det typiska kännetecknet på tron. Och därför så frågar han dem i Apostlagärningarna 19, vers 2 och 3. Tog ni emot den helige ande när ni kom till tro? Det svarade honom, nej. Vi har inte ens hört att den helige ande har blivit utgjuten. Då frågade han, vilket dop blev ni döpta med? Det svarade med Johannes dop. Ja, Johannes dop var ett dop till omvändelse. Inte ett dop till tro på Kristus. Och därför så förkunnade Paulus Jesus för dem. Och så blev de döpta i Jesu namn, som vi kan se av Apostlagärningarna 19:5. Den som tror på Jesus är en ny skapelse. Som psalmisten uttrycker det i den 119:e Saltarsalmens 174:e vers. Jag längtar efter din frälsning, Herre, och din lag är min lust. Är det ditt förhållande till Gud? Eller är du i uppror mot Gud? Vi läser i Romarbrevet 8, vers 10 och 11. Men om Kristus bor i er, är visserligen kroppen död för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Men anden är liv för rättfärdighetens skull. Vilken rättfärdighet? Jo, rättfärdigheten från Gud som blev vår genom tron. Den rättfärdigheten, den för livet med sig. Och Guds ande bor i den som Gud har rättfärdiggjort. Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i oss, då ska Gud också göra våra dödliga kroppar levande genom sin ande. En kristen har alltså det löftet från Gud att hans kropp kommer att bli gjort levande genom Guds ande som bor i honom. Det vill säga det som skedde med Jesus vid uppståndelsen, det kommer att ske med en kristen vid uppståndelsen. Och det säger oss tydligt hur viktig helgelsen är. För ingen kan komma in i himlen med den gamla människan. Ja, den som lever efter köttet kan inte ens önska sig att han kommer dit. För den gamla naturen, den dras bara till sådant som leder till död. Det är därför Hebreerbrevet 12:14 säger: sträva efter frid med alla och efter helgelse, ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Vi läser vidare Romarbrevet 8, vers 12. Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skall leva efter köttet. Att leva nära Jesus är så viktigt, kära vän. Frågan är inte hur aktiv du är, hur mycket du uträttar, men om Herren Jesus genom sin helige ande bor i ditt hjärta, eller om han står utanför, som det var för församlingen i Laodikea, som det står om i Uppenbarelseboken 3, vers 20. Se, jag står vid dörren och klappar på. Ändå trodde den församlingen om sig själva att de var rika och inte saknade någonting. Medan Gud sa att den församlingen var beklagansvärd, fattig, blind och naken. Men till församlingen i Laodikea sa inte Herren: nu har jag fått nog, nu förkastar jag församlingen i Laodikea. Nej, han sa: alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Se, jag står vid dörren och klappar. I Laodikea pratade man nog en hel del om Gud, men man levde inte ett liv i helgelse. Tvärtom, man var så otroligt nöjd med sig själv, för Laodikea-organisationen gick ju så bra. Man hade det så trevligt där. Man hade ingått kompromiss med köttet. Så här var det ingen som dömde synden och sa att det eller det var synd. Vi läser vidare i Romarbrevet 8:13. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. När Guds ande ger oss ljus över vår situation, så inser vi att vår gamla natur, den har vi inte blivit kvitt. Även om vi genom Guds nåd har fått uppleva på nytt födelsens under. Men ordet säger oss att när den gamla naturen kräver att få ta herradöme över oss, så ska vi lyssna till Guds ord som säger att vi är inte förpliktade att lyda vår gamla natur. Och en kristen ska ta vara på den sanningen och sedan handla därefter. För om han gör det, så kommer han inte att leva i överensstämmelse med självlivet. Det kan nog ändå ge sig utslag på olika sätt i en kristens liv, men det är inte detsamma som att en kristen lever efter det. Om du lever efter köttet kommer du att dö. Dö för Gud. Det betyder att du inte har någon gemenskap med honom. Här är det inte någon teori jag pratar om. För du som är ett Guds barn, du har själv erfarit det här i ditt eget liv. Om du är ett Guds barn och har obekänd synd i ditt liv, känner du då längtan att gå till Guds hus och gemenskapen? Känner du då behov och vilja att läsa din bibel? Har du lust att be? Naturligtvis inte, för du är skild från Gud. Och här är ett val som du personligen måste ta. Det är ett ansvar som är ditt. Om du genom anden dödar kroppens gärningar ska du leva. Vad är ditt problem? Alkohol, narkotika, sex. Men du kanske säger, jag har inte några sådana problem. Men hur är det då med tankelivet ditt? Hur är det med din tunga? Baktalar du? Sprider du skvaller? Talar du alltid sanning? Vad än som är ditt problem, varför inte bekänna det för Gud och överlämna ditt hjärta som det är åt den helige Ande?

Romarbrevet kapitel 8, vers 14 och 15. Ty alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, i vilken vi ropar Abba, Fader. Det första vi ska nämna här är att det här ordet är givet till tröst för ett Guds barn. Och låt mig klart slå fast denna sanning, att vi är inte Guds barn därför att vi har Guds ande. Men vi har Guds ande därför att vi är Guds barn. Vem är det som ropar far? Jo, det är barnet. Vem är det som söker fars hjälp? Ja, det är den som insett att han behöver fars hjälp. Till Israels religiösa ledare sa Jesus i Matteus 21, vers 31 och 32. Jag säger er, publikaner och horor ska gå in i Guds rike, men inte ni. Ty Johannes kom till er på rättfärdighetens väg, men ni trodde inte på honom. Publikaner och horor trodde på honom. Och fast än ni såg det, ångrade ni inte heller efteråt och trodde på honom. Guds ande överbevisar om synd. Och när Guds ande kastar sitt ljus över vårt liv, kommer ångern och omvändelsen. Det är bara en väg som leder till himlen, och det är att genom sonen komma till vår himmelske far. Och den som vänder sig till far får erfara att Guds helige ande driver ut slaveriets ande, driver ut fruktan, och förundrade prisar vi Gud och säger tack, far. Frid med Gud är inte det jag känner i mitt hjärta. Frid, det är det förhållande som råder mellan mig och Gud efter att Jesus har försonat alla mina synder då han dog för dem på korset. Det jag känner i mitt hjärta, det är bara frukten av att det har gått upp mig och Gud efter att Jesus har försonat alla mina synder då han dog för dem på korset. Det jag känner

lider med honom, för att också bli förhärligade med honom. Här ser vi grundlaget för frälsningsvisshet. Det är att Guds ande vittnar tillsammans med vår ande. Om det går upp för oss vad dessa två vittnesbörd är, går det samtidigt upp för oss vad frälsningsvisshet är och hur en människa kan få den. Vad är då andens vittnesbörd? Det är att Guds ande genom evangeliet uppenbarar för vårt hjärta vad vi äger i Jesus. Är vi Guds barn så är vi också arvingar. Och vi är inget mindre än Guds arvingar och Kristi medarvingar. Och när det står lika visst som vi lider med honom, så betyder det inte att vi måste lida för våra synder. För det har Jesus gjort, och det kan ingen annan göra. Men det betyder att i förhållande till världen så får vi dela livsvillkor med Jesus. Jesus blev aldrig populär bland den stora massan. Och den som tror på Jesus kan aldrig heller bli populär. Jesus, han blev inte förstått av sin samtid. Alltså blir en kristen aldrig heller förstått av sin samtid. Jesus blev förföljd och hans lärjungar blir förföljda för Jesus skull. Men delar vi lidandets villkor här i världen tillsammans med Jesus, kommer vi också att dela den kommande härligheten tillsammans med honom.

När vi nu kommer till vers 18 i Romarbrevets 8:e kapitel så har vi kommit till ett nytt avsnitt, nämligen till hoppet om den kommande härligheten. Den härlighet som vi ska ärva tillsammans med Kristus, lika visst som vi lider med honom. För det är inte bara våra kroppar som ska förlossas, men hela universet. Vernon McGee, han berättade följande. En man kom till honom och sa: "Jag tror att vi har helandet i försoningen." Den andre blev ganska överraskad när McGee svarade: "Det tror jag också." Och så fortsatte McGee: "Inte bara helande i försoningen, men en helt ny och förhärligad kropp i försoningen. En ny värld, ett nytt universum i Kristi försoning. Men vi är inte där ännu. Politiker, fredsmäklare och Förenta nationerna har försökt att skapa fred i världen sedan andra världskriget. Men den freden är mera avlägsen nu än då de började sitt arbete. Men i kraft av Kristi försoning, i kraft av förlossningen i Kristi blod, skall allt bli återupprättat en dag. Och jag ser fram till den dagen. För då ska också jag få en ny kropp utan brist eller krämpor. Och framför allt utan synd. För jag har inte det än." Romarbrevet kapitel 8, vers 18-21. Jag hävdar att den här tidens lidande väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under

förgängligheten, inte av egen vilja, utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp om att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Lidande och svårigheter kan göra människan modlös, och det gäller även den kristne. Och när vi ser så mycket lidande runt om i världen idag, så frågar vi oss: varför befriar Gud inte människorna från lidandet? Och vi behöver inte gå till krigsdrabbade världsdelar, men mitt i vår egen vardag kan människor möta problem, smärta, svårigheter och lidande. Och det gäller både den som tror och den som inte tror. Men det är en avgörande skillnad. För den som tror på Jesus säger: vad betyder väl denna tidens lidande mot den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår? Det vill säga, vi ska inte värdera vårt barnaskap efter det som vi upplever här i denna värld, men efter den härlighet som väntar alla som tagit emot Guds frälsningserbjudande genom Jesu offerdöd för våra synder. Det betyder inte att vi förringar lidandet här i tiden eller blundar för det. Men det betyder att vi sätter in det i sitt rätta perspektiv, evighetsperspektivet. Jesus är död och uppstånden. Han har besegrat Satan och döden. Men du och jag, vi lever ännu på syndens och dödens jord. Och Guds ord säger att vi suckar inom oss och väntar på vår kropps förlossning. Det är framtid. Romarbrevet 8, vers 22-25. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas, och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Skapelsen väntar inte på att utvecklingslärans spekulationers sol ska gå upp, för den kommer aldrig. Däremot väntar hela skapelsen på Guds barns förlossning. När Guds barn har lagt köttet, syndanaturen, i graven och så uppstått med en förhärligad kropp, då ska också slöjan tas bort från skapelsen, och skapelsen ska uppenbaras i sin fullkomlighet, återupprättad i försoningen. Halleluja!

Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Vi läser Romarbrevet 8, vers 26 och 27. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Det vill säga, vi saknar förmågan att klara de svårigheter som möter oss genom livets olika villkor och genom de lidanden som möter mig som kristen på denna jord. Men jag ska därför inte mista modet. Gud själv kommer oss till undsättning genom den helige ande som bor i oss. Och anden ber för oss med suckar utan ord. Och anden ber för dig, min vän, just så som Gud vill. Gud själv är den som rannsakar alla människors hjärtan. Och Gud vet vad anden menar, eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Men ta och meditera lite grann över verserna 26 och 27 till dess vi hörs igen. Och be att Gud uppenbarar för dig vad det betyder för dig just nu. O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig för den här stunden är Paulus brev till romarna, kapitel 7 och vers 6, där han talar om friheten från Mose lag, som nu ställt honom i andens tjänst istället för i bokstavens gamla tjänst. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om din andes vägledning i ordet och det mått av insikt och förstånd som jag behöver för att på ett rätt sätt kunna förmedla det glada budskapet. Jag ber också om andens kraft och ljus så att ditt ord blir lotsat och väglett med din välsignelse in i någons öppna hjärta. Amen. Den lag och de bud som Gud gav Mose på Sinai var levnadsregler för Israels folk. Det var inget fel på de reglerna, för Gud visste att människorna behövde riktlinjer för sitt liv och levande som de kunde följa. På samma sätt var det i skapelsens morgon när Gud gav Adam förhållningsregler i Edens lustgård. Men Eva såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat, står det. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt. Första Mosebok kapitel 3, vers 6. Eva frestades alltså, båda föll för frestelsen, och syndafallet var ett faktum. Jag vet inte hur det hade gått om Adam och Eva hade följt Guds befallning och låtit bli kunskapens träd. Bara Gud vet det. Hur som helst, när de hade ätit av den förbjudna frukten, trots att Gud hade varnat dem, så frågade Gud Eva: vad är det du har gjort? Hon svarade och sa: ormen förledde mig och jag åt. Första Mosebok kapitel 3, vers 13. Om Eva talade sanning när hon gav Gud det svaret vet jag inte. Men det som är uppenbart är ju att hon lyssnade på ormens förledande ord, vilket hon, så vitt jag förstår, inte behövde ha gjort. Hon valde fel. Framtiden hade säkert blivit en annan än den blev när Adam och Eva bröt mot Guds regler och gick sin egen väg. Av Gud hade de första människorna tydligen fått en fri vilja och samtidigt fått möjlighet att välja, till exempel mellan att få förstånd och inte få förstånd, vilket ju frukten på trädet med kunskap om gott och ont innebar. När vi tänker på det här med människornas förmåga att välja, så får vi inte glömma att förmågan att välja som de fått av Gud inte alls är detsamma som kunskapen att skilja mellan det som är gott eller ont. Nej, den kunskapen har inte Gud gett oss. Den tog vi människor, oss själva. Därför är det inte alls konstigt att vår värld ser ut som den gör idag. Vi kan nämligen inte hantera kunskapen om det onda och det goda, eller på ett rätt sätt bedöma vad som är vad. Den ene tycker si och den andra tycker så. Det här med att vara lösta ifrån lagen, som Paulus skriver om i Romarbrevet 7, är inte detsamma som att vara laglösa, alltså sakna lag. Nej, det som Paulus talar om är att den som är i Kristus Jesus är fri ifrån Mose lag, syndens och dödens lag, men är istället skyldig att följa andens, alltså rättfärdighetens, lag. Mose lag är ju en gärningarnas lag, men de 10 buden, som är en sammanfattning av det väsentliga i lagen, handlar egentligen både om våra gärningar, våra ord och vårt sinnelag. Du ska icke ha begärelse, står det ju i flera bud. Om man följer lagen i allt, så får man enligt Guds löfte också leva genom den. Ett evigt liv, enligt 3 Mosebok kapitel 18 och vers 5. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid, skriver Paulus. Köttets sinne är fiendskap mot Gud, det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud, står det. Romarbrevet, det 8:e kapitlet och verserna 6-8. Enligt Svenska folkbibeln. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord, och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för de heliga så som Gud vill. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons avbild, för att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och dem som han har förutbestämt har han också kallat, och de som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga, och de som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Ingen som tror på honom ska stå där med skam, står det i Romarbrevet kapitel 10 och vers 10 och Jesaja kapitel 28 och vers 16. Alltså är det så att genom tron på Jesus har Gud förklarat oss rättfärdiga, och då kan vi också formas efter hans sons avbild. Som Gud i förväg har bestämt är målet för vår helgelse och slutmålet för vår frälsning. Därför, mina älskade, skriver Paulus i sitt brev till Filipperna, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske, när ni håller fast vid livets ord. Filipperbrevet kapitel 2, verserna 12 och 13 och 16. Om ni leds av anden, står ni inte under lagen, skriver Paulus till Galaterna. Då kan vårt liv i anden också bära andens frukt, som är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden, skriver Paulus i sitt brev till Galaterna, kapitel 5, vers 18, 22 och 23 och 25. Ett nytt bud ger jag er, sa Jesus, att ni ska älska varandra. Johannes 13:34. Kärleksbudet innesluter i sig både de 10 buden och hela Mose lag. Den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen, står det. Romarbrevet 13:8. Och när Jesus blev tillfrågad av en laglärd om vilket bud som är det största och främsta i lagen, så svarar Jesus: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Romarbrevet kapitel 13:8 och Matteus evangelium kapitel 22:35 till 40. Jesus sa: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva lagen, utan för att fullborda. Matteus kapitel 5:17. Lagen var indelad i 613 bud, och det har alltid varit diskussioner bland judarna om vilka bud som är viktigast. Därför var det för sig inte så konstigt att den frågan kom upp i olika sammanhang. Men först skulle himmel och jord förgås, än att den minsta prick av lagen skulle upphävas. Guds morallag är ett uttryck för hans vilja och hans helighet och kan inte upphävas av någon. Den är alltid giltig för allt Guds folk. Felet med frågorna, det var inte att man ville kontrollera med Jesus hur man skulle tolka lagen och buden på rätt sätt. Utan felet var att man ibland av avundsjuka dolde sina motiv när man försökte snärja Jesus och få något att anklaga honom för. Det fanns hela tiden en antagonism inbyggd mellan gruppen av skriftlärda och fariseer som höll stenhårt på den rättfärdighet som rätta gärningar enligt lagen ledde till och den rättfärdighet som kom av tron på Jesus, så att den vägen till att lära känna Gud också var den rätta vägen till det eviga livet. Kännedom om skrifterna som man vårdade så högt var ju inte fel i sig, men felet var att de laglärda gav Guds anspråk i lagbud och stadgar en mänsklig tolkning som koncentrerades mer på detaljer än på principer. De brydde sig mer om att människor handlade på ett visst sätt än om vilka motiv som låg bakom deras handlingar. De utgick mer från hur man skulle göra än hur man skulle vara. Det här sättet kallar vi gärningarnas lag. Lagens andliga innehåll, alltså kärleken till Gud och människor, kommer aldrig att förändras, oavsett hur man tänker eller vilket synsätt man föredrar. Därför poängterade Jesus särskilt att han hade kommit för att fullborda lagen och utföra de gärningar som Fadern hade sänt honom att göra. Jesus var ju född av kvinna och ställd under lagen, står det. Och i uppdraget att helt och fullt följa Faderns vilja fullbordade Jesus sin försonargärning när han gav sitt liv till lösen för hela mänsklighetens synder. Den här fullständiga underkastelsen under faderns vilja fick alltså till följd att Jesus en gång för alla segrade över all ondska på Golgata kors. En seger som har evig giltighet och kommer att bestå i evigheternas evigheter. Djävulen och hela hans anhang är fullständigt besegrade och under åberopande av Jesu blods beskydd och i hans kraft genom den heliga ande kan du och jag nu gå vidare i det världsomspännande evangelisationsuppdraget som Jesus gav sina lärjungar. Men inte bara för dem ber jag, sa Jesus, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Johannes evangelium kapitel 17 och vers 20. Vårt uppdrag är alltså att gå ut till alla folk och folkslag med det glada budskapet om möjligheten för alla till frälsning genom tron på Jesus och räddning undan vredesdomen till det eviga livet i Guds himmel. Lyssna nu, min vän. En mycket kort sammanfattning av allt vad jag har sagt är att Jesus är vägen till Gud genom trons rättfärdighet och genom bekännelsen av Jesus som Herre blir man frälst och räddad. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den frälsningshistoriska delen, kapitel 9-11. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I slutet av förra programmet så såg vi hur Romarbrevets 8:e kapitel bland annat påminde oss om att om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Och det blev klart sagt att vi inte vet vad vi bör be om, men att anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och att anden ber för det heliga så som Gud vill. Den helige ande som bor i den troendes hjärta ber för den troende. Tänk att du just nu har en förebedjare i dig som ber för dig och ber så som Gud vill. Medan jag, när jag ber, ofta säger Gud, jag vill att du ska göra det på det här sättet. Så här vill jag att det ska göras. Men får inte svaret på det sätt som jag hade önskat. Hur underbart är det inte att ibland få komma till Gud och säga, Herre, jag vet inte vad jag ska be om och jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men jag bara kommer till dig som ditt barn och jag vill att din vilja ska ske. Vi har kommit till vers 28 i Romarbrevets 8:e kapitel. Om Romarbrevet är den största av Bibelns många böcker och kapitel 8 är ett höjdpunkt i Romarbrevet, så är vers 28 själva juvelen i kronan. Guds tanke och plan garanterar frälsning för hopplöst förlorade syndare. Det handlar om Guds rådslut till frälsning. Det handlar om de som är kallade efter hans beslut, som det står i vers 28.

Romarbrevet kapitel 8, vers 28. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. Vi vet. Det handlar om den kunskap som endast Guds helige ande kan uppenbara för våra hjärtan. Charles Spurgeon har sagt: ingen behöver berätta för mig hur honung smakar. Det vet jag. Och här talar aposteln om något som han vet. Det handlar inte om en uppmuntrande lärosättning eller positivt tänkande, men det handlar om en levande verklighet som både den som skriver och de som han skriver till har personlig kunskap om. Vi vet. För de som älskar Gud. I Galaterbrevet 5 och vers 6 står det: ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Och i Johannes första brev kapitel 4, verserna 10 till och med 16. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss, och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss, därför att han har gett oss av sin ande. Vi har sett och vittnat om att Fadern har sänt sin son som världens frälsare. Den som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förblir Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. Min vän, du kommer att få problem att tro att Gud älskar dig, och du får problem att själv älska Gud om du föraktar eller hatar andra kristna. Johannes första brev 4, vers 19 och 20 säger: vi älskar därför att han först har älskat oss. Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. Och i Petrus första brev kapitel 1 och vers 8 skriver Petrus om Gud: honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje. Det som bringar glädje, ljus, hopp och lyftning in i våra liv, det är Guds fullkomliga kärlek. Och den består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Så skriver Paulus om de som är kallade efter hans beslut. Det finns mer än en som har svårt att svälja den sättningen, men låt oss ändå se lite närmare på den. Vilka är det som det ordet gäller? För de som är kallade efter hans beslut. De som är hans utvalda, står det i en annan översättning. Vem är utvald?
Vem är kallad efter Guds beslut? I sin kommentar till Romarbrevet skriver Öyvind Andersen: när vi talar om hans beslut, om Guds förutbestämmelse, så är det viktigt att komma ihåg att Guds förutbestämmelse endast gäller frälsningen, inte förtappelsen. Lägg märke till vad Jesus säger i Matteus 24:41 till de som går förlorade: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Den eviga elden är inte beredd för människor. När en människa hamnar där är det inte därför att Gud har utvalt honom eller henne till att hamna där. Men de hamnar där därför att Gud inte fick verkliggöra sin frälsningsplan i deras liv. De tackade helt enkelt nej till Guds inbjudan. De vände Gud ryggen. Guds utväljande nåd fick inte frälsa dem. Gud vill att alla människor ska bli frälsta, men det är inte alla människor som vill låta Gud frälsa dem. För de som är kallade efter hans beslut, ja, det är de som inte bara har hört Guds inbjudan, Guds kallelse, utan också svarat ja och mottagit Kristus. Paulus beskriver tre sorts människor. För det första, judarna som litade på sin religion, sina ritual och religiösa ceremonier. För dem blev korset en stötesten. Det andra, det var grekerna som litade på filosofi och mänsklig visdom. För dem var korset en dårskap. Det tredje, det var de som var kallade efter Guds rådslut. Och det var både judar och greker som inte var efter Guds beslut, varken på grund av sin religion eller sin visdom. Men Gud kallade dem. För dem var korset Guds dynamit till frälsning. De inte bara hörde kallet, de lyssnade och tog emot, och det blev en Guds kraft till frälsning. Låt mig få berätta för dig om en ung man som ville gå med i en församling. Några äldstebröder skulle så ställa några frågor innan han blev godkänd. Och de frågade: hur blev du frälst? Han svarade: Gud gjorde sin del och jag gjorde min del. Och nu fruktade man naturligt nog att det var något som var fel, både med lära och med praxis. Så de frågade vidare: vad var Guds del och vad var din del? Och hans förklaring var verkligen god. Jo, sa han, Guds ansvar var frälsningen. Min del var synden. Jag har vänt Gud ryggen och varit på flykt från honom så långt och så fort som mitt syndfulla hjärta och mina ogudaktiga ben kunde bära mig. Men han kom efter mig tills jag inte orkade mer. Och nu har han tagit bort alla mina synder och missgärningar. Och personligen kan jag säga, så blev också jag frälst. Och när jag fick nåd att säga ja till Jesus och motta honom, blev jag en av dessa som är kallade efter Guds beslut. Gud kallar dig, men han tvingar dig inte. Men alla som vill får komma. I Matteus 11:28 säger Jesus: kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor.

Vi vet, sa Paulus, att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Det är inte alltid lika lätt att tro i livets svåraste stunder. Och för någon så kan livsvägen vara både tyngre och svårare än för andra. Ändå måste jag säga att detta ord, Romarbrevet 8:28, det är en kristens livserfarenhet. Jag säger därmed inte om alla svårigheter och all nöd att det var meningen att det skulle ske. Men vad som än sker så måste det samverka till det bästa för de som älskar Gud. Gud låter allting tjäna till mitt bästa. Jag måste erkänna att det är inte alltid jag själv klarar att se det och vila i det. Samtidigt så är det ju så att ju längre jag lever som kristen, desto mera har jag lärt mig att inte lita på mina egna tankar och bedömningar, utan istället lita på Guds löften. Som det var uttryckt i Romarbrevet 3, vers 4. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. För jag vet ju att orden varje människa innebär även Kurt Westman. Och varje människa är en lögnare. Och William Barclay säger, vi behöver inte bli så väldigt gamla för att kunna se tillbaka och se att sådant som vi tyckte var en olycka visade sig vara till det bästa för oss. Ja, sådant som var stora besvikelser för oss förde till ännu större välsignelser. Men det är viktigt att lägga märke till att den erfarenheten får endast den göra som älskar Gud. Allting verkar till mitt bästa, vad mig möter på din jord. Herre, du må själv nu fästa djupt i hjärtat detta ord. Vad vi kallar nöd och lycka, allt för dig ju lika är. Inget dera skall mig rycka ur din hand, o Herre kär. Allt, ja, allting till det bästa, säg det, Herre, om igen. Hur en otron mig må fresta, låt mig ej ge rum för den. Vad du sagt för evigt gäller, otron kan ej ändra det. Och min klentro kan ej otron mig må fresta, låt mig ej ge rum för den. Vad du sagt för evigt gäller, otron kan

Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Vi läser Romarbrevet 8, vers 29 och 30. För dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild, för att sonen skulle vara den förstfödda bland många bröder. Och dem som han har förutbestämt har han också kallat, och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Förutbestämmelsen refererar aldrig till det förlorade. Du finner aldrig det ordet använt i det sammanhanget om du ser efter närmare på alla de ställen som använder det uttrycket. Och det är det mycket viktigt att vi har klart för oss. Och här är det att Gud förhärligar som är själva kärnan. Så det här avsnittet, det handlar alltså inte om helgelse, utan om att Gud har förhärligat dem som han har rättfärdiggjort. Har förhärligat, det vill säga, han talar om något som skall ske som om det redan hade skett. Det är den högsta form för visshet som vi möter i skriften. Så säkert och klippfast är Guds rådslut till frälsning, att en kristen kan räkna med Guds fullkomliga rike som om han redan hade varit där nu. Vi kan säga att vers 30, det betyder att en kristen kan sluta att med fruktan se både bakåt och framåt, från det ögonblick han tror på Jesus. Han kan se bakåt med tacksamhet för att allt det förgångna är täckt av Lammets blod. Och han kan se framåt med förväntan, för den som Gud har kallat har han också förklarat

rättfärdig, och den som han har förklarat rättfärdig har han också förhärligat. De som han i förväg har känt som sina, alla de som hör evangeliet och låter sig frälsa genom det, det är de som han i förväg bekänt att de tillhör honom. Men vi kan inte med utgångspunkt i verserna 28-30 säga att det betyder att en kristen inte kan komma bort från Gud, för det kan han. Det är ju därför Jesus uppmanar sina lärjungar att vaka och vara beredda. Var därför också ni beredda, ty i en stund när ni inte väntade kommer människosonen, säger han i Matteus 24. En kristen ska inte räkna med denna världen och inte låta sitt hopp och sin förväntan styras av de yttre omständigheter i denna värld, utan av Guds barns härliga hopp och den kommande härligheten som Paulus här skriver om. Vi läser i Romarbrevet 8, vers 31 till och med 34. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utelämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Abraham, han hade en gång burit fram sin son Isak som ett offer. Men Abraham fick lov att ta tillbaka sin son. Det kunde Gud inte göra. Han fick inte skona sin egen son. Han som utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än skänka oss allt med honom? Och här får du egentligen Guds svar på frågan hur du ska kunna bevara tron och nå målet. Du som inte vet hur du ska klara att hålla fast vid Gud. Hör min vän, Gud håller fast vid dig. Han vill skänka dig allt med honom. D.L. Moody, han använde följande bild. Tänk dig, sa han, att jag går in i landets finaste guldsmedsaffär och där ger man mig den underbaraste och största diamanten. Och ägaren säger, var så god, den är din. Och jag säger, det kan du inte mena. Att du tänker ge bort denna underbara diamant till mig. Han svarar, ja, det menar jag. Jag ger den till dig. Om han gav den till mig, tror du då att jag skulle tveka för att be honom om ett stycke brunt inslagspapper att packa in den i så att jag får den med mig hem? Min vän, eftersom Gud utgav sin egen son för dig, tror du inte att han då också ska ge dig allt du behöver som är nödvändigt för att du ska nå målet helt tills du är hemma? Vi läser vers 35 till och med 39. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss på att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter,
höjd eller djup, eller något annat skapat, skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Här är det värt att lägga märke till att bland allt det som uppräknas som inte kan skilja oss från Kristus, så är det allt det som människan är så rädd för. Nöd, ångest, förföljelse, hunger, nakenhet, svärd och så vidare. Om det inte kan skilja oss från Gud, varför är det då så viktigt för oss att undfly det? Lägg märke till att det står inte att välfärd, bekvämlighet, njutning och rikedom inte kan skilja oss från Gud. Men det står att nöd, ångest, hunger och så vidare inte kan skilja oss från Kristi kärlek. Ja, det står till och med att i allt detta vinner vi en överväldigande seger. Låt oss meditera över det tills vi hörs igen. För vår tid den är ute för den här gången. Och jag säger, Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till den stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden kom Bibelns text ifrån Hebreerbrevet 12 och 14 upp för mig. Författaren manar oss där att sträva efter frid och helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren, står det. Men innan jag fördjupar mig mer i det här ämnet vill jag be om Guds vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med två tomma händer och en total avsaknad av egen förmåga att kunna tillföra någonting inom det här ämnesområdet. Herre, jag ber att din helige ande tar en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar, så att det som du vill ha förmedlat också blir gjort. Amen. Utan helgelse kommer ingen att se Herren, stod det. Och texten fortsätter så här i nästa vers. Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter skott och vålla skada och många smittas. Hebreerbrevet kapitel 12 och vers 15 enligt Svenska folkbibelns översättning. Jag läser samma text men nu i den översättning som förmedlas av Handbok för livet. Så här står det. Försök att hålla er utanför alla stridigheter och lev rent och heligt. För den som inte är helig kommer inte att få se Herren. Ta hand om varandra så att ingen av er går miste om Guds rika välsignelser. Se till att ingen bitterhet slår rot ibland er. För där den växer upp orsakar den bara svårigheter och skadar många i deras andliga liv. Det är ju så att synden alltid spärrar vägen till Gud, och därför måste den bort om vi vill se Herren. Om jag förstår det rätt så är alltså syftet med helgelsen enligt det här bibelsammanhanget att vi ska leva rent och heligt för att kunna se Herren. Jag tror att den innersta meningen i Hebreerbrevets text är en parallell till det som aposteln Paulus skriver i sitt brev till Filipperna i det andra kapitlets 12:e vers, där det står så här. Därför, mina älskade, skriver han, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Filipperbrevet kapitel 2, verserna 12 och 13, enligt Svenska folkbibeln. Vi uppmanas här alltså att se till att ingen bitter rot skjuter skott. Alltså ska vi hålla oss utanför alla stridigheter, både inre och yttre, och så långt det beror på oss själva, leva i fred. Paulus tar upp det här i Romarbrevet 12 och skriver: håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Romarbrevet 12 och vers 18. Det är en bra beskrivning på kristen livsstil. Att älska som Jesus innebär ju också en villighet att förlåta. Om vi själva har upplevt Guds nåd, så ska vi sprida den underbara kunskapen vidare. Nåd är alltid oförtjänt. I Romarbrevet 12 och vers 19 ur Handbok för livet står det: kära vänner, hämnas aldrig. Lämna det åt Gud, för han har sagt att det är hans sak att göra. Ta därför inte lagen i egna händer. Guds svar på fiendskap är att erbjuda vänskap. Även om din fiende aldrig skulle ändra sig, besparar du dig själv mycket bitterhet. En sak som är förödande för din relation med Gud. Utan helgelse kommer ingen att se Herren. Vad är då helgelse? Ja, det finns ingen enkel, entydig, klar och tydlig beskrivning eller förklaring som man kan läsa ut ur Bibelns texter. Grundbetydelsen är egentligen att vara invigd åt Gud för att tillhöra honom som hans egendom, avskild från den profana verkligheten. Att bli helgad och att helga sig har ju ett samband med renhet, både i yttre och inre bemärkelse. Att helighet och helgelse innebär att tillhöra Gud, avskild för hans räkning, innebär ju också att helgelse är förvandling av liv och karaktär, därför att den Gud vi tillhör är helig, rättfärdig och god. Helgelsen börjar när det kristna livet börjar, genom Guds frälsningsgärning. Eftersom frälsningen kommer från judarna tar Paulus upp det här i sitt andra brev till församlingen i Thessalonika och skriver: vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att anden helgar er och ni tror sanningen. Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni ska vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. Andra Thessalonikerbrevet kapitel 2 och verserna 13 och 14 enligt Svenska Folkbibelns översättning. Genom sin kallelse och utkårelse tar Gud ut syndare, befriar dem från synden i världen, renar och benådar dem och insätter dem i sitt rike. Han har frälst oss från mörkrets välde, skriver Paulus till de heliga i Kolosse, och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Kolosserbrevet kapitel 1 och verserna 13 och 14. Samma sak talar Paulus om i sitt brev till församlingen i Korint, till de som helgats i Kristus Jesus, de kallade och heliga. I det sjätte kapitlets elfte vers skriver han: ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Första Korintherbrevet kapitel 6 och vers 11 enligt Svenska Folkbibeln. Jesu försoning och rättfärdiggörelsen genom tron ligger till grund för den följande helgelsen som steg för steg pågår hela livet. De heliga fortsätter att helga sig genom att döda köttets lustar och begärelser och skiljer sig från all sedlig orenhet. Paulus tar upp det här och skriver i Romarbrevet 6: vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Romarbrevet kapitel 6, verserna 6 och 7 enligt Svenska Folkbibeln. I Bibelns allra sista kapitel, alltså i Uppenbarelseboken kapitel 22 och verserna 10-12 enligt Svenska folkbibeln, så refererar Johannes det som Guds ängel säger till honom så här: försegla inte profetians ord i denna bok, ty tiden är nära. Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig, den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt, och den helige att helga sig. Se, jag kommer snart och har min lön med mig, för att ge var och en efter hans gärningar. Den helige invigs till ett liv i Guds tjänst, en kärlekens tjänst åt nästan och en tjänst åt rättfärdigheten. Så ska ni nu ställa era lemmar i rättfärdighetens slavtjänst till helgelse, skriver Paulus i Romarbrevet 6. Medan ni var syndens slavar var ni fria från rättfärdigheten. Men vad skördar ni då för frukt? Jo, det som ni nu skäms för. Slutet på sånt är döden. Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. Romarbrevet kapitel 6, verserna 19-22 samt Romarbrevet 12. I sitt första brev till Korintierna skriver Paulus om världens visdom och korsets dårskap. Jag läser från det första kapitlets 24 vers. För de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor. Det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta dem visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, för att det ska ske som står skrivet: den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Första Korintierbrevet kapitel 1 och verserna 24-31. Helgelse innebär alltså att mer och mer präglas av Guds heliga väsen och likbildas med Jesus Kristus. Den gudomliga frälsningens under, när människan genom tron på Jesus får förlåtelse för sin synd och blir försonad med Gud, för också med sig att hon byter Herre på sitt hjärtas tron. När Gud bildligt talat rycker hennes själ som en brand ut ur elden, som profeten Amos skriver i 4 kapitels 11 vers, så förlorar ju djävulen också sitt grepp. Man kan ju inte tjäna två herrar samtidigt. Antingen är man ett djävulens barn eller ett Guds barn. Personligen tror jag att det underbara som Gud gör när han för människan från syndens slaveri och ut i Guds frihet ändå bara är det första steget in i Guds rike. Varför säger jag så? Jo, jag tror till exempel att det finns många människor som under sitt jordeliv helt enkelt inte hinner ta mer än just det där allra första steget in på Guds väg. Kanske därför att de tog emot Jesus på sin sjukbädd i sista sekunden. Eller de kanske råkade ut för någon olycka som ändrade deras liv på ett ögonblick, innan de ens hunnit börja tänka på något nästa steg på helgelsens väg. Hur går det då för dem som inte hunnit att ta mer än steg ett på trons väg? Är allt för sent då? Nej, det tror jag inte alls. Tvärtom tror jag att de blir väl omhändertagna i Guds paradis när de kommer dit och får mer vägledning där av sådana som har hunnit få mer insikt och som kommit dit tidigare. Vilka eller hur många steg det finns på helgelsens väg, det vet nog bara Gud själv, om det ens finns något slut. Kanske kan man säga att steg ett in på helgelsens väg är frälsningsögonblicket, som jag nämnde förut. Sen får vi allesamman vandra vidare i Guds uppenbarelses ljus, där han steg för steg öppnar våra andliga ögon, så att vi åtminstone kan börja se och kanske också förstå det underbara som Gud redan har gjort. Om vi låter den helige ande föra oss vidare i den takt som han vet att vi klarar av, så låter han oss också dag för dag växa till i vår tro genom hans undervisning om Bibelns sanningar och nya erfarenheter som vi får göra på trons väg. Om vi söker Guds ansikte, lyssnar till Guds röst och öppnar oss för hans vilja i våra liv, så tror jag att han också låter oss få den inblick i andens värld som vi behöver och insikt om de andliga förutsättningar som gäller. Jesus sa i sin överste prästerliga förbön i Johannes 17:24: Fader, jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med mig, så att de får se min härlighet som du har gett mig. Jag tänker också på profeten Elisas tjänare, som var rädd för fienden. Men Herren öppnade hans ögon så att han såg Herrens här av eld runt omkring dem. Frukta inte, sa Elisa. De som är med oss är fler än de som är med dem. Andra Konungaboken kapitel 6 och vers 17. Tjänaren behövde andlig klarsyn, och det behöver vi kanske allesammans. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den frälsningshistoriska delen, kapitel 9-11. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I slutet av förra programmet så såg vi hur Romarbrevets 8:e kapitel bland annat påminde oss om att om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Och det blev klart sagt att vi inte vet vad vi bör be om, men att anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och att anden ber för det heliga så som Gud vill. Den helige ande som bor i den troendes hjärta ber för den troende. Tänk att du just nu har en förebedjare i dig som ber för dig och ber så som Gud vill. Medan jag, när jag ber, ofta säger Gud, jag vill att du ska göra det på det här sättet. Så här vill jag att det ska göras. Men får inte svaret på det sätt som jag hade önskat. Hur underbart är det inte att ibland få komma till Gud och säga, Herre, jag vet inte vad jag ska be om och jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men jag bara kommer till dig som ditt barn och jag vill att din vilja ska ske. Vi har kommit till vers 28 i Romarbrevets 8:e kapitel. Om Romarbrevet är den största av Bibelns många böcker och kapitel 8 är ett höjdpunkt i Romarbrevet, så är vers 28 själva juvelen i kronan. Guds tanke och plan garanterar frälsning för hopplöst förlorade syndare. Det handlar om Guds rådslut till frälsning. Det handlar om de som är kallade efter hans beslut, som det står i vers 28.

Romarbrevet kapitel 8, vers 28. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. Vi vet. Det handlar om den kunskap som endast Guds helige ande kan uppenbara för våra hjärtan. Charles Spurgeon har sagt: ingen behöver berätta för mig hur honung smakar, det vet jag. Och här talar aposteln om något som han vet. Det handlar inte om en uppmuntrande lärosättning eller positivt tänkande, men det handlar om en levande verklighet som både den som skriver och de som han skriver till har personlig kunskap om. Vi vet. För de som älskar Gud. I Galaterbrevet 5 och vers 6 står det: ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Och i Johannes första brev kapitel 4, verserna 10 till och med 16. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss, och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss, därför att han har gett oss av sin ande. Vi har sett och vittnat om att Fadern har sänt sin son som världens frälsare. Den som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förblir Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. Min vän, du kommer att få problem att tro att Gud älskar dig, och du får problem att själv älska Gud om du föraktar eller hatar andra kristna. Johannes första brev 4, vers 19 och 20 säger: vi älskar därför att han först har älskat oss. Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. Och i Petrus första brev kapitel 1 och vers 8 skriver Petrus om Gud: honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje. Det som bringar glädje, ljus, hopp och lyftning in i våra liv, det är Guds fullkomliga kärlek. Och den består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Så skriver Paulus om de som är kallade efter hans beslut. Det finns mer än en som har svårt att svälja den sättningen, men låt oss ändå se lite närmare på den. Vilka är det som det ordet gäller? För de som är kallade efter hans beslut. De som är hans utvalda, står det i en annan översättning. Vem är utvald?
Vem är kallad efter Guds beslut? I sin kommentar till Romarbrevet skriver Öyvind Andersen: när vi talar om hans beslut, om Guds förutbestämmelse, så är det viktigt att komma ihåg att Guds förutbestämmelse endast gäller frälsningen, inte förtappelsen. Lägg märke till vad Jesus säger i Matteus 24:41 till de som går förlorade: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Den eviga elden är inte beredd för människor. När en människa hamnar där är det inte därför att Gud har utvalt honom eller henne till att hamna där. Men de hamnar där därför att Gud inte fick verkliggöra sin frälsningsplan i deras liv. De tackade helt enkelt nej till Guds inbjudan. De vände Gud ryggen. Guds utväljande nåd fick inte frälsa dem. Gud vill att alla människor ska bli frälsta, men det är inte alla människor som vill låta Gud frälsa dem. För de som är kallade efter hans beslut, ja, det är de som inte bara har hört Guds inbjudan, Guds kallelse, utan också svarat ja och mottagit Kristus. Paulus beskriver tre sorts människor. För det första, judarna som litade på sin religion, sina ritual och religiösa ceremonier. För dem blev korset en stötesten. Det andra, det var grekerna som litade på filosofi och mänsklig visdom. För dem var korset en dårskap. Det tredje, det var de som var kallade efter Guds rådslut. Och det var både judar och greker som inte var efter Guds beslut, varken på grund av sin religion eller sin visdom. Men Gud kallade dem. För dem var korset Guds dynamit till frälsning. De inte bara hörde kallet, de lyssnade och tog emot, och det blev en Guds kraft till frälsning. Låt mig få berätta för dig om en ung man som ville gå med i en församling. Några äldstebröder skulle så ställa några frågor innan han blev godkänd. Och de frågade: hur blev du frälst? Han svarade: Gud gjorde sin del och jag gjorde min del. Och nu fruktade man naturligt nog att det var något som var fel, både med lära och med praxis. Så de frågade vidare: vad var Guds del och vad var din del? Och hans förklaring var verkligen god. Jo, sa han, Guds ansvar var frälsningen. Min del var synden. Jag har vänt Gud ryggen och varit på flykt från honom så långt och så fort som mitt syndfulla hjärta och mina ogudaktiga ben kunde bära mig. Men han kom efter mig tills jag inte orkade mer. Och nu har han tagit bort alla mina synder och missgärningar. Och personligen kan jag säga, så blev också jag frälst. Och när jag fick nåd att säga ja till Jesus och motta honom, blev jag en av dessa som är kallade efter Guds beslut. Gud kallar dig, men han tvingar dig inte. Men alla som vill får komma. I Matteus 11:28 säger Jesus: kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor.

Vi vet, sa Paulus, att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Det är inte alltid lika lätt att tro i livets svåraste stunder. Och för någon så kan livsvägen vara både tyngre och svårare än för andra. Ändå måste jag säga att detta ord, Romarbrevet 8:28, det är en kristens livserfarenhet. Jag säger därmed inte om alla svårigheter och all nöd att det var meningen att det skulle ske. Men vad som än sker, så måste det samverka till det bästa för de som älskar Gud. Gud låter allting tjäna till mitt bästa. Jag måste erkänna att det är inte alltid jag själv klarar att se det och vila i det. Samtidigt så är det ju så att ju längre jag lever som kristen, desto mera har jag lärt mig att inte lita på mina egna tankar och bedömningar, utan istället lita på Guds löften. Som det var uttryckt i Romarbrevet 3, vers 4. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. För jag vet ju att orden varje människa innebefattar även Kurt Westman. Och varje människa är en lögnare. Och William Barclay säger, vi behöver inte bli så väldigt gamla för att kunna se tillbaka och se att sådant som vi tyckte var en olycka visade sig vara till det bästa för oss. Ja, sådant som var stora besvikelser för oss förde till ännu större välsignelser. Men det är viktigt att lägga märke till att den erfarenheten får endast den göra som älskar Gud. Allting verkar till mitt bästa, vad mig möter på din jord. Herre, du må själv nu fästa djupt i hjärtat detta ord. Vad vi kallar nöd och lycka, allt för dig ju lika är. Inget dera skall mig rycka ur din hand, o Herre kär. Allt, ja, allting till det bästa, säg det, Herre, om igen. Hur en otron mig må fresta, låt mig ej ge rum för den. Vad du sagt för evigt gäller, otron kan ej ändra det, och min klentro kan ej heller rygga din barmhärtighet. Allt, ja, allting till mitt bästa, allt jag tage av din hand, medan jag ännu ska gästa i ett torrt och törstigt land. Hjälp mig se i vad mig möter, blott ett sändebud från dig. Hjälp mig tro att du mig sköter så som det är bäst för mig. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa.

Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Vi läser Romarbrevet 8, vers 29 och 30. För dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild, för att sonen skulle vara den förstfödda bland många bröder. Och dem som han har förutbestämt har han också kallat, och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Förutbestämmelsen refererar aldrig till det förlorade. Du finner aldrig det ordet använt i det sammanhanget om du ser efter närmare på alla de ställen som använder det uttrycket. Och det är det mycket viktigt att vi har klart för oss. Och här är det att Gud förhärligar som är själva kärnan. Så det här avsnittet, det handlar alltså inte om helgelse, utan om att Gud har förhärligat dem som han har rättfärdiggjort. Har förhärligat, det vill säga, han talar om något som skall ske som om det redan hade skett. Det är den högsta form för visshet som vi möter i skriften. Så säkert och klippfast är Guds rådslut till frälsning, att en kristen kan räkna med Guds fullkomliga rike som om han redan hade varit där nu. Vi kan säga att vers 30, det betyder att en kristen kan sluta att med fruktan se både bakåt och framåt, från det ögonblick han tror på Jesus. Han kan se bakåt med tacksamhet för att allt det förgångna är täckt av Lammets blod. Och han kan se framåt med förväntan, för den som Gud har kallat har han också förklarat rättfärdig, och den som han har förklarat rättfärdig har han också förhärligat. De som han i förväg har känt som sina, alla de som hör evangeliet och låter sig frälsa genom det, det är de som han i förväg bekänt att de tillhör honom. Men vi kan inte med utgångspunkt i verserna 28-30 säga att det betyder att en kristen inte kan komma bort från Gud, för det kan han. Det är ju därför Jesus uppmanar sina lärjungar att vaka och vara beredda. Var därför också ni beredda.

rädda, ty i en stund när ni inte väntade kommer människosonen, säger han i Matteus 24. En kristen ska inte räkna med denna världen och inte låta sitt hopp och sin förväntan styras av de yttre omständigheter i denna värld, utan av Guds barns härliga hopp och den kommande härligheten som Paulus här skriver om. Vi läser i Romarbrevet 8, vers 31 till och med 34. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utelämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Abraham, han hade en gång burit fram sin son Isak som ett offer. Men Abraham fick lov att ta tillbaka sin son. Det kunde Gud inte göra. Han fick inte skona sin egen son. Han som utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än skänka oss allt med honom? Och här får du egentligen Guds svar på frågan hur du ska kunna bevara tron och nå målet. Du som inte vet hur du ska klara att hålla fast vid Gud. Hör min vän, Gud håller fast vid dig. Han vill skänka dig allt med honom. D.L. Moody, han använde följande bild. Tänk dig, sa han, att jag går in i landets finaste guldsmedsaffär och där ger man mig den underbaraste och största diamanten. Och ägaren säger, var så god, den är din. Och jag säger, det kan du inte mena. Att du tänker ge bort denna underbara diamant till mig. Han svarar, ja, det menar jag. Jag ger den till dig. Om han gav den till mig, tror du då att jag skulle tveka för att be honom om ett stycke brunt inslagspapper att packa in den i så att jag får den med mig hem? Min vän, eftersom Gud utgav sin egen son för dig, tror du inte att han då också ska ge dig allt du behöver som är nödvändigt för att du ska nå målet helt tills du är hemma? Vi läser vers 35 till och med 39. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss på att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup, eller något annat skapat, skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Här är det värt att lägga märke till att bland allt det som uppräknas som inte kan skilja oss från Kristus, så är det allt det som människan är så rädd för. Nöd, ångest, förföljelse, hunger, nakenhet, svärd och så vidare. Om det inte kan skilja oss från Gud, varför är det då så viktigt för oss att undfly det?
Lägg märke till att det står inte att välfärd, bekvämlighet, njutning och rikedom inte kan skilja oss från Gud. Men det står att nöd, ångest, hunger och så vidare inte kan skilja oss från Kristi kärlek. Ja, det står till och med att i allt detta vinner vi en överväldigande seger. Låt oss meditera över det tills vi hörs igen. För vår tid den är ute för den här gången. Och jag säger, Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden kom det upp en bibeltext för mig ifrån profeten Hesekiel, kapitel 20, vers 25. Men innan jag går in på det ämnet vill jag be om Guds andes vägledning och hjälp så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer som alltid inför ditt ansikte med två tomma händer. Jag ber om insikt och förstånd så att jag kan förmedla ditt budskap på rätt sätt och så att den helige ande kan välsigna det och leda det in i någons hjärta. Amen. Hesekiels 20:e kapitel handlar om Guds löften och om Israels upproriskhet. Gud hade ju lovat Jakobs avkomlingar, alltså Israels folk, att föra dem ut ur Egyptens land, till det land som Gud hade utsett åt dem, ett land som flöt av mjölk och honung, det härligaste av alla länder. Och han sa till dem, var och en av er ska kasta bort de styggelser som era ögon fäst sig vid, och ingen får orena sig med Egyptens avgudar. Jag, Herren, är er Gud. Men de var upproriska mot mig och ville inte lyssna på mig. De kastade inte bort de styggelser de hade fäst sina ögon vid, och de övergav inte Egyptens avgudar. Då tänkte jag utgjuta min vrede över dem och tömma min förbittring över dem, mitt i Egypten. Hesekiel kapitel 20, verserna 7 och 8. Jag läser vidare ifrån Hesekiel kapitel 20 och nu från vers 9, där Herren Gud talar vidare och säger: men det jag gjorde skedde för mitt namns skull, för att det inte skulle bli vanärat inför de folk som de levde ibland. I deras åsyn hade jag gjort mig känd för dem, då jag förde dem ut ur Egypten. Jag förde dem ut ur Egypten och lät dem komma in i öknen. Men Israels hus var upproriskt mot mig i öknen. De följde inte mina stadgar, utan föraktade mina föreskrifter, trots att den människa som handlar efter dem ska leva genom dem. De vanhelgade svårt mina sabbater. Då tänkte jag utgjuta min förbittring över dem i öknen för att förgöra dem. Men deras barn var upproriska mot mig. De vandrade inte efter mina stadgar och höll inte mina föreskrifter, så att de följde dem, trots att den människa som handlar efter dem skall leva genom dem. De vanhelgade också mina sabbater. Då tänkte jag utgjuta min förbittring över dem och tömma min vrede över dem i öknen. Jag lyfte min hand inför dem i öknen och svor att skingra dem bland folken och sprida ut dem i länderna, eftersom de inte lydde mina föreskrifter, utan föraktade mina stadgar och vanhelgade mina sabbater och såg längtansfullt efter sina fäders avgudar. Därför gav jag dem också stadgar som inte var till nytta för dem och föreskrifter som inte kunde ge dem liv. Jag lät dem orena sig med sina offergåvor, då de lät allt som öppnade moderlivet gå genom eld, ty jag ville slå dem med förfäran, så att de skulle inse att jag är Herren. Hesekiel kapitel 20, verserna 9 och 10, 13, 21 och 23 till 65 enligt Svenska folkbibeln. Upprepade gånger var alltså Israels barn upproriska mot Herren Gud. Vi ser här klart och tydligt bakgrunden till Israels förskingring bland folken i länderna världen över. Jag måste erkänna att jag tidigare inte har haft klart för mig Israels upprepade upproriskhet mot Herren som Hesekiel talar om, alltid från tiden inne i Egypten via de 40 åren i öknen och sen inne i Kanans land. Herrens uppmaningar till Hesekiel fortsätter och han säger: säg därför till Israels hus, så säger Herren, Herren, ska ni orena er på samma sätt som era fäder gjorde och trolöst hålla er till deras vidriga avgudar. Ni orenar er än idag med alla era avgudar genom att ni bär fram era offergåvor och låter era barn gå genom eld. Skulle jag då låta mig rådfrågas av er, ni av Israels hus? Nej, så sant jag lever, säger Herren, Herren, jag låter mig inte rådfrågas av er. Hesekiel kapitel 20, verserna 30 och 31 ur Svenska folkbibeln. Jeremia profeterar också och talar om ett avfall utan motstycke bland Israels folk. Så säger Herren, mitt folk känner inte Herrens domslut. De tar det lätt med att hela dottern, mitt folks skada, och säger allt står väl till, allt står väl till. Men allt står inte väl till. Jeremia kapitel 8, verserna 7 och 11. Evangelisten Lukas tar också upp Israels upproriskhet när han refererar Stefanus andeinspirerade och eminenta tal i Stora rådet och skriver i Apostlagärningarnas 7 kapitel så här. Det var Mose som i församlingen i öknen var tillsammans både med ängeln som talade till honom på berget Sinai och med våra fäder och som tog emot levande ord för att ge till oss. Men våra fäder ville inte lyda honom. De stötte honom ifrån sig och vände i sina hjärtan tillbaka till Egypten. Men Gud vände sig bort från dem och utlämnade dem till att dyrka himlens här, så som det står skrivet i profeternas bok. Bar ni väl fram åt mig slaktoffer och andra offer under de 40 åren i öknen, ni av Israels hus? Nej, ni bar med er Moloks tält och guden Romfas stjärna, de bilder som ni hade gjort för att tillbe. Men jag ska föra er bortom Babylon. Apostlagärningarna kapitel 7 och verserna 38 till 43. Och bortom Babylon, ut över hela världen, förde Herren Gud verkligen sitt upproriska egendomsfolk. Och bland folken i länderna förskingrade han dem, och där har de sen varit i omkring 1500 år, ända tills de 1948, när den nya staten bildades, fick tillbaka sitt land och sina fäders arvedel, som Gud hade lovat dem. Men obegripligt nog, åtminstone för mig, så måste staten Israel och det judiska folket fortsätta kampen för sin frihet varje dag. De är ständigt hotade runt omkring av en det ena och en det andra. Det finns säkert anledningar till det, kanske både andliga och profana. Men man undrar ju ibland om ofriden aldrig ska ta slut. Och det kommer det kanske inte att göra förrän Jesus, deras messias och fridsfurste, kommer tillbaka. Profeten Jesaja skriver: ty om än ditt folk Israel vore som havets sand, så ska bara en kvarleva av det vända om. Förödelse är beslutad, flödande av rättfärdighet. Ty förödelse och beslutad straffdom ska Herren Sebaot låta komma över landet. Jesaja kapitel 10, verserna 22 och 23, enligt Svenska folkbibelns översättning. Och genom profeten Sakaria säger Herren Gud: och jag ska utplåna detta lands missgärning på en enda dag. Sakaria kapitel 3, vers 9. Om och hur alla de här profetiorna som jag nu har citerat eventuellt hänger samman i tiden vet jag inte. Han ensam, härskarornas Gud, känner till allt. Han har en absolut inblick i alla detaljer och känner till alla samband. Jag tror och är övertygad om att han i sin plan har fastställt allt före världens begynnelse. Visserligen har alla människor en fri vilja, men det hindrar inte alls vår store Gud från att ändå hålla alla alternativ öppna och samtidigt ha allt under sin absoluta kontroll. Helt underbart. Kanske undrar du hur jag menar att Guds kontroll över allt som händer kan vara total och ändå passa ihop med människans fria vilja att själv forma sin framtid. Men för Gud är ju ingenting omöjligt, och jag tror att Gud i sin allmakt kan hålla alla olika framtidsmöjligheter öppna, beroende på olika människors fria vilja, och ändå styra in varje sån möjlig framtid efter sin plan. Det är ju en fantastisk tanke, men för Gud är det förstås inte omöjligt. Det handlar ju egentligen om att ha en tillräcklig kapacitet för att kunna förutse alla tänkbara alternativ. Utan att varken ha bestämt hur framtiden ska se ut i förväg eller därför begränsa människans fria vilja att välja alternativ. Det är givetvis omöjligt för oss människor att ens försöka tänka oss in i Guds sätt att tänka eller handla. Gud är ju inte begränsad som vi är, och det är ju precis där som vi kommer till korta. Jag tror det är så här, att när vi människor har tömt ut all vår intellektuella kapacitet och våra egna möjligheter till sista andetaget, då har Gud nog inte ens börjat fundera än. Gud har ju visserligen skapat oss till sin avbild, men det betyder ju inte därför att vi också har Guds gränslösa och allvetande kapacitet, eller till exempel hans obegränsade möjlighet att vara på alla ställen samtidigt, eller hur? Jag tror att vi måste försöka förstå att den Gud vi dyrkar är en stor Gud utan alla begränsningar. Eller kanske är det fel av mig att säga så. För vi kan nog aldrig förstå det ändå. Och det har Gud heller aldrig begärt av oss. Han har bara sagt att vi ska tro och förtrösta på honom. Det räcker mer än väl för att vi då också ska kunna få del av hans kraft och makt i den omfattning som han själv med sin ande väljer att utrusta oss för den uppgift som han har gett oss. Gud delar aldrig ut uppdrag eller uppgifter till oss människor utan att också samtidigt utrusta oss med den kraft och den kapacitet inom olika områden som han vet att vi behöver. Ur djupet av mitt hjärta håller jag med aposteln Paulus när han skriver i Romarbrevets 11 kapitel lovsång till den outgrundlige. O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outransakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Romarbrevet kapitel 11, verserna 33-36, enligt Svenska folkbibelns översättning. Profeten Jesaja skriver i kapitel 40. Vem har mätt vattnen i sin kupade hand och tagit mått på himlens vidd med sina utspända fingrar? Vem har samlat stoftet på jorden i ett måttkar eller vägt bergen på en våg och höjderna i en vågskål? Vem har utforskat Herrens ande och vem kan ge honom råd och undervisa honom? Vem rådfrågar han för att denne ska ge honom förstånd och lära honom den rätta stigen, lära honom kunskap och visa honom förståndets väg? Alla folk är som ett intet och idel tomhet anser han dem vara. Vem vill ni likna Gud vid? Vad vill ni jämföra honom med? Skriver profeten Jesaja i kapitel 40, verserna 12-14 och verserna 17 och 18 enligt Svenska folkbibelns översättning. Ja, de där orden av profeten Jesaja om Gud är verkligen någonting att tänka på. I sin bön sa Jesus: detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanne guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Johannes evangelium kapitel 17 och vers 3. Gud begär ingenting annat. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

se det i ett nytt perspektiv. Sök en mening i allt det som sker, i allt som händer och i allt det du ser, och ta vara på vad livet har att ge.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Cry for a Shadow med The Beatles, inspelade live på Friedrich Ebert Halle i Hamburg den 22 juni 1961. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Vi har hört The Soundtrack of Our Lives i Flipside och efter den You Are My World med Emilia. I nästa låt hör vi Frankie Lane singing the blues.

efter Mikael Rickfors och Du vinner över mig ska vi lyssna på en stillsam ballad med tre kvinnliga countrylegendarer.

Dolly Parton, Linda Ronstadt och Emmylou Harris. To know him is to love him. Olle Ljungström stötte jag på i arkivet och fastnade för låten En förgiftad man.

Singing in the Rain brukar vi minnas från filmen med Gene Kelly. Men här var det Tacco som stod för underhållningen. Hur det kan vara vid en busshållplats får vi veta i nästa låt med The Hollies.

trippeln touch, kola ner. Nu en tidig Lill-Babs från 1954. Låten skrevs av trumpetaren Olle Hellnander som också fanns med i bandet när låten spelades in i Karusellstudion. Simon Brems orkester kompade och vi hör bland annat Bengt Hallberg på piano.

Blueberry Hill med, ja, ni hörde rätt, Louis Armstrong. Inspelad i New York den 6 september 1949 med Gordon Jenkins Orchestra.

Jessica Andersson, Tell Him. Vad sägs om en trip till Karibien i sällskap med Curly David i låten Reggae Fever?

Dags för The Refreshment att räkna ut morgonsvepet idag med låten 1 to 10. Ha nu en skön förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

Nu vill vi lyssna på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Som ett led i vår public service-verksamhet har vi överlåtit dagens programtid till kommunen som kommer att direktsända dagens sammanträde i kommunfullmäktige.

Välkomna till ett nytt avsnitt av Backspegeln. Och den här gången ska det handla om olika sätt att bedriva ett telefonsamtal. Eller som Chuck Berry skrev om i låten Memphis, Tennessee, att telefonören försöker få telefonisten att hitta numret genom att berätta att Marie bor på Southside, High upon a Ridge. En artist vid namn Jan Persson, född 1947 i Gamlestaden i Göteborg, mer känd som Janne Lucas, får framföra låten.

Memphis, Tennessee med Janne Lukas från 1978. Chuck Berry får själv framföra en fortsättning på föregående historia. Något som inte är alldeles tydligt i texten till Memphis, Tennessee är ju att Marie är en dotter och den som ringer är hennes far. Textraden Her mom did not agree handlar om en frånskild maka till telefonören. Han får ju dessutom betala samtalet eftersom uppringaren begärt collect call hos telefonisten.

Little Marie med Chuck Berry från 1964. Tredje Chuck Berry-låten Braken framförs av ett gäng som härstammar från Enviken 1974. De sågs på Sveriges Television ett par gånger på 70-talet. Medlemmarna hette Rino Erik Gols, solgitarr, Lars Rune Wikström, också på gitarr, Mikael Wikström på trummor, Leif Larsson på bas och Benny Wallberg på piano. Låten som innehåller telefonnumret Tidewater 41009 heter Promised Land.

Promised Land med Rhino Rockers från 1980. Nästa man är känd från den här radiokanalen sedan tidigare. Hans namn är Dave Warren, alias Dag Olofsson. Skivan heter Close Enough for Rock and Roll och jag fick den här CD:n innan den var utgiven som en krya på dig present när jag låg på rehabavdelningen på Varbergslasarett efter en ganska svår trafikolycka den 28 november 2002. Bandet som kompar Dag heter Today och består av Torbjörn Olofsson, Staffan Lindholm, Fredrik Andreasson.

She's got a phone in her pocket med Dave Warren och Today från 2003. Låten är förresten också skriven av Dave Warren. Ett svenskt band som spelade på Solbacken i Kungsäter 1977 innan jag visste vilka de var heter The Boppers. De bildades i Hässelby av Ingmar och Ville Wallén, Peter Josefsky, Mats Lagvall och Lasse Westerberg. Från början gjorde de mest covers på 50-tals doo-wop-låtar, men på senare år har det mest blivit original, egna eller andras. De sjunger om ytterligare en som inte får tag i rätt person utan får skicka ett meddelande med Loras mamma.

Sylvia's Mother med The Refreshments från 2016. Nu till din amerikansk originalartist som jag senast såg uppträda på Viva Las Vegas nummer 20 2017. Han är inte så känd under sitt dopnamn som är Federico Antonio Piccariello. Känns oftare igen med namnet Freddie Cannon. Han är född 4/12/1939 i Revere, Massachusetts. Känd för låtar som Palisades Park, Tallahassee Lassie, Transistor Sister med flera. En låt han själv skrivit heter Buzz Buzz Diddle It, utgiven 61 på Swan Records. Titeln beskriver hur det låter i luren när man försöker ringa 30939 från en trasig telefonkiosk.

Buzz Buzz Diddley med Freddie Cannon från 1961. En av de gamla blueshjältarna heter Chester Burnett, alias Howlin' Wolf. Han började sin skivkarriär på Memphis Recording Service på 706 Union Avenue i Memphis, Tennessee. Det vill säga blivande Sun-studion. Inspelningarna leasades ut till Modern Records och till Chess Records, som gav ut How Many More Years 1951. Burnett flyttade till Chicago innan Sam Phillips startat Sun Records, och Burnett stannade hos Chess till 1973, då sista albumet Backdoor Wolf gavs ut. Så här låter Moaning at Midnight, inspelad 1959, där han ber någon okänd att sluta knacka på dörren och ringa på telefonen.

Moaning at Midnight med Howlin' Wolf från 1959. Nu kommer Chuck Berry tillbaka med en låt som handlar om försäljare som lovar mer än de kan hålla, efterhängsna tjejer, taskigt jobb på macken och så vidare, och om trasiga telefonkiosker. Detta var Chuckens femte singel på Chess Records.

Too Much Monkey Business med Chuck Berry från 1956. En låt som verkligen handlar om ett telefonsamtal spelades in 15/10/1959 av Jim Reeves. Låten skrevs av Audrey Allison efter ett telefonsamtal med Joe Allison, hennes make, som bad henne att tala närmare eftersom det var störande bakgrundsljud. Detta ledde till att Audrey skrev låten. Den spelades in först av Billy Brown, men gjorde inte mycket väsen av sig innan Jims version kom ut 59 och hamnade på pop- och countrylistorna 1960. En senare version av Elvis Presley låter så här.

Put your sweet lips a little closer to the phone.

He'll Have To Go med Elvis Presley från 1976. Brittiska Rolling Stones gör också Chuck Berry-låtar, och kommande låt handlar om folk som gång på gång slår fel nummer. Irriterande om man precis har fått sparken. Detta i sin tur beror på att bilen pajat så att man kommit för sent till jobbet. Sammantaget kanske detta gör att man kallar den uppringande för Stupid Jerk. Så här låter Come On från Stones debutsingel.

0: Come On med Rolling Stones från 1963. J.P. Richardson var en amerikansk rocksångare som föddes 24 oktober 1930 i Texas. Han var också låtskrivare med bland annat Running Bear till Johnny Preston och White Lightning till George Jones. Själv hade han bara en stor hit innan han omkom i den omskrivna flygkraschen 3 februari 1959 i Clear Lake, Iowa, tillsammans med Buddy Holly och Ritchie Valens. Så här låter det när han ringer till flickvännen och får order om att hämta upp henne klockan 8.
1: Hello baby! Yeah, this is the Big Bopper speaking. Oh, you sweet thing. Do I want? Will I want?

Chantel Elias med The Big Bopper från augusti 1958. Till sist ska vi lyssna på Johnny Otis som kommer från Vallejo, Kalifornien. Där han föddes 28/12/1921. Han var en mångsysslare i musikbranschen som producent, låtskrivare, diskjockey, talangscout och skivbolagsägare. Han hade smeknamnet The Godfather of Rhythm and Blues och invaldes i Rock'n'Roll Hall of Fame 1994. Han gjorde bland annat Willie and the Hand Jive 1958. En låt i det nu aktuella konceptet heter Telephone Baby

0: Okay, Johnny, I'll call you again tomorrow. Bye.
1: Telephone Baby med Johnny Otis från 1959. Och det var det hela för den här gången. Producent och tekniker var Roine Nilsson. Själv heter jag Kurt Nilsson. Tack ska ni ha för att ni lyssnar. På återhörande.

0: Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Som ett led i vår public service-verksamhet har vi överlåtit dagens programtid till kommunen som kommer att direktsända dagens sammanträde i kommunfullmäktige.
1: Hi, this is Lloyd Price and you're listening to Radio Nostalgia, FM 95.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 26 augusti 2017. Plats inför Digilo-föreställningen på Tjolöholms slott. Här hör vi Tommy Nilsson med vinnarlåten i 1989 års Melodifestival.

0: Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Som ett led i vår public service-verksamhet har vi överlåtit dagens programtid till kommunen som kommer att direktsända dagens sammanträde i kommunfullmäktige.
1: Good evening everybody, my name is Ringo, and anyway here I am on Little Steven's Underground Garage Show, listening to real people play real instruments and turning themselves into real bands.
2: I ain't no fool and I don't take what I don't want for I have got.
0: Jag som Ringo Starr lyssnar på Little Steven's Underground Garage Show varje lördag klockan 10 här i Radio Nostalgi. En 2 timmars exklusiv radioshow varje vecka.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 26 augusti 2017. Plats inför Diggiloo-föreställningen på Tjolöholms slott. Här hör vi Tommy Nilsson med vinnarlåten i 1989 års Melodifestival.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 26 augusti 2017. Plats inför Diggiloo-föreställningen på Tjolöholms slott. Här hör vi Tommy Nilsson med vinnarlåten i 1989 års Melodifestival.

Kungsbacka närradioförening sänder kommunfullmäktige. I väntan på att sammanträdet börjar lyssnar vi på musik. Kungsbacka närradioförening sänder kommunfullmäktige. I väntan på att sammanträdet börjar lyssnar vi på musik.

liten och tunn, lortig om mun. Du har en kopparorm som heter Rolf.

min balkong. Har en vette mot skogen. Hej, hur är det med dig? Har du fått syn på någon anonym liten prinsessa? Hon har sagt till dig,

0: som jag har gjort. Ja, som jag har gjort. Gå från by till by.
1: Får jag be ledamöterna inta sina platser? Första är Högdala. Hallå. Det hörs lite dåligt på sig. Nu hörs det bättre. Då är väl klockan slagen och då hälsar jag hjärtligt välkommen till det här första fullmäktigemötet efter sommar. Det är väl få som kan säga att sommaren har varit dålig. Det är en fantastisk sommar vi har haft och fortfarande har faktiskt. Så att det gäller att utnyttja det så länge som möjligt tills nog kommer hösten. Det vet vi alla om. Och tills nog kommer ett nytt val också. Det är inte helt avlägset. Så hjärtligt välkomna och vi ska ha ett upprop och lite inplaceringar.
2: Då börjar vi här. Då ersätter Paul Blomdahl Berit Bergström. Fredrika Albertsson ersätter Peter Söderberg. Dick Andersson ersätter Daniel Hognert. Rickard Hansson ersätter Karin Green. Kent Stenhammar ersätter Ann-Louise Lundqvist. Maj-Louise Florin ersätter Shabnam Samani. Sanna Persson ersätter Violet Dunér. Mats Dahl ersätter Stefan Jägnert.
1: Är det någon som inte har placerat in sig? Jan-Erik Hembrand. På plats, men har ju en... Alltså, eller mer. Då ska vi ha någon som justerar protokollet också. Och då har vi förslag på ordinarie justerare Monica Neptun, Liberalerna, och Fredrik Holberg, Kristdemokraterna. Kan vi välja dessa? Och sen ska vi ha två justerare. Och då är förslaget Christer Perfjäll, Kungsbackaborna, och Patrik Järme, Enestam, Vänsterpartiet. Kan vi välja dessa? Det var rätt namn, Patrik, eller? Ja, vad bra. Härligt. Då ska vi ha lite ordningsregler, hörde jag på att säga, men lite så här, vad händer idag eftersom vi har kanske lite längre möte. Sen måste jag uppmana då ledamöterna till att ha så korta inlägg som möjligt, så kanske vi hinner till klockan 6. Så att vi får se. Så Patrik, då lämnar jag ordet till dig.
3: Yes, vi har ju skickat ut lite regler vad det gäller interpellationsdebatterna, det har ni ju sett. Jag kan väl ta och repetera lite fort. Tidsbegränsningar innebär ju att den som svarar på interpellationen och interpellanten har obegränsad tid i första anförandet. Sen har man 4 minuter efterföljande anföranden. Övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare har 4 minuter i samtliga anföranden. Och vi kommer ju pröva de här reglerna strax. Sen har vi ju också fika kommer serveras utanför fullmäktigesalen om någon timma. Vi säger till när den är på plats. Och sen lite matigare fika senare ikväll. Slut på information.
1: Tack för det, tack för det. Och då går vi väl in på agendan. Och vi får väl se om vi hinner med det här matiga fikan eller inte. Det får framgå så småningom. Så, då har vi arvode för sammanträdet som vi ska dra också. Då har vi ett förslag till beslut.
2: Kommunfullmäktige beslutar att helt sammanträdesarvode utgår till förtroendevald som är närvarande mer än 4 timmar vid sammanträdet under förutsättning att sammanträdet pågår mer än 4 timmar.
1: Tack, då har Emanuel Forsell, Moderaterna, begärt ordet. Varsågod. Lisa har begärt ordet. Jaha, okej. Det var fel ärende. Ja, Lisa vill säga några ord. Varsågod, ja. Lisa.
4: Tackar ordförande. Det här är ju inte vanligt. Vi brukar ju bara ha dubbla arvoden när vi har budgetdebatt. För då sitter vi här hela dag. Jag har inget annat yrkande. Men jag tycker att om vi håller oss till ämnena, vilket vi inte har gjort under året, utan det har varit allmänpolitisk debatt varje gång, så hade vi inte behövt använda dubbla arvoden nu. Och jag tycker vi ska hantera våra skattemedel varsamt. Sen uppmaning att hålla sig till ämnena. Tack.
1: Tack. Ingen ytterligare som vill säga någonting. Är vi redo för beslut? Ja. Kan vi då besluta enligt förslag? Ja. Så, då har vi regler för interpellation och då är ett förslag till beslut. Varsågod.
2: Kommunfullmäktige godkänner regler för interpellationsdebatter.
1: Så, då ska vi se någon som har begärt ordet. Tommy Rydfeldt har begärt ordet. Varsågod, Tommy.

0: Tack, herr ordförande. Man kanske tycker det är lite ironiskt med tanke på världsläget till idag. Ska behandla förslag att begränsa rätten att yttra sig. Möjligheten att begränsa talartiden finns ju inte inskriven i kommunallagen. Och det är givetvis ett minoritetsskydd så att inte majoriteten till exempel bestämmer att alla inlägg i fullmäktige ska ha en minut och därmed dödar debatten. Ett antal kommuner har ju med ganska blandad framgång försökt att begränsa tiden för inlägg, men också vad som får sägas. Ett mycket intressant avgörande som har med ordningsreglerna att göra, kanske inte talartiden, det är ju regeringsrätten 81, där man slog fast att en ordförande kan inte frånta någon ordet därför man inte tycker om vad den säger. Det vill säga i princip fritt framför vilka påhopp som helst. Och juristerna gör ju det enkelt för sig, men de hänvisar då till regeringsformen som är en av våra grundlagar och yttrandefrihet. Det vill säga en ordförande eller tjänstgörande ordförande kan inte själv bestämma vad han eller hon tycker är något som får sägas. En kommun har man godkänt det här ungefär som det här förslaget. Därför att man sa man kan ju göra två minuter i all evighet så det tar 5 timmar sammanträde. Och i en kommun som införde detta så gjorde ett parti så och då avskaffade man det igen. Sträck i debatten är olagligt. Med tanke på att ändå är så att jag tror vi alla känner att man skulle kunna vitalisera fullmäktige och hitta på kanske nya sätt att ställa frågor och så vidare. Så är vår rekommendation från Liberalerna att det nyvalda presidiet som trädde in den 15 oktober samlar partierna och diskuterar hur vill vi ha vårt fullmäktige. Och titta på i lugn och ro på samtliga regler. Tar hjälp av vår utmärkta personal som jag har fått hjälp av att få fram en massa domar och titta på hur vi i framtiden ska ha det här. Sen håller jag med om att Lisa Andersson att när det är en interpellation om hemtjänst så behöver det inte handla om äldreomsorg. Och det räcker ju att en går igång på det så triggar de oss andra. Och jag är säkert jätteskyldig till det också. Det ligger lite grann på oss själva. Men eftersom det är så speciellt idag och vi kan inte ha etablationen som har skjutits upp. Så accepterar vi från Liberalerna detta denna gången. Men vi vill gärna ha att vi sitter ner tillsammans och hittar bra regler för hur fullmäktige ska fungera.
1: Tack Tommy. Du har inga ytterligare talare anmäld. Är fullmäktige redo för beslut? Kan fullmäktige besluta eller förslag? Så, då närmar vi oss interpellationerna. Och då har vi första interpellationen. Det är svar på interpellation från Johan Tolensson, socialdemokraten att det nämnde för far- och grundskola. Ordförande Emanuel Forsell, Moderaterna, om bemanning på förskolor i Kungsbacka. Och då lämnar jag ordet till Emanuel Forsell, Moderaterna. Varsågod.
2: Tack så mycket, herr ordförande. Och tack till Johan för interpellationen. Fem frågor är det som har ställts. Så jag tänker att jag svarar på dem i turordning, så som de ligger i skrivna svaret. Den första frågan är: hur många inskrivna barn per årsarbetare hade vi i förskolan under 2025? Och där är svaret att det var 4,6. Snittet i riket är något högre. Det ligger på cirka 5,1. Och tittar man historiskt så har det legat väldigt stabilt mellan 4,5, 4,6, 4,7 där någonstans. Och det svaret, likt alla svar här, avser ju de skolor som är under förskolor som är under vår regi, så det avser ju inte de fristående då, men det förstår ni säkert. Fråga nummer två handlar om vilka som räknas in som årsarbetare. Och då är det ju då i huvudsak de som är så att säga antagligen då någon form av semesteranställning eller annan månadsanställning. Det kan också vara en längre tidsbegränsad anställning, och då gäller det om man till exempel har någon som är föräldraledig under ett år och behöver ersättas, då räknas liksom den ersättaren också in då som årsarbetare. Man räknar inte in korta timvikariat, men å andra sidan syftar ju de vikariaten till att ersätta då när en årsarbetare är borta. Så det ska så att säga vara ett rättvisande mått. Det är bara de som aktivt arbetar som räknas in i statistiken. Fråga nummer tre är: har förskolan rätt antal pedagoger per barn? Nu är 51% av tjänsterna med pedagogisk högskoleexamen då typiskt sett en förskollärare eller liknande. Och där är det liksom en trend av en positiv trend där det har gått från, jag tror att det ligger på 46-47 om man tittar några år tillbaka, och så går upp mot 51 då, över hälften. 9,1 barn per förskolelärare är det, och riksnittet är något högre, 10,6. Sen är det som alltid såklart vad som är rätt antal. Det ligger ju lite i frågans natur att det är ju svårt att sätta en siffra på det. Vi vill ju ha en verksamhet som är så bra som det bara är möjligt. Det vill vara för alla våra barn oavsett vart de är någonstans. Men vi står oss väl, alltså både i siffror, och siffror är ju såklart trevligt och bra att jämföra och så, men min uppfattning är också att när man pratar med föräldrar, inte minst de som är nyinflyttade i Kungsbacka och kanske har något att jämföra med, så är de väldigt nöjda med våra förskolor. Det tycker jag de ska fortsätta vara. Och vi ligger också högt i de typer av alltså enkäter och liknande som man gör i framförallt Göteborgsområdet. Fråga nummer fyra gäller vilka brister och möjligheter man har att ta ut raster och paus. Och där är det såklart så att vi har en stor verksamhet. Vi har många barn, många medarbetare. Och många barn är hos oss länge också. Man kanske spenderar merparten av vardagen hos oss. Man gör alla liksom sina behov där, vad det än kan tänkas vara. Och det är ju barn från ett års ålder. Så det kommer hända saker som gör att dagen inte blev riktigt som man tänkt sig. Det kan vara att barn blir sjuka, att de ramlar, att de slår sig, eller att en kollega med kort varsel behöver vara någon annanstans. Och min uppfattning, som man säger, det är att de flesta tillfällen där man inte kan ta ut sin rast som man tänkt sig, till exempel, det är när en vakans har uppstått med väldigt kort varsel. Och hänvisar också till ett arbete i 2025 där det granskades av Arbetsmiljöverket, som konstaterar att de inte fann brister på det. Sen är det avslutningsvis då i den frågan, så understryker jag vikten av att skilja på rast och paus. Och Johan kan detta som facklig veteran, så, men jag tror att ibland så används de kanske synonymt, och rent arbetsrättsligt så är det ju inte synonymt, utan en rast det är ett lite längre avbrott i arbetet, och en paus det är ett kort avbrott som räknas in i själva arbetstiden. Fråga 5, så frågar Johan vad ordförande vill göra för att skapa möjligheter för att ta ut rast och pauser. Och jag tycker vi har en jättegod dialog i verksamheten och många goda exempel där man jobbar till exempel med höjd grundbemanning. Det kräver dock ofta att man ändå har, alltså är det en liten förskola som ligger ganska långt ifrån andra förskolor, så kan det vara svårt. Det är lättare att få till när det är ett geografiskt område med fler barn och fler medarbetare. Men det kan vara ett sätt med höjd grundbemanning. Men någonstans så tror jag att det viktigaste är att ha en verksamhet som fokuserar på välfärden. En välskött kommun. Det är liksom, det skapar förutsättningar för alla de här typerna av kvalitetsparametrarna. Gott. Så det var mina svar på frågorna. Tack.
1: Tack. Då går det till Johan Tolensson, Socialdemokraterna. Varsågod.
3: Tack ordförande, och tack Emanuel för svaren på min interpellation då. Vi är överens om en del saker, alltså förutsättningar ser ju olika ut på våra förskolor, så är det ju. Allt från Gällinge som ligger långt ifrån till Onsala landet där du har, man kan jobba i kluster då. Alltså förskolorna är nära varandra då. Vår uppgift är ju att skapa rätt förutsättningar för anställd personal. Och de vi är till för då, våra barn då. Bra också att du nämner skillnaden när det gäller arbetstidslagen och raster och pauser. Det är viktigt i våra roll som politiker utifrån vårt arbetsmiljöansvar. Enligt min uppfattning då, så behövs det tas omtag att skapa de här rätta förutsättningarna då för personalen i förskolan. Och det kan vara, jag ska bara nämna några då, färre barn i barngrupperna eller högre personaltäthet om möjligt då. Och där tycker jag det kan ta sig ett omtag att vi skulle kunna ge ett direktiv till hösten eller sätta upp mål. Det borde inte råda några politiska motsättningar då inför våren 2027. Att minska mängden arbetsuppgifter som ligger utöver huvuduppdraget kan vara något annat man kan kika på. Grundbemanningen som satt. Att det finns en väl fungerande organisation kring vikariehanteringen samt lämpliga vikarier att tillgå vid personalfrånvaro. En kan vara en svår utmaning, men ändå kan man kika på. Att grundbemanningen i varje barngrupp är 3 personal och inte 2. För ser man på hela dagen då, så är det ju fler barn vid vissa tidpunkter då. Och det är så här att skulle vi kika på det här, vad har vi våra utmaningar gällande våra förskolor då, så skulle man kanske kika på det och göra direkta insatser. Så ser jag på saken. För det är ändå så att idag är det ju generellt så är det ju personalen har ju lite ont i magen när de lämnar ibland att inte våra barn blir sedda och sånt. Liksom. Och sen ska man också kunna förena sitt arbete och sin fritid enligt arbetsmiljölagen. Då. Så det tycker jag är oerhört viktigt att vi kikar på detta. Och inom politiken som sagt så kan vi under hösten här ge direktiv eller sätta mål då, och besluta med politisk inriktning gällande det jag berört då. Så den ambitionen tycker jag vi kan jobba tillsammans med. Tack.
1: Tack, då är Emanuel Forssell, Moderaterna, begärt ordet. Varsågod.
2: Tack så mycket, herr ordförande. Vi har ju relativt sett små barngrupper, men det är självklart att det ska ju vi sträva efter att vara ännu större skillnad mot det nationella snittet. Och ännu bättre kanske om det nationella snittet också kan sänkas mot Kungsbackas nivåer. Det kan jag, den uppfattningen delar jag absolut, att man inte liksom kan vara nöjd även om det är relativt sett bra. Vi har haft i de i alla fall en, men jag tror att det är 2 alliansbudgetar, en specifik skrivning om just barngrupperna och bevara dem, och också om liksom värdet på andel procentuellt sett, hur många som är förskollärare, det vill säga liksom har en pedagogisk examen. Och vi har också sett att vi vill gärna ha liksom lite symboliskt viktigt kanske med att det är mer än hälften. Och där var ju gått förbi nu, så vi får se till att gemensamt hålla i så att vi ligger över hälften. Det tror jag är fullt rimligt. När det gäller många det per barngrupp så man pratar ibland om 3 eller 2. Och det innebär ju typiskt sett att innan man liksom införde det som ibland kallas för Kungsbackamodellen, kanske lite slarvigt, det var före min tid. Så var det en barngrupp och säg att det var 16, 17, 18 och så var det 3 pedagoger. Och där såg man ju att om man har en barngrupp som kanske är 11, 12 med 2 pedagoger, alltså personaltäthetsmässigt samma, så är det gynnsamt framförallt för de små barnen. För de har färre sociala interaktioner att liksom ta till sig under en dag, framförallt första halvan av dagen. Sen vet jag att det inte uppskattas 100% av alla medarbetare, och lite grann där så är det kanske en målkonflikt, men vi tycker att vi har fått det funka och vi tycker att den fördelen för de yngsta barnen är så viktig att där känner vi oss inte riktigt beredda att rucka på det. Tack.
1: Tack då, Per-Axel Landström, Socialdemokraterna, begärt ordet. Varsågod.
4: Tack ordförande och ledamöter. Jag är förskollärare. Det är inte många som tror det. Jag utbildade mig på 70-talet. På den tiden hade man 15 barn och 3 personal. 2 förskolare och 1 barnskötare. Det fanns ingen läroplan på den tiden heller, utan jag jobbade ute i barnstudieutredningen. En del av er känner igen detta. Alltså det som har hänt i Kungsbacka kommun, när jag började som rektor här för snart 20 år sedan, så hade vi en mycket högre personaltäthet. Vi hade inte heller det här Kungsbackamodellen. Kungsbackamodellen var ett sätt att spara pengar. Man tog och sa så här, vi delar upp grupperna istället till 2. Och sen så blev det liksom, alltså 2 grupper, och så tog man in lite fler barn, färre personal. Dessutom så börjar man med från 1 år upp till 5-åringar eller 6-åringar då som man har. 6-åringar går ut i förskoleklass nu. Det som har hänt det är att åldersgruppen har ju minskat. När vi då tittar på statistik så är det intressant att se, om det är 8 stycken 1- och 2-åringar, hur kan jag bedriva pedagogiskt arbete? Det här är ett jätteproblem för personalen. Jag träffar rätt mycket folk som jobbar inom förskolan i och du när jag knackar dörr och mina gamla medarbetare och mina anställda som har jobbat med. De är trötta. De säger vi når inte våra mål. Vi orkar inte med det här längre. Många slutat tyvärr. Man tittar i andra kommuner. Problemet är att vi blir likadant i hela Sverige. Det är en nedmontering av barnomsorgen. Det finns en forskare som heter Göre Sterner. Hon sa så här, kan vi identifiera problem när det gäller språkutveckling och matematik med barn som är i storleksordningen 3-4 år? Så kan vi motverka de problem som finns sen uppe i högstadiet. Men det kräver att man har tid att sitta med barnen. Men det har du inte när du jobbar med en grupp på 10 barn. Där kanske vi 5 stycken är under 3 år. Alltså då handlar det om barnpassning. Vi pratar om pedagogisk verksamhet och det är frågan är vad är det vi ska ha i Kungsbacka kommun. Det här håller inte måttet. Tack.
1: Tack. Då har Emanuel Forsell, Moderaterna, begärt replik. Varsågod.
2: Tack herr ordförande. Det är ju alltid svårt att liksom kommentera hur det var för 20 eller 25 år sedan när någon liksom inledde en yrkeskarriär. Jag har inte för avsikt att göra det heller. Det blir lätt. Jag tror inte
1: då har Emanuel Forsell, Moderaterna, begärt replik. Varsågod.
2: Tack herr ordförande. Det är ju alltid svårt att liksom kommentera hur det var för 20 eller 25 år sedan när någon

0: alla föräldrar som vill svara i Göteborgsregionens stora enkät, där vi tillhör de bättre, och dessutom en förbättring från förra året. Så jag konstaterar att vi har olika syn på verksamheten. Allt är inte bra, men jag delar så att säga inte den här, tycker jag, nattsvarta bilden som alldeles nyss målades upp. Tack.
1: Tack. Då har Per Axel Landström, Socialdemokraterna, begärt en replik. Varsågod.
2: Ja, man kan ju kalla det för nattsvart bild. Det jag pratar om, det är vårt mål. Vad är det vi håller på att jobba med? Det är pedagogisk verksamhet. Jag vet att det är frågor runt om hur ska vi få fler elever att nå gymnasiet och motsvarande. Vi vet att hela grundläggande problemet när det gäller hemmasittare, det byggs upp under de första tre åren i skolan. Kan vi motverka de här problemen genom att redan tidigt förskola kunna hjälpa de här barnen som klarar sig bättre, så kommer det bättre skolresultat. Men det kräver naturligtvis resurser runt omkring. Sen har vi ideologiskt helt skilda uppfattningar. Så att du tycker det är en sak, jag tycker en helt annan sak utifrån mina värderingar. Tack.
1: Tack, då är inga ytterligare talare anmälda, och då undrar jag om fullmäktige kan förklara interpellationsdebatten för avslutad.
3: Ja.
1: Så då har vi nästa interpellation, och det är från Magdalena Sundqvist, Socialdemokraterna, till kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson, Moderaterna, om det är realistiskt att Kungsbacka ska nå målet med Västsveriges bästa företagsklimat. Och då lämnar jag ordet till Lisa Andersson, Moderaterna. Varsågod.
4: Tack så mycket, herr ordförande, ledamöter och åhörare. Inte första och inte sista gången vi diskuterar företagsklimat. Jag vill börja och tacka för interpellationen. Vårt företagsklimat ska vara i Västsveriges bästa. Även om det inte är en enskild mätning som avgör det, så är det helt oacceptabelt med den bottenplacering vi har. Det gläder mig att Magdalena läser kommunens hemsida och fastnar för mina citat. Jag hoppas också att hon har läst att det redan innan mätningen rubricerades så hade det påbörjats en hel del omtag i arbetet med företagsklimat inom både enskilda förvaltningar och på kommunledningsnivå. I interpellationen ställer Magdalena, Socialdemokraterna, två frågor. Fråga 1. Vilka politiska initiativ tar du när du menar att du lyfter frågan högre upp på priolistan och kraftsamlar? Jag och tillsammans med övriga alliansen la ett initiativ i kommunstyrelsen, vilket antogs vid mötet den 27 maj. Det är ett skarpt och tydligt uppdrag till hela organisationen kring förbättrad tillgänglighet, kortare processer, bättre bemötande samt kontinuerlig uppföljning i realtid. Dessutom har alliansen i sin budget med ett direktiv kring förenkling av administration i syfte att få smidigare och snabbare processer samt främja en kultur som uppmuntrar handlingskraft, tillit och professionella bedömningar. Både politik och tjänstemän ska våga ta beslut utan att utreda i evighet, utan det ska vara lagom. Det kommer leda till en mindre krånglig kommun, högre tillgänglighet, snabbare beslut både för företag, invånare och förutsägbara processer. Uttrycket är väl ungefär samma som Socialdemokraterna använder i sin budget när man ska sätta arbetsmiljön högre upp på dagordningen. Det är ett sätt, när man pratar om frågor, då blir det att folk tänker och agerar. Så att i grunden är det ju det innan initiativen är. Pratar man frågar efter resultat, då får man det. Så att fastna för det ordalydelsen kan jag ju tycka, ja, det är intressant. Men vi agerar ordentligt. Fråga 2. Med dessa initiativ, vilken tidsram tänker kommunstyrelsens ordförande att Kungsbacka kommun kommer nå målet? Västsveriges bästa näringslivsklimat. Om jag inte hade tyckt att det egentligen är en sån allvarlig fråga, för vi vill verkligen ha ett toppenklimat, så kan jag säga att egentligen är vi där redan. Insikt är vi på botten. Småföretagarindex toppade vi 24, ligger på andra plats 25, så där är vi toppen. Men jag tycker att det är en allvarlig fråga och vi är inte nöjda. Jag är riktigt missnöjd med den placeringen vi har. Så att vi, med de här förslagen vi har, så vet vi att kulturförändringar tar tid. Det tar väldigt lång tid innan organisationen, det tar tid. Men min förväntan och min absoluta målbild är att det ska märkas redan nästa mätning. Men för att nå toppskiktet så är det ju givetvis nästa mandatperiod. Det får man vara realistisk och se. Men vi ska se ändring redan.

0: Tack, då går ordet till Magdalena Sundqvist, Socialdemokraterna. Varsågod.
1: Ordförande, jag får väl återgälda glädjen att du tyckte det var kul att jag läste dina citat. Vad kul att du lyssnar på mina citat om att arbetsmiljön ska högre upp på dagordningen. Hoppas vi att det blir så med. Jag tänkte att jag adresserar min andra fråga först. Och det är den som handlar om när vi når målet om Västsveriges bästa näringslivsklimat. Och där svarar du att vi egentligen redan har uppnått det. Om du inte hade tyckt att frågan var så viktig. För mig bekräftade lite hur ni jobbar inom Moderaterna. Att man är ganska nöjd och lite mätt. Och lite oförstående till den kritik som framförs. 2016 så togs Vision 2030 fram. Och trots att den heter Vision så tänkte jag att jag tar den på allvar. Och tänker att man faktiskt vill uppfylla det som står i den. Och i visionen finns det just en rubrik om Västsveriges bästa företagsklimat. Ja, jag är medveten om att man uppnår inte kulturförändringar över natt. Det här beslutades 2016. Så det har nu stått till allas förfogande att läsa under 10 års tid på hemsidan. Jag håller med dig att jag tror att vi kan nå Västsveriges bästa företagsklimat under nästkommande mandatperiod. Men jag tror inte på att göra mer av samma. Man får inte vara lite förnöjd, inte lyssna på riktigt. Och inte prestigelöst lyssna in andra politikers förslag om hur man kan jobba bättre. Vid kommunstyrelsemötet den 26 maj i år så lades det flera initiativärenden. Alliansen lade som sagt ett. Och vi socialdemokrater röstade för det initiativärendet. Där fanns en hel del matnyttigt i det förslaget. Vi lade också ett förslag. I vårt förslag så la vi ett ärende där vi tyckte att det är väldigt viktigt att lyssna in våra näringsidkare på riktigt. Det här förslaget röstade Alliansen med Moderaterna i spetsen ner. Inte någonstans i Alliansens initiativ så finns det en tillstymmelse till att lyssna på näringsidkarna innan man vidtar åtgärderna. Inte förrän åtgärderna är vidtagna så ska man stämma av hur det har gått. Det hade varit väsentligt mer hållbart om man väljer att lyssna först. Då hade vi mycket större chans att pinpointa de åtgärder som är riktigt verkningsfulla. Men som sagt, jag tror liksom Lisa att det är möjligt att nå Västsveriges bästa företagsklimat. Vilket i verkligheten betyder Sveriges bästa företagsklimat. Men då får man sluta göra mer av samma, släppa prestigen och samarbeta och lyssna på ett helt annat sätt än vad man gör nu.
0: Tack då, Lisa Andersson, Moderaterna, begärt replik. Varsågod.
2: Tack så mycket, herr ordförande. Jag har ingen som helst prestige att använda frågan. Jag är riktigt bekymrad. Annars hade jag inte sagt som jag gör. Jag tycker inte vi gör mer av samma, utan jag tycker att vi tar ett rejält omtag. Jag är absolut nöjd, eller absolut villig att lyssna på alla politiker. Och det stämmer att vi röstade nej till ert initiativ. Och du fick förklaringen, men jag tänker att allmänheten kan få förklaringen också. För ni ville att man skulle samla alla företag som hade sökt bygglov, serveringstillstånd, livsmedelskontroll eller berörts av beslut inom miljö- och hälsoskydd, att de ska bjudas in till dialog och samarbete med kommunledningen. Inom både tjänstemannaleden som den politiska ledningen. Och jag tycker att har man sökt bygglov så ska man ha kontakt och dialog och lyssna med byggnadsnämnden och byggnadsförvaltningen. Har du sökt livsmedels eller fått livsmedeltillsyn så är det den förvaltningen. Jag tycker man ska göra det på rätt nivå. Utav den anledningen så röstar vi nej till det förslaget. Jag röstar aldrig nej till att lyssna eller ha dialog med vare sig företagare eller invånare. För det är det absolut viktigaste vi kan göra. Alla som vill prata med mig lyssnar jag på. Och jag lyssnar på riktigt. Men jag tycker att vi också ska stå upp för ärlighet och säga att ja, det var utav den anledningen att det var på rätt nivå man ska lyssna. Och annars hade förslaget varit bra. Tack!
0: Tack då, Fredrik Karlsson, Centerpartiet, begärt ordet. Varsågod.
3: Tack herr ordförande, ledamöter och åhörare. Och, tiden går fort när man har roligt brukar man säga. Och, det är ett antal år sedan som vi beslutade om vision för Kungsbacka. Och, där var vi ett antal partier som var modiga och ambitiösa och satte ett antal ambitiösa mål där företagsklimatet är ett av dem. Och det är bara att beklaga att Socialdemokraterna inte valde att delta i det arbetet. Och det är klart, då är det också lättare att kritisera. Och jag vill säga att vi är prestigelösa i det här. Jag är inte nöjd och inte Centerpartiet heller. Vi kan bättre än så här. Vi har alla förutsättningar i Kungsbacka att kunna lyckas bättre med servicen och tillgängligheten till våra företagare. Och vi ska göra allt vi kan för att vi ska få verkstad på det här nu. För att det här senaste resultatet är inte värdigt oss. Företagen skapar arbete och även skatteintäkter till välfärden och är jätteviktiga för Kungsbacka. Och det är någonting som vi verkligen jobbar hårt med. Så vi måste se att vi får förändring i den här frågan snabbast möjligt. Tack.
0: Tack då, Magdalena Sundqvist, Socialdemokraterna, begärt replik. Varsågod.
2: Ordförande. Nej, Fredrik, jag har hört det också att 2016 så var inte Socialdemokraterna helt pigga på hela visionen. Däremot så är det ju en beslutad vision. Och det som är beslutat, det får ju vi också acceptera. Och jag tycker nog att det är ett litet sparsmakat försvarstal att Socialdemokraterna inte står bakom visionen 2016. Och därför blir det en förklaring till varför det är som det är nu. Vi är definitivt på bollen att inför 2030, när den här visionen ska vara uppnådd, så kommer vi dra vårt strå till stacken för att vi ska ha ett mycket bättre företagsklimat än idag.
0: Tack. Då går då Fredrik Hansson begär att genmäle. Varsågod.
3: Det var inget försvarstal, men jag tycker att det var ett ambitiöst mål som vi tog i visionsarbetet där. Och jag har inte hört något annat mål från Socialdemokraterna. Och tar man ambitiösa mål så kan det också ta ett tag innan man uppnår dem. Och tyvärr har ju detta tagit för lång tid och vi är inte nöjda. Tack.
0: Tack. Då går ordet till Tommy Rydfeldt, Liberalerna. Varsågod.
4: Tack herr ordförande. Ska vi se om jag klarar det här på 4 minuter. Företagsklimatet är ju det som man upplever från företagen, inte det kommunen upplever. Och det har ju förändrat sig väldigt mycket på 20-30 år hur man försöker få hit företag. Då raggar man företag med massa förmåner, kanske en byggklar tomt till vd och lite sådana saker. Sånt som konkurrenslagstiftningen absolut skulle förbjuda idag. Idag handlar det mer om samarbete med större fastighetsbolag som har breda kontaktnät med företag. Men det är också viktigt hur vår kommunala service fungerar. Vem som helst kan gå in i Colada och konstatera att när det gäller bygglov och serveringstillstånd så är det siffror som vi helst skulle inte vilja se där. Därför att man kan hamna lägre och lägre och det blir sämre för varje år. Och det initiativ som kommunstyrelsen tog här var ju till att titta på de servicetjänsterna. Varför händer ingenting? Vi måste också bort från kommunala självmål. När miljö- och hälsovårdsnämnden först tog bort musiken från en restaurang så upptävde ju länsstyrelsen det. Om jag ska översätta juridiken till ren svenska så sa man att miljö- och hälsovårdsnämnden har inte en aning om hur lagstiftningen går till. Och det är klart att sådana mediala saker skadar förtroende för kommunen. Jag ska avsluta med ett förslag. Vi har många verksamhetsfastigheter som byggdes på 60- och 70-talet som har stora tomter. Här finns möjlighet att skapa plats för fler företag och arbetstillfällen. Kommunen ska vara positiv till sådana förnyelser och gärna uppmuntra dem. Ha en bra service och se till att de här företagen kan utvecklas. De här fastigheterna kan utvecklas. Jag är säker på att det kommer stiga på alla de här 10. Hur många är det som rankar kommuner? Det är nästan hur många som helst. Men vi kommer stiga på vilken lista som helst. Tack herr ordförande.
0: Tack. Då går ordet till Maria Losman, Miljöpartiet. Varsågod.
5: Tack för det. Två saker om detta. Alltså i Lisas svar så står det Jag vill vara i topp på alla mätningar av företagsklimat innan jag är nöjd. Och jag vill påminna om att de här mätningarna håller väldigt varierande kvalitet. Den som vi hamnade så väldigt lågt i nu, den hör till en av de mer relevanta liksom kvalitetsmässiga undersökningarna. Den tycker jag man ska bry sig mer om än en del av de andra. Så det blir lite underligt för mig att styra för att man ska liksom hamna i topp på alla de här rankingarna. Och det för mig till nästa grej som är alltså själva målet bäst i Västsverige. Alltså det är ju en otrolig skillnad på målet och utfallet i Kungsbacka. Och jag har pratat om det förut från den här talarstolen om att liksom bäst självklart så ska det vara ett bra företagsklimat och det gäller ju alla kommuner. Det är ju inte så alltså blir vi så nöjda om grannarna är så mycket sämre liksom. Det är lite underligt. Men jag tänker att arbetet får ju bara fortsätta med rättssäker och förutsägbar hantering, lagstadgade myndighetsbeslut som kommuniceras på ett vettigt sätt och att både tjänstepersoner och politiker bemöter folk korrekt och vänligt. För företagare, de är folk som folk är mest. Jag är ju en sån till exempel då. Det är inte så annorlunda. Så fortsätt.
0: Tack, då har Lisa Andersson, Moderaterna, begärt replik. Varsågod.
2: Tack så mycket, herr ordförande. Jag håller med dig, Maria. Det viktigaste är inte egentligen att vara i topp på en ranking. Men när man jämför sig så vill man ju alltid... Vi är en kommun där vi har förutsättningar att kunna vara i topp på rankingarna. För mig så tycker jag det är viktigt att kommunen ska upplevas som snabb, lyhörd och relevant. Vi ska vara transparenta, man ska kunna följa, man ska få återkoppling. Och då får vi ett bra företagsklimat. För det är egentligen så när man pratar med företagarna som man får den bästa känslan om det är bra eller inte. Och för mig så är det lika viktigt att vi är snabba, korrekta, transparenta och lyhörda för invånare. För det invånare är ju, ibland träffar man dem som invånare, ibland träffar man dem som företagare. Och i vissa fall så ser du inte snabbheten heller som är det viktiga. För vi vill inte få in korruption, vi vill inte få in fel bolag. Så ibland behöver till och med tillståndet ta lite längre tid för att man ska granska. För man vill inte ha snedvriden konkurrens. Men det viktiga är att man har en rak och ärlig och transparent dialog med våra företagare så de vet varför och de vet hur besluten går. Men en tydlig och bra dialog, man upplevs som en lyssnande och snabb och professionell kommun. Och det har vi alla förutsättningar att vara redan imorgon egentligen.
0: Tack, då går ordet till Niklas Nilsson, Moderaterna. Varsågod. Jaha, det var inte något som syntes på skärmen, men det får du gärna ett genmäle då.
5: Tack. Ja, men precis. Och det är ju det som gör att det blir lite svårt med de här direktiven. För det är för att om det ska gå snabbt och snärtigt och så kan det ju också bli fel. Ja, jag förstår vad du menar med att det ska vara snabbt när det går. Men alltså det finns trögheten i systemet har också en positiv sida att det blir rättssäkra beslut. Det är en balans.
0: Tack. Då går ordet till Niklas Nilsson, Moderaterna. Varsågod.
6: Tack, herr ordförande, åhörare. Jag tycker det är lite charmigt att Socialdemokraterna typ en månad innan valet börjar bry sig om företag. Ser vi under mandatperioden så har vi haft rätt många initiativ från Alliansen när det gäller för att förenkla för företag och för billiga för företag. Hur många har sett från Socialdemokraterna? Noll. Men Den här NKI-mätningen är en katastrof. Det är jättedåligt resultat. Vi följer i berörda nämnden, följer vi det här resultatet varje möte. Vi ser, har sett under mandatperioden en liten positiv utveckling. Inte tillräckligt snabb, inte tillräckligt bra. Men när vi efter sommaren 2025 såg att den dyker duktigt, då tog vi krafttag och vi la förslag och förvaltningen har berett en gediget servicepaket, ett servicelyft. Och jag kan berätta här att vi redan nu ser ett resultat på den här. Vi ser att NKI börjar gå upp. Och det här är ju inget kortsiktigt projekt, det är en långsiktig kulturförändring. Så att vi redan nu ser en förändring, det tycker jag är rätt häftigt. Men det här plötsliga intresset för företagsklimat från sossarna, det är både vilseledande och fabulering.
0: Tack. Tack då, Magdalena Sundqvist, Socialdemokraterna, begärt replik. Varsågod.
1: Ordförande, det är ju trevligt att du tycker att vi är charmiga. Just nu känner jag inte efter ditt inlägg att jag kan åtgälla det, må tycka detsamma. Och att det är lite charmigt att vi precis innan valet bryr oss om företag. Ja. Och det är vi som har tryckt på att vi ska ha en aktiv markpolitik, att vi ska köpa mer mark, att vi ska möjliggöra för företag att finnas. Jag tror inte att du lyssnar när vi pratar. Jag tror inte du lyssnar när vi lägger initiativ. Ni röstar ner initiativ i era namn som vi har lagt. Och sen när du säger då att ni har hela tiden lagt bra initiativ, bra motioner om det här, och så når vi det här resultatet. Då kanske det finns en chans att man lyssnar in Socialdemokraterna ibland när vi pratar, när vi lägger förslag och faktiskt ser att vi har pratat en hel del om det här, inte precis innan valet.
0: Tack då, Tom Rydfeldt begärt replik på Niklas Nilsson.
4: Ja, Rufan, man behöver inte vara negativ varje gång man ger replik. Man kan väl vara positiv någon gång. Jag vet att Niklas har gjort ett jättebra arbete när det gäller serveringstillstånd. Det är en svår fråga. Det ändras lagstiftning hela tiden. Och jag vill bara säga att jag pratade med någon som arrangerat den här countryfestivalen. De hade bara beröm över två förvaltningar framförallt. Miljöhälsan och teknik. Som hade ordnat det här. Och med serveringstillståndet utökades så att man serveringsytan var hela Norra Torggatan. Så man kunde alltså köpa en öl på ett ställe och gå till ett annat ställe och så vidare. Så även om jag vill att ni ska göra mer så hoppas jag att det är på gång och att det här var starten på något nytt.
0: Tack, då går ordet till Johan Torlinsson, Socialdemokraterna, varsågod.
7: Tack ordförande. Det här initiativet som Lisa nämnde om som vi beslutade i KS, i kommunstyrelsen i maj. Där står ju också att man ska återkomma tredje kvartalet i år. Och det är inte många månader kvar. Så det ser jag fram emot. Vi alla politiska partier tycker det är viktigt med företagsklimatet. Så är det ju. Men vi har olika vägar till målet. Och sen får man nog titta då. Man kommer hem ikväll, Niklas, eller någon annan kväll tillbaka. Det Magdalena säger, aktiv markpolitik. Det har jag själv pratat om många gånger den här mandatperioden. Och dessförinnan också. Och det tror jag Lisa med flera kan vidimera. Tack.
0: Tack. Då har jag inga ytterligare talare anmälda. Kan då fullmäktige förklara interpellationsdebatten för avslutad?
8: Ja.
0: Tack. Och då är vi på interpellation nummer 3 och det är från Christer Perfjäll, Kungsbackabonet, han nämnde för vård och omsorgsordförande Ramfors med Moderaterna om arbetskulturen och uppgifter om tystnadskultur inom äldreomsorgen. Och då lämnar jag ordet till Ramfors med Moderaterna. Varsågod.
9: Tack så mycket, herr ordförande. Jag kommer inte att läsa upp hela mitt svar, det är på 2 sidor. Jag tänker att det kan man läsa själv, men jag kommer göra några nedslag just utifrån vad som är huvuddelarna då i det som jag tycker är viktigt. Jag vill börja med att tacka interpellanten så mycket för interpellationen. Det här är ju ett ämne som är återkommande i media, återkommande i våra politiska diskussioner. och som är väldigt, väldigt viktigt. Jag skulle säga att om det finns en förvaltning där det som absolut viktigast att prata om vad en tystnadskultur är eller inte är, så är det i vård och omsorg. För att vår verksamhet kan inte fungera om människor inte berättar vad som går fel. Till att börja med så vill jag bara nämna då att när det kommer till det som har att göra med att kunna framföra kritik, kunna framföra den anonymt, kunna skriva tillbud, rapportera händelser, lämna in klagomål, synpunkter, använda visselblåsarfunktioner, så finns det system för allt detta i vår kommun. Både det som lagen kräver, men även det då som man har tagit fram genom riktlinjer för att hantera detta. För oss i verksamheten, eller för den typen av verksamhet som vård och omsorg är, så är det helt och hållet avgörande att personalen, omsorgstagarna, cheferna, anhöriga anmäler när saker går fel eller när de tycker att det finns en risk för att någonting kan gå fel. Vi tar hand om väldigt, väldigt sköra, sjuka människor. Många av dem, flera av dem, har ofta också då kognitiv svikt eller demens. Det vill säga att situationer kan förändras väldigt, väldigt snabbt. Det är då helt och hållet avgörande att man berättar om vad som inte fungerar. För att om det är så att man inte säger till, så kanske inte nästa person som ska ta hand om den här omsorgstagaren eller patienten vet om vad som har gått fel. Av de två, ja, när det kom då rapporterna om Hedälvsåker med de här 230 tillbuden, så läste jag genom sammanfattningar av dem, 230. Och jag kan ju säga det att det som är tur med dem är ju just det här att de beskriver väldigt många olika situationer som har att göra med vad man anmäler inom vård och omsorg för att faktiskt också berätta för andra, alltså vad som kan hända. Flera av tillbuden till exempel handlade just om utåtagerande omsorgstagare. Vissa av tillbuden handlade om kollegor som inte hade betett sig rätt. Andra tillbud handlade om att bilarna inte fungerade som de skulle eller inte var laddade. Många tillbuden handlade också om att insatsplaneringen hade inte funkat, framförallt kring de omsorgstagarna som har mer komplexa behov. De här tillbuden, och framförallt då att man vågar berätta och att vågar prata och att vi aktivt uppmanar alla att säga när saker inte fungerar väl, är ju en avgörande del för att verksamheten ska fungera. Framförallt som under den här perioden just nu, där man genomför stora organisationsförändringar. Framförallt på en enhet som Hedälvsåker som lagt in med 200, där man både har gått igenom en sammanslagning med Fjärås och arbetar med implementeringen av Kungsbackamodellen och arbetar med den nya insats- och bemanningsplaneringssystemet. För att det finns inga möjligheter att när man genomför förändringar att man kan förutse alla olika effekter som detta kan få. Alla olika saker som kan hända som man inte kan förutse. Så det är helt avgörande för oss att man tar och berättar om detta. Det sista jag bara vill nämna är att det kan finnas olika typer av tystnadskulturer. Det kan finnas den som har att göra med att man inte vill prata om vad ens kollega har gjort för fel, för att man är rädd för att det ska bli dålig stämning i arbetsgruppen. Det kan finnas den typen som har att göra med att en enhetschef inte vågar berätta om besluten som verksamhetschefen har tagit för att det kan få repressalier från gruppen. Det kan finnas de som inte vill hänga ut sina kollegor eller liksom att det gör olika saker. Det kan också finnas den som Christer nämner i sin interpellation som har att göra med att man upplever att man inte får samma typ av respekt om man klagar på verksamheten. Alla av dessa ska bekämpas. Alla av dessa ska bort. Men alla av dem har också olika sätt att hanteras. Du kan inte hantera alla typer av tystnader eller brister på det öppna samtalet på samma sätt. Med det ska jag tacka så jättemycket för interpellationen.
0: Tack, då går det till Christer Perfjäll, Kungsbackaborna. Varsågod.
8: Förande, åhörare, ledamöter. Tack för svar. Bra. Jag ställde egentligen den här interpellationen i december förra året. Och då hade jag träffat personal inom äldreomsorgen som berättade om oro för att rapportera brister och framförallt kritik. Det var många, många timmar, många kvällar, och de ville inte komma hit, så vi fick träffas på lokal i stan helt enkelt. Och allt detta som jag hörde gjorde att vi hörde att det är svårt att somna på kvällarna, för det var skrämmande. Och det var därav interpellationen då. Den här interpellationen kommer att debatteras och avskrivs, och därför ställer jag frågan nu igen då i april. Men sen dess har ju mycket hänt. Och det jag fick första svaret tidigare år var beskedligt tydligt. Kommunen har robusta system. Personalen kunde rapportera tillbud, använda visselblåsarfunktion och lämna synpunkter anonymt. Under 2025 var det drygt 1400 tillbud. Riskobservation och olycksfallsanmälningar rapporteras, vilket lyftes fram som ett tecken på att personal använder systemet. Jag visade det svaret för dem inom hemtjänsten och äldreomsorgen, och de tycker, är det så är det fantastiskt bra. Men det stämde inte med verkligheten som är för dem i vardagen, i sitt arbetsliv. Så det är väl något filter här ifrån som man säger, golvet till politikerna då. Det nämnde. Och jag frågasätter inte att systemet finns, utan frågan handlar egentligen bara om något annat. Man kan ha bra regelverk, visselblåsarfunktioner och rapporteringssystem, och ändå ha människor som känner att det kostar något att säga vad man verkligen tycker. Det fanns de som kände att de hade inte fått samma påslag på sina kollegor just för att de har protesterat. Under sommaren har vi då kunnat läsa om enhetschefer som anonymt beskriver rädsla för reprimander och som själva använder ordet tystnadskultur. Det finns också uppgifter om att man försökt ta reda på vem som har sagt vad. Det är uppgifter i vittnesmål. Det är inte samma sak som att bevisa att hela organisationen fungerar så, men signalerna är allvarliga. Och det tycker jag också framgår nu av det svaret som jag har skrivit. Ordföranden skriver själv att nämnden har nått sådana signaler genom skrivelser, insändare, samtal, ibland anonymt. Och du konstaterar att anonymiteten i sig är en signal som måste tas på. Det tycker jag är viktigt. Det är också positivt att nämnden nu beslutat om bredgång ute i verksamheten och om dialogträffar med medarbetare, enhetschefer utan överordnade chefer närvarande. Rätt väg. Då kommer vi till nästa steg. Vad händer när någon på sånt möte säger det här fungerar inte? Hur ser vi till att det som kommer fram inte bara blir ännu ett samtal, utan faktiskt dokumenteras, analyseras och leder till en förändring där det behövs? För en god arbetskultur kan inte mätas enbart genom hur många system vi har. Det måste märkas i vardagen. Det märks när en undersköterska vågar säga att planeringen inte fungerar. När en sjuksköterska vågar säga att arbetsbelastningen blir för hög. När enhetschefen vågar säga att ett beslut uppifrån får konsekvenser som ingen hade räknat med. Och när organisationens första fråga då blir, vad behöver vi göra av detta? Och inte, vem har sagt det? Så en liten fråga här, ganska enkel egentligen kanske. När höstens dialoger och verksamhetsbesök är genomförda, hur ska nämligen kunna avgöra om personalen faktiskt känner sig tryggare att framföra kritiken än man gör idag?
0: Tack, då har Forsning och Moderaterna begärt replik. Varsågod.
9: Tack, herr ordförande. Tack, Christer. Vi har ju bestämt som en del i det här initiativet just om bredvidgång och att även då träffa personal utan chefer, helt enkelt från presidiet då. Så är det ju att i december är det ju att vi kommer att ta in då helt enkelt vad våra upplevelser har varit. Vi är ju ganska många som sitter i nämnden. Det kommer att bli ganska många timmar sammanlagt som våra ledamöter och ersättare har varit ute i verksamheten. Och därefter så får det ju bli då helt enkelt att vi får ju diskutera igenom, prata, alltså då helt enkelt, se vad vår upplevelse är. Och även förvaltningsledningen ska ju gå bredvidgång också, som en del av att visa att vi gör detta gemensamt. Och sedan i december ska vi ha en träff, och där är det ju på agendan att besluta både om hur framtida organisationsförändringar ska ske. Vi ska besluta om hur kommunikationen inom förvaltningen ska ske. Och där är ju en viktig del i detta är hur kommunikation ska tas emot uppåt. Men jag tänker att vi tar det beslutet och den diskussionen efter att vi har varit ute i verksamheten, så att vi på det sättet kan göra faktiskt informerat beslut. För att det blir ju återigen så här, till viss del ett problem i den här situationen. Du säger här till exempel att men de som du talar med, de vågar inte säga, de vill inte prata och så vidare. Och samtidigt när vi var med presidiet ute på vård- och omsorgsboendet i Åsa, och cheferna och personalen där håller en presentation för oss om Åsa, så är det först, en av de första grejerna de tar upp är att kritisera GIBA för oss och förvaltningsledningen. Så någonstans är det ju att det är det här som är problemet. Det finns just nu för många olika upplevelser av detta. Och då innebär det förmodligen att det skiljer sig väldigt mycket åt från enhet till enhet. Och det är det vi i så fall kommer ta reda på under hösten och ta itu med.
0: Tack, då går ordet till Carita Bolvén, Sverigedemokraterna. Varsågod.
10: Tackar ordförande, ledamöter och åhörare. Den här interpellationen handlar något så allvarligt som tystnadskultur inom vård och omsorg. Och de uppgifterna som den senaste tiden har kommit fram bekräftar det vi Sverigedemokraterna har lyft under många år. Omsorgspersonal har sedan tidigare beskrivit problemen. Nu vittnar även enhetschefer om samma typer av brister. Om man inte blir lyssnad på, rädsla för reprimander och en tystnadskultur inom organisationen. Medarbetare har beskrivit nonchalans, bristande återkoppling och en känsla av att ledningen inte lyssnar. Det har också framförts uppgifter om att chefer som själva sagt att det inte är någon idé att föra fram frågor vidare eftersom man lyssnar ändå inte på personalen. I en organisation där människor redan känner sig pressade och upplever att kritik inte tas emot väl, då är det klart att det får konsekvenser. En tystnadskultur behöver inte innebära att någon uttryckligen säger åt personalen att vara tyst. Det kan också växa fram när människor upplever att det inte är någon idé att säga ifrån. Att kritik inte leder någonstans eller att den som ifrågasätter ses som ett problem. Det handlar inte bara om arbetsmiljö, det handlar också om ledarskap, förtroende och organisationskultur. Det här har vi i Sverigedemokraterna lyft under lång tid. Vi har återkommande pekat på behovet av ett tydligt, stödjande och lyhört ledarskap som faktiskt lyssnar på medarbetarna och tar deras erfarenheter på allvar. Det är också därför de här tillbuden blir så viktiga i den här diskussionen. Det visar inte bara att problemen finns utan också vad personalen faktiskt försöker signalera. Under årets första halvår har över 1000 tillbud rapporterats. Mer än dubbelt så många som samma period året innan. Många handlar om bemanning, planering och arbetet nära omsorgstagarna. Ordförande säger också att ökningen kan bero på att fler vågar rapportera. Och det kan ju vara en del av förklaringen, och det är ju bra. Men det räcker ju inte att människor vågar rapportera. De måste också känna att någon lyssnar på dem och att något händer. Vi måste samtidigt komma åt orsaken bakom tillbuden. Personal har länge beskrivit tidsbrist, pressad planering och att det inte avsätts rimlig tid mellan omsorgstagarna. När de senaste allvarliga uppgifterna kom fram så föreslog vi i Sverigedemokraterna ett extrainsatt nämnmöte, och det var bra att alla andra partier ställde sig bakom det. Och det är också positivt att vi nu har beslutat om bredvidgång och dialog ute i verksamheten. Jag tror verkligen att det kan ge resultat. Jag hoppas verkligen det. Och det avgörande är ju nu vad vi faktiskt gör tillsammans i nämnden. Vi måste gå in i detta utan prestige. Lyssna även när det vi får höra är obekvämt. Och sedan omsätta det i konkreta förändringar. För ytterst handlar det om våra omsorgstagare. Att de ska få den omsorg de har rätt till. Och att våra medarbetare ska ha rimliga villkor, känna stöd från ledningen och orka stanna kvar. Och där har hela nämnden ett gemensamt ansvar. Jag stannar där och jag vill bara säga att det kommer fler interpellationer som rör närliggande områden som jag inte kommer gå upp i. Jag tror att de flesta vet var vi står i den här frågan. Men jag tycker det är viktigt att det debatteras, och jag hoppas verkligen och jag ser positivt på att vi faktiskt kan göra någonting om alla partier fortsätter att vara engagerade i den här frågan även efter valet. Tack.
0: Tack, då går ordet till Järvin Skåret, Socialdemokraterna. Varsågod.
9: Så, tack ordförande, ledamöter och åhörare. Christer, jag är jätteglad att du lyfter dessa frågor. Det känns skönt också att någon annan lyfter det på samma sätt utifrån de erfarenheterna som du har, som jag också känner igen från hela mandatperioden. Och det är samtal inte minst med personalen från olika områden i verksamheten. Det känns skönt av många olika skäl. Jag har lyft detta så många gånger och blivit pressad om att jag lyfter det lite för ofta. Till och med att någon har sagt att vi borde prata mer om strategiska frågor i fullmäktige och inte om det här. Men det är någonting här som gnagar. På ett sätt så ska jag börja med att säga att jag är glad att alliansen, även om det är 5 i 12, gjorde ett initiativ som vi ställer oss bakom. Där vi ska mer tydligt lyssna och försöka hitta en gemensam väg framåt. Sen är det ju givetvis bekymmersamt att det här sker 5 i 12. Det här sker precis innan valet. Hade den här signalen kommit och de här signalerna kommit kanske för ett år sedan eller två, så tror jag nog faktiskt att det här uppfattats på ett annat sätt. Inte bara av oss i politiken, utan kanske av våra medarbetare och anhöriga och våra äldre. Men det är också lite det som egentligen bekymrar hela tiden. Varför kom inte detta tidigare? Men en annan sak. Vad jag förstår utifrån det svaret som jag kunde se häromdagen i media, så som jag uppfattar det, så får jag en känsla av att Moderaterna nu säger att ja, men att allt fler anmäler är ju på något sätt bevis på att man har brutit någonting, en tystnadskultur. Men inte vid något tillfälle. Vid något tillfälle när nämnden för vård och omsorg har sammanträtt eller när jag har diskuterat detta medialt eller debatterat det här, har jag uppfattat att den moderatledda alliansen har tyckt att det finns en tystnadskultur. Inte vid något tillfälle. Men nu finns det uppenbarligen. Nu ger man det lite rätt. Och det är det som är svårigheten i detta. Att det sker så sent. Att det sker nu. Jag tänker inte använda Niklas Nilssons ordval. Det här med plötsligt intresset för bra personalpolitik och liksom använda dina ord. Men jag tänker så här någonstans i ärlighetens namn. Absolut, vi nämnden ska fatta gemensamma beslut och ta ett gemensamt ansvar. Men det finns en majoritet. Ledarskap i alla ära, men detta handlar om politik. Så om Sverigedemokraterna menar allvar, då går ni upp och kritiserar den majoritet som sitter nu. Och inte pekar på tjänstepersonerna. Det är en politisk styrorganisation. Det är viktigt att ta med sig. Det är politiken som avgör. Förväntar inte lösningar av de politiska krafter vars politik har lett till just detta. Det kommer finnas ett val att göra efter den 13 september.
0: Tack då, Carita Bolven, Sverigedemokraterna, begärt replik. Varsågod.
10: Tack så mycket, ordförande. Ermin. Det borde du veta nu att vi menar allvar med det här. Och det är mycket riktigt att det är. Vi ingår inte i den här majoriteten som styr, gör vi inte. Och vi har lagt ett antal förslag, så det behöver ingen tvivla på att vi är väldigt engagerade i den här frågan. Vad det gäller ledarskap så kan det kan röra både politiken, det kan röra tjänstepersoner, det kan röra alltihop. Och det är det som är så viktigt att se. Var brister vi i ledarskapet? Att man kritiserar ledarskapet, det måste man få göra. Nu är det ju du lite där som vi säger att det inte får vara. Man måste kunna kritisera för att komma till rätta med problemen. Om det är vad personalen upplever, att det finns brister i ledarskapet och att man inte får säga någonting, att de kontrar med att det är ingen idé att ni säger någonting för vi lyssnar ändå inte, då har vi ett problem. Vad gör vi åt om vi inte lyfter det problemet? Tack.
0: Tack då, Emil Skåres, Socialdemokraterna, begärt genmäle. Varsågod.
9: Tack för ordet, Carita, Sverigedemokraterna. Nog med politiskt spel. Det jag är ute efter är följande. Vi har en politisk majoritet och ni vet precis som jag att den här frågan aldrig varit på tapeten för majoriteten. Och då är det viktigt att gå upp och säga det. Ni drar er lite för att dra den kritiken. Vet inte riktigt varför, men om ni menar allvar med en bra, adekvat, korrekt välfärdspolitik, så ska ni löpa linan ut och våga säga det rakt ut.
0: Tack, då går ordet till Bengt Allerin, Centerpartiet. Varsågod.
11: Ja, herr ordförande, ledamöter och åhörare. Nu ska jag vara på den positiva sidan. För det är ju det jag står för. Alltså jag har lite känsloyttring här. För att dels är jag lite irriterad att vi ständigt är i skott. Sektorn, och det är jättetråkigt. Det är en fantastisk organisation, 365 dagar, 24 timmar dygnet, och att de ändå löser allting så fantastiskt. Jag är klart väldigt ledsen över det saker och ting som inträffar, och det åtgärdas direkt. Man verkligen tar till sig det och försöker. Och ni vet ju om att alla förändringar skapar oro. Ta det här med maten, kommer ni ihåg det? Vilka jättedemonstrationer det var och alltihopa. Inte någonting hörs. Därför att de plötsligt har märkt att ja, dels tjänar de pengar på den matdistributionen som är. Men känner jag det här med att försvara, ja. Sen är det tråkigt med media att det är så kraftfullt. För de skriver gärna det negativa. Och vi egentligen borde klara av detta i nämnden och prata om de här problemen. Inte behöva dra det i KF här. Förvånad? Nej, oppositionens roll det är ju att ta fram allting som de hittar och lyssnar och alltihopa. Förvånad? Ja. Och det tar jag repetera lite grann. Efter 33 år som lärare på Arnäs gymnasiet har jag alltså varit med och utbildat alla de här vård- och omsorgspersonal. Och träffa de här när jag är ute. Och nu de här 8 åren har jag lagt mig vinn om både i sjukhus från Göteborg, Kungsbacka, Varberg och Halmstad. Plus 13 äldreboende, plus all hemtjänstpersonal, hundratals intervjuer och frågor. Så upplever jag inte den här negativismen som läggs fram hela tiden. 90% nöjdhet har vi när vi gör en enkät. 10% är missnöjda. En tredjedel av er tycker alliansens politik är skit, ursäkta mig, är kanske inte så bra. Det är klart ni är missnöjda, det är klart de finns ute på alla andra yrkeskategorier. Det finns väl ingen yrkesroll som inte är negativ, för liten lön, för mycket arbete etc. Va? Och det är klart att det inträffar här också, men man försöker åtgärda det inom förvaltningen. Sen är det intressant det här att Signeshus, när det skulle besätta 100 platser, 358 ansökningar kom utifrån. Och då frågar jag mig, då måste VO i Kungsbacka rykte vara rumsren. 358 som söker till Signes hus. De borde ju inte vara mer än 50, för det är ju så jättedåligt. Och då börjar man fundera på, ja men då kanske det finns ändå ett renommé som är bra, att de har ett bra arbetssätt. Och det är det som jag vill att man ska ta fram lite positivt. Sen vad det gäller arbetstiden. 65% av arbetstiden används till omsorg. Resten är APT, det är transporter, det är rapporter. 65% av deras arbetstid är omsorg, resten är alltså det andra. Och då säger man att de blir stressade. Om man nu lägger ut 65% så måste väl de andra 35% räcka till det övriga. Tror jag, med tanke på 90% nöjdhet. Sen har jag en annan sak här. Maria Losman, du är en fantastisk människa. För jag tycker alltså att när du kommer upp här i mångt och mycket så säger du, om man tänker så här. Om man tänker så här. Det tycker jag är en fras som är ganska härlig. För det innebär att då kan jag lämna ut någonting till er att debattera om. Och inte sitta här och bara vara kritisk till VO. Tack så mycket.
0: Tack då, Herr Skåre, Socialdemokraterna. Vi har replik på Bengt Allerin. Varsågod.
12: Tack, ordförande och ledamöter. Jag, Bengt Allerin, jag bara tänker lite på det du sa lite där om att säga att man har väldigt många som söker till ett äldreboende. Det kan ju bero på många saker. Det kan vara som så att det saknas många äldreboendeplatser på många håll i Sverige. Det är någonting som vi också måste diskutera mer vidöppet och djupare och analysera. Hur snabbt bygger vi våra äldreboenden? Och hur snabbt ser vi till att agera politiskt på det? En annan sak, liksom, vi har den här diskussionen ganska ofta där vi lägger ihop det här. Vi har bra nöjdhet bland våra äldre. Vi har bra effekt på välfärden etc. Men det kan inte alltid avspegla hur de som levererar har det, eller hur? Vi har många olika exempel på detta. En av världens mest kända restauranger söder om Öresundsbron fick ju byta en chefskock för inte så länge sedan. Jag tror att det framkom att det var katastrofal personalkultur. Men det visste ju inte någon av gästerna. Alla de där världsbedömda människorna som reste världen över till Köpenhamn och åkte till den restaurangen. Ingen visste någonting. Ingen av oss vet hur människorna som har tillverkat de här iPadsen och våra smartphones någonstans i Asien. Tack. Okej, då avrundar jag. Jag tror poängen gick fram.
0: Tack då. Ska vi se, då har Maria Losman, Miljöpartiet, begärt ordet. Varsågod.
5: Bengt. Tack för de fina orden. Och tack så mycket Christer för att du lyfter det här i en interpellation. Det är väldigt, väldigt bra gjort av dig. Och bättre sent än aldrig att den kom upp i fullmäktige. Det här har ju försökt, alltså tystnadskultur har försökt tas upp på olika sätt, bland annat från den här talarstolen. Och det har inte gått så bra hittills. Och det är en, jag noterar en jättestor skillnad i hur du svarar Ram idag jämfört med tidigare när det varit liknande diskussioner och också dina andra moderata kollegor som har haft samma, som har haft ordförandeposten i vård och omsorg. Och jag hade tänkt att säga hur bra det är att äntligen så pratar du om tystnadskultur och att man kan ta in information på andra sätt än bara genom de formella systemen. Som ju också är viktiga, absolut. Men att det finns flera sätt att informera sig om. Och det är ju toppen. Och sen så kom Bengt upp som sitter i vård och omsorg och säger att allting är jättebra. Och då blir jag... Du tog det ner det lite. Jag hade tänkt att liksom vara jätteglad. Och så, så blir jag lite orolig när Bengt Aldrin håller ett försvarstal för vård och omsorg. När interpellationen handlar om tystnadskultur och inte någonting annat. Men jag tänker så här, att även Bengt Aldrin är, liksom, när ni väl sitter där i vård- och omsorgsnämnden, där inte Miljöpartiet finns med den här mandatperioden, hoppas jag att det är ett bra samtal om tystnadskultur och att ni får... Jag tycker det låter jättebra med att ni tar in den här informationen och tänker efter vad kan man göra med det. Men sen måste det verkligen också hända någon skillnad. Därför att när man är på golvet så är man, alltså man kan rapportera, man kan säga ifrån. Om man inte märker någon skillnad, ja men då knyter man näven i byxfickan och ni får aldrig reda på det.
0: Tack, då har han forskning på Moderaterna begärt replik. Varsågod.
9: Tack Maria. Jag tänker att den avgörande skillnaden jämfört med tidigare är att vi hade inte 1000 tillbud tidigare. Och det är väl det någonstans som är att när det är den typen av signaler så får man ju titta på detta. Sen är det ju så här också att de förändringarna som man har gjort tidigare har ju inte varit så omfattande organisationsförändringar på det slaget. Till exempel den nya distriktsindelningen ledde inte till mängder av tillbud. Kungsbackamodellens införande ledde inte till mängder av tillbud. Men däremot då den nya insats- och bemanningsenheten har ju gjort detta. Och då tänkte vi så här att men, då är det ju bättre dels då att prata direkt. Men sen så är det ju det att det är ju någonstans, om det finns en pågående diskussion om en tystnadskultur. Att det ska finnas och att den beroende på hur den kan se ut. Ja, men då går det ju väldigt bra här att också ta möjligheten att faktiskt ha den här typen av samtal. Eftersom vi har fått in de här klagomålen från enhetschefer som säger till exempel att vi vill vara anonyma. Vi har fått in både de anonyma insändarna i tidningen från medarbetare så. Och vi har även fått klagomål via de här alltså då, kommunens anonyma tjänster från människor som är medarbetare. Och då tänker jag, ja, men då gör vi så här att då försöker vi se att okay, men hur kan vi ha då en kommunikation här där vi tar de som arbetar hos oss på allvar. Hur kan vi se till att vi också undersöker om detta nu stämmer eller hur den ser ut. För att någonstans är det ju så att som vi alla förstår att alla förändringar kommer inte alla människor att vara nöjda med. Det är ju inte en tystnadskultur att man säger att men jag är inte nöjd med förändringen, jag vill att ni avbryter den. Och kan man säga, men det kommer vi inte göra. Det finns andra värden. Det är ju inte att ha en tystnadskultur. Men samtidigt är det ju då, var det någonting i det klagomålet, var det någonting i den kritiken som har att göra med hur man kan få systemet att fungera bättre? Och då ska vi ju såklart ta det på allvar.
0: Tack, då går ordet till Monica Neptun, Liberalerna. Varsågod.
13: Tack ordförande, ledamöter. Det
2: här är ju en otroligt viktig och väldigt, väldigt svår fråga. Tystnadskultur, det säger ju sig själv vad det står för. Det är ju ingenting som någon vill ha på en arbetsplats, vare sig man är arbetsgivare eller arbetstagare. Det säger sig själv att det här är ju någonting som man i varje situation och på alla arbetsplatser måste arbeta för att stävja. Och jag menar, nu pratar vi vård och omsorg. Självklart är det, jag tror att det är väldigt bra att vi lyfter frågan här idag. Då blir den öppen. Och då kanske det också hjälper till att man som arbetstagare känner att nej, men det kanske är någonting som vi kan ta. Vi kanske vågar prata om den här frågan. Vare sig du är enhetschef eller om du är, vad heter det, undersköterska. Jag tror att när man lyfter saker och ting så brukar det bli lättare att prata om det. Jag tycker Ragnar har skrivit ett väldigt långt, väldigt bra svar. Väldigt tydligt. Jag blir lite ledsen faktiskt. För jag känner inte igen mig, Armin, i din beskrivning att vi inte har lyssnat i alliansen. Det här är en otroligt viktig fråga. Och det är ju ni som känner mig vet ju att jag brinner ju lite extra på fackliga frågor och har jobbat med det jättemånga år i min egen yrkes, mitt egen yrkesroll. Så det här är en jätteviktig fråga och det tror jag vi kan vara överens om även på nämnden. Att det kan lysa igenom ibland. Men inte desto mindre så måste vi våga prata om det. Och Carita hade lite grann det här med att vi behöver ha utbildning för våra chefer. Så att de blir trygga i sin yrkesroll och våga ta de här svåra frågorna. Det startade, jag kommer inte exakt ihåg när vi tog det beslutet. Jag tror det var i höstas någon gång när vi tillsatte att vi ska öka utbildningen för våra högre chefer, våra verksamhetschefer. För att det är viktigt att man som chef när man har ansvar för andra människor känner sig trygg i sin roll. Och känner att man har det stödet i både utbildning och högre upp i ledningen. Så att det här med tystnadskultur är jätteviktigt. Och jag tror alla i alliansen, det har Ram redan påtalat väldigt tydligt, talat om vad det finns för möjligheter. Och att vi nu då kommer gå ut och ytterligare förstärka att vi faktiskt verkligen lyssnar på vår personal. Och tar det på största allvar. Tack.
0: Tack då, Emil Skåre, Socialdemokraterna, begärt replik. Varsågod.
12: Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Monica, du sa att du känner igen dig och jag kan liksom försöka kontextualisera frågan lite mer. Just inom ramen för just det här vi pratar om just nu vad gäller tystnadsplikt så har ju egentligen frågan varit levande hela mandatperioden. Det har kommit till oss signaler, inte bara till oss socialdemokrater och mig utan till andra personer om att nu händer det någonting, nu är det svårt. Det har varit schemaläggning, det har varit införande av gibben, när väl gibben infördes. Det har varit förändringar inom nattpatrullen. Detta har varit stora principiella frågor som majoriteten i nämnden inte har velat ta upp på sitt bord och ta beslut om. Och där har man ju brustit. Så det är där jag känner att bland annat där har vi haft en levande diskussion och en opposition som har försökt påtala detta gång på gång. Men vi sträcker ut en hand. Vi ser vad ni gör. Låt oss hoppas att det är på riktigt.
0: Tack, då går ordet framförande till Magdalena Sundqvist, Socialdemokraterna. Varsågod.
13: Ordförande, först Christer, tack för en väldigt viktig interpellation. Och jag måste säga att ditt första anförande där du pratar, jag delar din uppfattning. Det är liknande som jag upplever situationen. Detsamma gäller för ditt Carita, ditt första inlägg också. Jag upplever också samma sak. Och det är möjligtvis att vi som sitter i opposition får de här delarna till oss på ett annat sätt än vad de i styret får. När man vill ha tillit på riktigt så byggs det uppifrån. Vi är högst upp i den som politiker. Därefter så kommer kommundirektören och förvaltningschefen och så vidare. Om vi på vår nivå visar att vi verkligen vill veta och verkligen vill lyssna när det är kanske mindre bekväma sanningar som levereras, då kommer nästa nivå göra detsamma och nästa nivå göra detsamma. För mig är det här inte någonting som har kommit nyss.
1: utan det här är någonting som kommer till oss med jämna mellanrum. Och när vi har en anställd som hör av sig så kan jag säga, men prata med din chef. Eller skriv en insändare. Du kan skriva en insändare anonymt om du vill göra det. Du får göra vad du vill. Nej, man vågar inte. Och det är inte en gång, utan det blir flera tillfällen. Vi har senare här en interpellation som handlar om en annan förvaltning där tystnadskulturen kommer upp också. Så jag skulle vilja påstå att det här är inte bara vård och omsorg, utan det här är någonting som vi måste jobba brett med. En gång, utan det blir flera tillfällen. Vi har senare här en interpellation som handlar om en annan förvaltning där tystnadskulturen kommer upp också. Så jag skulle vilja påstå att det här är inte bara vård och omsorg.

0: dagarna. Att här blir man väl bemött och kan lyssna väl. Det är lite problematiskt när man lyfter här att allting är bra. När oppositionen lyfter kritik. När man väljer att använda ordet som svartmåla och negativism. Då går man inte som förebilder härifrån. Utan lyssna då på oppositionen. Man behöver inte hålla med, man kan debattera. Men inte att vi svartmålar eller har en negativism. Vi måste börja med något annat. Argumentera mot i så fall, precis det man pratar om. Jag tror att vi har stor chans att göra det här bättre. Jag tror verkligen det. Men än så länge så är vi definitivt inte framme.
1: Tack, då går ordet till Susanne Petrusson, Socialdemokraterna. Varsågod.
2: Tack, ordförande. Tack för alla bra saker som görs. Tack för att du lyssnat nu. Personalen är fantastisk. Men tyvärr så vågar man inte alltid berätta om saker som är fel. Det är en tystnadskultur. Och det är inte pressens eller oppositionens fel. Personalen upplever att det finns en tystnadskultur. Vi i oppositionen hör det ofta. Jag fick till mig senast i helgen att personalen är tröttkörd. Man får ångest för ingen lyssnar. Man får ångest för att man säger någonting för man är rädd för repressalier. Snälla, berätta inte vad jag sa konkret. Jag vill inte tala om vad jag jobbar. Och så vidare. Man går ner i tid, man har sömnproblem och man slutar. Det är ont att höra. Men att politiken nu ska gå ut i verksamheten tycker jag är jättebra. Att personalen träffar presidiet, också jättebra. Bredvidgång, fantastiskt, för då kan man faktiskt se. Med dessa åtgärder då, så hoppas jag att man hittar ett bra sätt för personal och anhöriga att känna att de faktiskt vågar berätta och bli lyssnade på. Men framförallt att man får det åtgärdat, det som är fel. För personalen och för våra omsorgstagares skull. Tack!
1: Tack! Då har jag inga ytterligare talare anmälda. Kan då fullmäktige förklara interpellationsdebatten för avslutad?
3: Ja.
1: Om ni inte har upptäckt det redan så finns det fika utanför dörren, så att det är bara att fylla på innan vi går in på nästa motion. Hade du någonting som du vill informera om? Då är det punkten 4, och det är svar på interpellation från Christer Perfjärd, Kungsbackaboende till nämnd under vård och omsorgsordförande Ram Forsner, Moderaterna, om kontinuiteten i omsorgen vid personalbrist och hög sjukfrånvaro. Och
4: det här var folk inte så intresserade av, Christer.
1: Då lämnar jag ordet till Ram Forsner.
4: Jag försöker att tala ordentligt här ändå, liksom för den tappra skaran som är kvar i rummet. Tack så jättemycket, Christer, för den här interpellationen. Jag kommer att göra som vid den förra, att eftersom svaret är ganska långt så kommer jag göra ett antal nedslag helt enkelt på det som jag tycker är de viktiga aspekterna i svaret. Och jag vill börja då med att kontinuiteten som det här handlar om, det vill säga hur många olika ansikten som en av våra omsorgstagare får träffa då i vanliga fall, och att man ska känna igen dem, är något av det absolut viktigaste måttet vi har. Det är våra absolut viktigaste mål och som vi jobbar med kontinuerligt. Det är ju så att kontinuitetsmålet då är ju någonting som faktiskt är det som har gjort många av de här förändringarna. För det man såg var att med nuvarande organisation så kunde man inte uppnå att ha de här mindre personalgrupperna och att ha kända ansikten för våra omsorgstagare och patienter. Det är en fråga om respekt för den enskilde och dess hem. Det är en fråga om patientsäkerhet och att se till att man vet om hur vården är och att alla har rätt delegation som tar hand om patienten. Det är en fråga om trygghet. Att man inte ska möta nya främlingar varje dag. Och det är en fråga om

0: ärlighet. Att vi behandlar faktiskt människors hem som hem och inte som genomfartsleder. För att komma dit då, för att kunna klara av detta, så är det ett antal förändringar som behöver ske. Den absolut viktigaste av dem är ju då att vi ska få upp grundbemanningen till 115% på alla enheter. Det vill säga att av de behoven som existerar i en hemtjänstgrupp, utifrån då genomförandeplan och beslut från biståndsanläggare, så ska det finnas så att man kan täcka 115% av de behoven varje dag. Anledningen till detta är ju någonstans grundat i att vi vet om att den demografiska förändringen börjar ske redan nu och bara kommer att bli värre fram till 2032. För att då kunna klara av detta, samtidigt som vi har en ökningen av den arbetsföråldern, personalen, människor i arbetsföråldern som kan jobba inom detta, inte ökar i samma takt, så behöver vi samarbeta inom vård och omsorg. Vi behöver jobba tillsammans, vi behöver se till att stötta upp varandra på avdelningar som ligger grann mellan sig och på enheter som är bredvid varandra. Vi behöver också se till att alla har rätt delegeringar som arbetar hos oss. Det har ju kommit signaler från Kommunal att ett problem vi har i dagsläget är att det finns människor som börjar jobba hos oss som aktivt säger nej till att ta delegeringar för att slippa vissa arbetsuppgifter. Och det kommer direkt alltså från fackförbundet. Så kan vi ju självklart inte ha det. Utan vi måste ju stötta alla och se till att de känner sig trygga nog för det här. Så att inte de med mest erfarenhet, som har flest delegeringar, är de som under sommaren eller när det är trygg flyttas runt allra mest. Det är inte okej. Det jag vill säga bara när det kommer till sjuktalen, där interpellanten säger att de är stigande, så stämmer inte det riktigt. På förvaltningen som helhet, eller i nämndas område som helhet, så sjunker sjuktalen varje år och går nu neråt och är bland de lägsta i GR i dagsläget. Men det finns de enheter där det ser annorlunda ut. Det finns de boendena där det ser annorlunda ut. Så att det finns ett boende som till exempel Blåvingevägen har bara 3% sjukfrånvaro. Helt fantastiskt, fungerar jättebra. Och sen så har vi vissa hemtjänstgrupper som har haft ett väldigt stort tryck på sig nu när det har varit de ökade timmarna och alltihopa. Där man har haft en hög sjukfrånvaro på grund av stress. Det finns också de hemtjänstgrupperna där det är många som är föräldrar som har varit hemma på grund av infektionssjukdom. Så det ser lite olika ut. Men trenden på helheten bland våra 2800 medarbetare är nedåtgående. Det andra som jag vill nämna när det gäller kontinuiteten och att lyckas få den bra är just det här med Kungsbacka-modellen och det här med att vi delar upp så att det är mindre grupper i hemtjänstlagen som har hand om färre omsorgstagare som de känner och tar hand om. Så att det är någonstans så att vi hela tiden kan se till att organisationen och för vår personal, att de lär känna dem. För att det är också det som möjliggör för dem att kunna ändra på hur hemtjänstsatserna ser ut, när man ska genomföra dem och se till att det fungerar på ett bra sätt. Och ge dem makt och ansvar inom sin profession när det gäller liksom att vara absolut närmast omsorgsmöterna. Med det sagt så vill jag tacka så mycket för interpellationen.
1: Tack, då går ordet till Christer Pjärfäll, Kungsbackaborna, varsågod.
2: Ordförande, ledamöter och åhörare, tack för dem. Ja, även den här frågan ställde jag, eller interpellationen ställde jag redan i december. Och den handlar om någonting väldigt enkelt. När en äldre människa behöver hjälp i sitt eget hem, ska hon så långt det är möjligt känna igen människan som kommer genom dörren. Kontinuitet är visserligen ett nyckeltal i kommunens uppföljning, men för den äldre människan är det något helt annat. Det handlar om att slippa berätta samma saker om och om igen. Det handlar om att den som hjälper dig med mycket personliga saker inte ständigt är en ny människa. Och det handlar om att personal som känner dig också lättare ser när någonting förändras. När jag ställde frågan första gången fick jag besked att förändringen genom Kungsbacka-modellen och den gemensamma insats- och bemanningsorganisationen började få effekt. Målet var tydligt. Högst 14 olika personer på 14 dagar. I ett annat svar på samma period var ordförande också väldigt tydlig om den gamla planeringsmodellen. Han skrev att det inte hade levererat bra scheman, bra arbetsmiljö, bra placering eller bra kontinuitet. Därför infördes nya arbetssätt, bland annat för att få större inflytande för personalen, bättre förutsägbarhet och färre förändringar. Det var rimliga ambitioner, men nu har vi också ett resultat att förhålla oss till. 2024 mötte hemtjänstmottagarna genomsnitt 18,4 olika medarbetare under 14 dagar. 2025 har den siffran stigit till 21. Målet är 14. Jag tycker att stanna vid den siffran lite tunn. 21 olika människor på 2 veckor. Tänk om det vore ditt vän. Tänk om det gäller din mamma eller pappa. Det är därför tycker jag att vi måste vara försiktiga med att nöja oss med att tala om modeller, organisationsförändringar och processer. För en äldre människa möter inte organisationsschemat. Hon möter en människa. Och nästa morgon kanske en annan. Och nästa kväll ytterligare någon. I svaret jag har nu fått redovisat många åtgärder. Mindre arbetslag, fast omsorgskontakt, planerad grundbemanning på 115%, förstärkt rekrytering, bättre introduktion, bättre bemanningsplanering och fler platser när Signishus öppnar fullt. Bra konkreta åtgärder finns. Jag ska också korrigera en del av min interpellation där, när jag skrev uttrycket för hög sjukfrånvaro. Den senaste statistiken visar att den faktiskt har sjunkit 3 år i rad. Och det är positivt. Men just därför blir resultatfrågan ännu viktigare. Om sjukfrånvaron utvecklas åt rätt håll, om vi har en ny bemanningsorganisation, mindre arbetslag, högre grundbemanning och bättre planering, då bör vi också kunna förvänta oss att kontinuiteten börjar förbättras. Så jag vill inte fråga ordförande om ytterligare en lista över vad som ska göras eller fråga om ett resultat. När förväntas ordförande att vi faktiskt börjar se en tydlig förändring, nedgång från 21 mot mål 14? Och vilken nivå skulle ordförande själv betrakta som acceptabelt resultat för nästa redovisning? För framgången ska inte mätas hur många förändringar vi genomför, det ska mätas hur det fungerar. Och när det gäller kontinuiteten finns det väldigt mänskligt mått på det. Hur många trygga och välbekanta ansikten möter våra äldre i sin egna hem? Det är där resultatet också finns.
1: Tack. Tack, då har han forskning. Moderaterna har begärt replik. Varsågod.
0: Tack, ordförande. Tack, Christer. Som ni alla vet, och jag ber om ursäkt om jag känns lite tjatig nu. Men Signishus blev försenat med ungefär ett år. Alltså sådär, liksom helheten. Vi har lite färre omsorgstagare i hemtjänsten, men timmarna per omsorgstagare ökar. Vi har vissa personer som har 6 dubbelbemannade besök på dagen och 2 dubbelbemannade besök varje natt. För dem är det omöjligt att komma upp i 14, tyvärr. Man kan också ställa sig en fråga kring de personerna om det är lämpligt att vara kvarboende och om man kan garanteras en bra vård när man har så omfattande behov. Det som också har varit att en del enheter har tidigare, som jag skriver i interpellationssvaret, som har ju bytt metod för att mäta kontinuiteten. Man gjorde det att man gick från att mäta det tidigare ute på enheterna och nu mäter man istället det centralt via Power BI och andra system. Så att det vi kan göra nu på ett annat sätt än det var tidigare är att till och med gå ner på individnivå och dra ut kontinuiteten, alltså hela tiden, alltså per varje omsorgstagare vi har. Så att det är helt nytt att kunna göra detta. Och då är det ju just det här att har vi för mycket vikarier och inte nog med heltidsanställda, om man inte planerar om i schemat när det uppstår vakanser eller luckor eller förändrade planeringar, utan man tar in övertid eller vikarier, då blir kontinuiteten sämre. Så att mycket av det som görs nu med de här förändringarna och liknande har att göra med att förbättra kontinuiteten. Och som förvaltningen konstaterar i sin analys då, så har det att göra mycket med vakanserna. Det har att göra med att det har varit för mycket vikarier, det har varit för mycket övertid. Men det har också, och även då att vissa har haft bristande delegeringar så att de inte har kunnat planera så. Så att när det kommer just till att ta hand om komplexa vårdflöden. Så
1: tack, då går ordet till Maria Losman, Miljöpartiet. Varsågod.
3: Tre saker kommer jag att tänka på. Det här handlade väldigt mycket om kontinuitet i hemtjänsten i svaret. Men jag vill bara påminna om att det här med många kontakter och så, det gäller även på boendena. Det är också människors hem Och det är också väldigt viktigt att det inte är för mycket folk där som kommer och går. Och det tror jag att du egentligen menade, men det svaret såg inte riktigt ut så. Bara. Den fasta vårdkontakten, kanonbra. Tips till nämnden för vård och omsorg. Fråga på ett sätt så att ni säkerställer att det inte bara finns på pappret. Det förekommer att det finns på pappret fast kontakt som personen i fråga inte har en aning om vem det är, som aldrig har pratat med. Det är ju helt meningslöst. Så. Sen vill jag bemöta det här med delegation och att det skulle vara någonting som man undviker att ta för att man är lite bekväm. Och då blir det en liten utveckling vad det handlar om. Det är alltså delegation från sjuksköterska till annan personal att få lov att ge medicin. Nu tittar jag på Madeleine så att jag säger rätt här ordentligt. Det är allvarliga saker. Kan låta liksom enkelt. Det blir jättetokigt och farligt när det blir fel. Jag är ju en sån som jobbar på timme i vård och omsorg. Jag har vägrat att ta delegation. Helt enkelt därför att det finns inte ett system som gör att jag kan se. Jag har inget foto på den personen som är kopplad till medicinskåpet. Det här är inte särskilt svårt när man är i någons hem. För då är det en person, oftast är det. På en vårdavdelning så är det 10 personer plus lite annat. Alltså folk rör sig. Det är många gråa huvuden att hålla ordning på. Och man får inte missa och ge medicin till fel person. Och systemet är inte uppbyggt för att uppmuntra annat än personal som verkligen känner de här personerna att ge. Så det är liksom inte. Det är en säkerhetsfråga när en medarbetare i din förvaltning säger att nej, jag tar inte delegation.
1: Tack, då har forskning på Moderaterna begärt replik. Varsågod.
0: Lite olika frågor. Jag ska se om jag hinner med alla. När det kommer till kontinuitet även på våra boenden så självklart, jag uppfattade att den här interpellationen handlade om hemtjänsten. Det var därför jag svarade från det. Det är självklart lika viktigt. Så att det är ingenting som är där. Flera av våra boenden så går det väldigt bra nu. Framförallt de som har den här bemanning. När det kommer till att kunna ta delegationer och inte så är det ju så här. Men om det är så nu att till exempel sådana som du upplever att det är svårt att göra det här på ett säkert sätt. Då får vi vara ännu hårdare med att men då har vi medicingivare även på våra boenden. Så att det inte går att missa vem det är som ska ha vilken medicin och göra det. Då behöver vi ha ännu bättre, stärka upp utbildningsteamet ytterligare. Då behöver vi se till att det faktiskt finns en bra förmåga för all vår personal att känna tryggheten med att ta olika delegationer. Och att det finns ett sätt att man lär sig och att man är positiv och stöttar upp kring detta. För att jag tänker ändå att det viktiga för oss är att bygga en organisation där man hela tiden både vill kunna ta mer ansvar och fler uppgifter men också känner att det finns en trygghet kring att göra det. Jag tror att det kan vara olika svar för olika människor på hur det ser ut. Men jag tror att det är någonting som också nämnden har som ett av sina mål. Att vi ska ha fler utbildningar. Vi ska stötta upp med fler ombudsrader och annat. Och sista grejen med fast omsorgskontakt. Nej, den reformen har inte funkat helt enkelt. Vi håller på med det. Vi mäter upp detta. Men det är återigen ett av arbetssätten som måste bli mycket bättre. Däremot har vi sagt att de som bara har trygghetslarm till exempel behöver inte en fast omsorgskontakt. Men de som har mer omfattande behov behöver det. Och då behöver ju den personen också vara en av dem de träffar ofta i sin hemtjänst. Vilket inte alltid sker i dagsläget. Helt medveten.
1: Tack då, Maria Losman. Miljöpartiet begärt genmäle. Varsågod.
3: Jättebra. Det funkar skitbra med den här tiden. Du svarar ju inom ramen på alla sätt och vis. Jag ska säga så här, förtjusningen är ju väldigt stor över de här medicingivarna. Det här är liksom inte någon high-tech-grej. Det behövs ett foto inne i skåpet där medicinen finns. Det är inte så svårt. Och man kan ju tycka att varför i all världen står jag i fullmäktige och pratar om detta? Det här borde väl lösas på en helt annan nivå. Det här har jag pratat om i flera år i den här organisationen. Och det är fortfarande inte så. Det är fortfarande inte löst. Nu blev det så.
1: Tack, då går ordet till Magdalena Sundqvist, Socialdemokraterna. Varsågod.
4: Ordförande, igår fick jag ett mejl och blev kontaktad. Egentligen skulle jag tro att den här personen ville kontakta mig om nästa interpellation vi har, den som jag har skrivit. Men jag tyckte att det här passar bättre här. Och då är det en anhörig till en som har hemtjänst inom vård och omsorg som ville beskriva sin upplevelse. Och jag tycker den passar ganska bra här. I april 2026 så hade de på dagtid under 22 dagar 39 olika personer. Och man upplever att det blir otryggare och brist på kontinuitet. Upplever också att gibben inte tar hänsyn till den faktiska restiden. Vilket gör att de som ska komma också ofta är sena. Jag valde att ta någonting om det här. Och jag vet inte, när vi pratade om det förra med tystnadskulturen, om det är så att vi i oppositionen får mer sånt här och att ni inte får det. Sen kanske det är som så att du får massvis med sådana också. Om du inte får det, så talar jag jättegärna med den här att den får mejla dig också om den känner sig trygg med det. Men har du redan den här bilden, så den har redan hört av sig. Fantastiskt. Men 39 stycken då på dagtid under 22 dagar, så kan någons verklighet också se ut.
1: Tack, då inga ytterligare talare anmälda. Kan då fullmäktige förklara interpellationsdebatten avslutad? Ja. Då har vi svar på interpellation från Ermis Gårdet, Socialdemokraterna, till nämnden för för- och grundskola, ordförande Emanuel Forsell, Moderaterna, om arbetsmiljön inom Kungsbackas förskolor. Jag lämnar då ordet till Emanuel Forsell, Moderaterna. Varsågod.
5: Tack så mycket för det, herr ordförande. Tack till Ermin för interpellationen. Tre frågor har ställts till mig och jag tänker att jag även denna gång besvarar dem i tur och ordning. Den första frågan lyder: hur kommer undertecknare att agera för att säkerställa att åtgärder vidtas för att förbättra arbetsmiljön? Och mitt svar är att den viktigaste åtgärden är att arbeta för en god bemanning där barngrupperna inte är för stora och antalet barn per medarbetare inte är för högt. Och att, precis som jag var inne på i den föregående interpellationen, så är många tillfällen där man upplever en hög arbetsbelastning kopplat till en svårighet att fylla en vakans, och antagligen en ganska hastigt uppkommen vakans, kanske liksom bara en timme innan, till exempel vid sjukdom. Personaltätheten inom våra förskolor är högre än snittet i riket. Sen innebär ju inte det att man ska vara nöjd med det, såklart, men det kan vara en relevant jämförelse. Och det finns också goda exempel från våra förskolor som jobbar med till exempel höjd grundbemanning. Det finns också en del förskolor som jobbar med flextid hos de personalgrupper som normalt inte har det också, till exempel. Frågar också hur jag kommer att följa skyddskommitténs arbete med handlingsplaner bland annat. Och då är det såklart så att alla enskilda anmälningar, oavsett vad det handlar om, olycksfall, tillbud, riskobservation, otillbörlig påverkan eller vad det kan vara, följs upp individuellt. Oftast är det ju närmsta chef som liksom tar hand om det arbetet initialt. Sen hanteras det både då på LSG eller lokala samverkansgrupper, på APT, alltså arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och så vidare. Sen om man tänker lite större, så har på förvaltningen två träffar per år där man, eller formellt träffar är väl kanske ovanligt informellt, liksom formella möten, och då bjuder man även in de fackliga, samtliga berörda fackförbund att titta på alla de tillbud eller olyckor och liknande som har gjorts. Och sen på nämndsnivå så hanteras det också löpande såklart, och då följer det ju det årshjul som vi har tagit ganska nyligen, där vi har fler, liksom ett större fokus på bland annat då olyckor och tillbud. Och den sista frågan handlar om hur undertecknad avser att följa upp signalerna som säger att det råder en tystnadskultur. Där är mitt svar då att jag delar inte den uppfattningen att det är en tystnadskultur i vår organisation. Tvärtom så är min erfarenhet att jag har haft många diskussioner under den här mandatperioden och att de har präglats av öppenhet och av ärlighet. Oavsett om det är med fackliga representanter eller om det är med föräldrar, med elever, med barn. De är ofta mest ärliga medarbetare eller för den delen oppositionspolitiker. Och jag är mån om och tror och hoppas att de fortsatta diskussionerna också kommer vara sådana. Tack!
1: Tack, då går ordet här med skåret. Socialdemokraterna, varsågod.
6: Tack ordförande, ledamöter, åhörare och tack Emanuel för svaret på interpellationen. Jag såg fram emot svaret och i vissa delar ser jag ett svar, men sen nödvändigtvis så ser jag inte helt och hållet att jag får mina frågor besvarade. Det blir kanske mer beskrivning av ett förfarandesätt och processerna kring det. Jag tänker kring frågan av sin skyddskommitté. Jag ställer inte frågan om hur en skyddskommitté fungerar, utan mer liksom hur du i egenskap av ordförande och kanske nämnden och majoriteten då liksom, där kanske viljeinriktning ska finnas, tänker följa upp så att säga vad skyddskommitténs arbete faktiskt utmynnar i utifrån det systematiska kvalitetsarbetet inom arbetsmiljön. Det är lite det som jag tänker, jag vill gärna att liksom höra dig liksom besvara en fråga om du kan nu på ett tydligare sätt liksom, kommer ni att följa upp skyddskommitténs arbete? Alltså man tänker ofta på att våra chefer, våran tjänstemannaorganisation är arbetsgivarföreträdare. De är inte arbetsgivare på det sättet, utan det är ju politiken som är det. Och hur man liksom ytterst håller politiken ansvarig för de här frågorna. Jag tänker också lite grann på det här att du säger att du upplever inte att det finns en tystnadskultur. Facket gick ut då i samband med de datumen som jag lyfter fram och säger att det finns en tystnadskultur. Vad är ditt svar på det? Vad tror du det grundar sig på? De flaggar för det. Och vad är din förklaring på de aspekterna? Och vad är det som ligger till grund för att du inte bedömer, bortsett från det du redan sagt, att du inte bedömer att det finns någon tystnadskultur? Sen tänker jag också på en annan sak i sammanhanget. Det har kommit ut rätt mycket information i samma veva när detta var ute. Och en av de sakerna, och jag pratade också med Johan om detta, var egentligen som jag upplever liksom att det finns signaler om en ökad bemanning, behov av ökad bemanning. Sen har ju du också flaggat lite grann utifrån ett personaltäthetsperspektiv. Men ser du att det inte behövs en ökad bemanning? Du pratade om en god bemanning tidigare, och i tidigare interpellationsdebatt så pratade jag lite grann om det här med möjligheten att kanske agera bemanningsplaneringsmässigt utifrån att du har enheter som är närliggande och därmed liksom kan skapa synergieffekter. Men jag menar generellt sett, strukturellt sett, ökad bemanning. Är det någonting som du känner behövs? Tack.
1: Tack. Du har Malin Forssell, Moderaterna, begärt replik. Varsågod.
5: Tack, herr ordförande. Det är väldigt koncisa och formella svaret på hur vi följer upp arbetet. Det är att vi följer upp det i enlighet med de rutiner för uppföljning som vi har beslutat om. Det innebär på nämndsnivå att vi ett antal gånger om året lyfter just den frågan specifik. Och då tittar man bland annat på trender i numerär. Är det fler eller färre? Ändrar de karaktär? Man tittar geografiskt. Inte sällan om man ser till exempel en spik, alltså en snabb ökning, så är det på en specifik plats. Har någonting hänt där? Det följer man upp. Och det har vi gjort även föregående år, även om vi har förtydligat årshjulet. Och i något fall kan det vara, men på en specifik plats så är det väldigt särskilda förutsättningar just nu. Så har vi följt upp det. Jag tycker man ska vara försiktig med att använda ordet tystnadskultur liksom som ett politiskt argument. Jag tycker det är ett väldigt liksom starkt laddat ord. Det kan säkert vara lite subjektivt också. Vi har ju snart gjort 4 år av den här mandatperioden. Vi har fattat ett antal beslut i den här nämnden. Flera av dem stora, flera av dem beslut som påverkar väldigt många människor, medarbetare, föräldrar, barn, elever. De har präglats av väldigt många diskussioner, väldigt öppenhjärtiga också. Det är både ris och ros, och det är så det ska vara. Träffat fackförbunden ett antal gånger och pratat bland annat om dialogerna vi för. Jag upplever att det snarare är raka motsatsen till tystnadskultur. Tvärtom, vi har medarbetare som är otroligt skickliga på det de gör, otroligt talstarka. Jag tror faktiskt att rätt många av våra medarbetare hade tyckt det känns så där att få höra. Nej, ni säger inte vad ni tycker. Jag tycker inte att det är en helt snygg approach. Och jag tycker inte att den är grund i verkligheten. När det gäller ökad bemanning så, precis som Armin säger, vi skiljer oss positivt från rikssnittet. Kan vi göra ett ännu bättre jobb? få ännu mer pengar till välfärden, få fler i Kungsbacka som arbetar, få mer arbetslinje och ett starkare skatteunderlag så att vi kan bli ännu bättre jämfört med omvärlden. Absolut, det tror jag. Tack.
1: Tack, då har Ämnes Skål i Socialdemokraterna begärt genmäle. Varsågod.
6: Tack, ordförande. Jag vill börja med någonting som jag tycker är ganska uppenbart men också ändå viktigt att säga. Tystnadskultur är ingen höger-vänster-fråga. Och aldrig var det, kommer aldrig vara. Det är det inte. Så det spelar liksom ingen roll. Alltså det är verkligen det är en fråga om sunt förnuft. Om det är som så att vi upptäcker, vi får signaler om att det förekommer, så måste vi agera oavsett om vi är på vänster eller höger skalan i svensk politik eller i mitten. Det spelar ingen roll. Jag har inget svar på det som jag ställer frågan om. Lite grann vad du tror att det verkligen grundar sig i. För jag tror någonstans är det också viktigt att bottna i vad detta handlar om. Fråga precis Johan också, men följer ni upp skyddskommitténs arbete på det sättet som jag efterfrågar? Förstår att det är ett nej på det. Det är det jag efterfrågar. Alltså, hur lyfter man upp systematiska arbetet kring arbetsmiljön i en politisk kontext? Vanligtvis är detta som liksom ligger ett steg ner, men rätt så vad det är, om det kommer signaler så lyfter man upp det. För man har ytterst arbetsmiljöansvar i politiken. Därav att detta är viktigt. Jag tycker ändå att det är viktigt att ha med sig slutligen vikten av att vi verkligen lyssnar på alla de signaler vi får in och försöker tillsammans, blocköverskridande eller hur vi nu ska kalla det, hitta minsta gemensamma nämnare för att lösa de här frågorna. För det är som sagt ingen vänster-högerfråga. Sunt förnuft. Tack.
1: Tack. Då är inga ytterligare talare anmälda. Kan då fullmäktige förklara interpellationsdebatten avslutad? Ja. Så då har vi punkten 6 och det är svar på interpellation från Magdalena Sundqvist, Socialdemokraterna, till nämnden för råd, vård och omsorgs ordförande Ram Forsner, Moderaterna, om personalens arbetsmiljö och omsorgstagarnas insatser. Och då lämnar jag ordet till Ram Forsner, Moderaterna.
0: Tack så mycket, ordförande. Jag kommer nu läsa upp de 6 sidorna som jag har skrivit. Jag tänker göra som, förlåt, jag ber om ursäkt. Jag kommer göra som gjort tidigare, att lyfta några av de sakerna som jag tycker är viktiga med detta. Jag börjar med att tacka Magdalena för interpellationen. Och jag kan säga det att det som var nu under sommaren då, helt enkelt, både med att man gick fram med en riktlinje som inte var förankrad i förvaltningsledning eller nämnd, att man använde sig internt av en prognos för att visa hur en kostnadsutveckling, det vill säga utvecklingstider framåt, som skapade enorm oro. Och att man sen på många håll och kanter inte hade faktiskt infört och följt de bemanningsriktlinjer som varit beslutade sedan ungefär 3 år tillbaka i tiden. Var tufft för förvaltningen. Så. Och det var tuff medial. Det blev en väldigt, väldigt stor diskussion kring detta. Och jag tycker det är bra att vi har möjligheten här idag att dels prata om vad det var som gick fel här. Och dels prata om vad det är som har hänt och hur det ligger till. Det första jag vill säga då är att när det kommer till den riktlinjen som gick ut, som handlade om vad man ska göra ifall en person är på sjukhus eller om det är så att den har avbokat ett besök, så uttryckte sig de som skrev den helt och hållet fel. Vi ska inte pressa ihop tider. Vi ska inte skruva på planeringen. Vi ska inte använda oss av gummiband eller annat sånt här. Utan planeringen ska ju självklart utgå från någonstans att man gör det som är på ett rimligt sätt. Det handlar inte om att försöka fixa saker på marginalen, utan vi ska ju strukturerat och seriöst arbeta med detta. Det är ambitionen med det hela, alltså den tanken som var med detta, var ju just att om det är så här att någon är på ett sjukhus eller om någon har avbokat en tid så att det uppstår liksom luckor i schemat, ifall det då finns andra insatser att göra, då ska man inte boka in någon på övertid för att komma och ta detta. Och man ska helst inte ta in en vikarie i onödan, utan går det säkert att justera i schemat, då ska man göra detta. Så. Men det är ju när det går att göra säkert. Och det är också viktigt här att påpeka någonstans att det som de utgick från när de skrev detta, det var just MASens riktlinje för prioritering av insatser vid då olyckor eller liksom katastrofer. För För att det var det de ville ha som en trygghet i hur man ska jobba med det. Det andra jag tänkte ta upp, bara att nämna några ord om, är ju den prognosen då helt enkelt på att det ska bli ett underskott på 36 eller 37 miljoner. Och här vill jag att ni lyssnar på mina ord väldigt, väldigt noga. Om kostnadsutvecklingen fortsätter som under maj månad. Inte om kostnaderna är som maj månad. Utan alltså om ökningstakten fortsätter som maj månad. Och om inte några av de beslutade åtgärderna har fått effekt. Och om man inte följer riktlinjerna. Vi ser inte ut att gå mot ett underskott på 37 miljoner i vård och omsorg. Det gör vi inte. Så jag vill bara nämna detta. Det är liksom inte, stämmer inte. Det sista jag vill nämna, eller två sista saker vill jag nämna. Vi har ju minskat övertiden väldigt kraftigt nu under sommaren. Vi har också minskat mängden timvikarier under sommaren. Samtidigt som vi utför fler insatser. Sjukfrånvaron har inte ökat, nervösvis. Personalomsättningen har ökat lite på marginalen, men det är fortfarande lågt och det är långt under vår målsättning. Och alla de här sakerna är bra saker. Det är jättebra att vi inte har massor av övertid. Det är jättebra att vi inte använder timvikarier i onödan. Det är väldigt bra att sjukskrivningarna sjunker. Det är jättebra att man kan jobba och bibehålla kontinuitet så gott som det går då. Där man har personal som kan täcka upp för varandra inom sina enheter. De här sakerna är bra. Har det varit jobbigt för en del enheter som till exempel Hede Älvsåker? Absolut. Säger ingenting annat och jag har läst igenom alla tillbuden. Men de sakerna som kommer där, och mycket av de tillbuden jag läst, det är alltså praktiska problem som går att lösa. Det är, inom vetenskapen brukar man prata om det är ett ingenjörsproblem eller om det är ett fysikproblem. Ingenjörsproblem kan man fixa genom teknologiinvesteringar. Fysikproblem har att göra med att gränserna för verkligheten gör det omöjligt. Det här är väldigt mycket ingenjörsproblem när det kommer till planeringen. Och slutligen, det är jätteviktigt att när vi gör stora förändringar att vi gör riktigt konkreta och bra riskanalyser utifrån det som är Arbetsmiljöverkets krav. Det är jätteviktigt att vi går igenom dem tillsammans med de fackliga när vi tar upp det. Och det är jätteviktigt att vi har en bra process och hela tiden uppdaterar dem om saker förändras eller om vi gör nya saker. Men det är också väldigt, väldigt viktigt att vi alla är medvetna om riskerna och konsekvenserna av att inte genomföra de förändringar som vi nu gör. Riskerna med att inte ha nog med personal när de som är över 80 blir hälften fler. Riskerna med att inte ha rätt kompetenser om vi inte ser till att utbilda de som jobbar hos oss ordentligt. Riskerna för våra omsorgstagare och våra äldre att behöva vänta på boendeplatser alldeles för länge för att vi inte bygger nya boenden i den takt som behövs. Det finns många, många risker och konsekvenser som också måste vägas mot vad för förändringar vi gör i verksamheten. Tack.
1: Tack, då går det till Magdalena Sundqvist, Socialdemokraterna. Varsågod.
4: Ordförande, tack för svaret. Innan så tror jag Elin Hussein hade rekord i seriöst svar till mig. Gediget svar. 5 sidor är nog rekordet än så länge nu. Får vi se om någon tar det sen. Oavsett vad man tycker om olika detaljer i det hela så kanske vi kan vara överens om att vi står i en problematisk situation. Jag ställer 3 frågor totalt och på den första frågan så har ordförande svarat nej. Det är inte rimligt att en risk- och konsekvensanalys gällande personalens arbetsmiljö och omsorgstagarnas insatser behöver göras i det här läget. Jag ser det som relativt oroande utifrån vad som har framkommit under sommaren. Den oro som har framkommit, extra nämndsmöte och så vidare. Man har under den senaste tiden gått igenom stora förändringar i hög hastighet. Och under ganska lång tid så har det larmats om försämringar för både personal och omsorgstagare. När dessutom ekonomin inte är helt stabil, oavsett om vi hamnar på 37 eller några andra miljoner, så tog det de åtgärder man gör för att klara av det här vara av den kalibern att det finns risker för både medarbetare och deras arbetsmiljö och omsorgstagares insatser. Jag får funderingen, är det så att man faktiskt underskattar den situation man är i? Min andra fråga handlade om det nu är som så att åtgärderna bedöms vara av den sorten att det inte behövs en risk- och konsekvensanalys som jag nu har fått svar om. Att de då är så pass milda så att det blir inte så stora risker som man behöver göra någonting åt det. Jag fick då en lista med 7 punkter som ni har i handlingarna. En del av dem är kostnadsdrivande. Dock finns det en del som handlar om anpassning av scheman och se över när övertid eller inbeordring används och följer upp bemanning varje vecka. Och det här kan både vara någonting positivt, men det kan också vara någonting som betyder att man behöver springa fortare. Det vi får till oss från anhöriga, personal, omsorgstagare och invånare är berättelser om ganska allvarliga arbetsmiljöproblem. De här omställningarna som har gjorts är inte i alla punkter lyckade. Och det har gjorts under relativt kort tid. Och som du skriver så tillbuden har ökat. Och det kan man ju se både positivt och negativt. Det kan vara att man vågar säga sånt som redan var en verklighet för. Eller så är det faktiskt så att det har blivit sämre. Jag känner mig inte helt trygg efter det här. Jag skulle vilja få en mer bekräftande att det här är verkligen allvarligt. Och som sagt, vi har personal som springer fort idag och som är oroliga för att de behöver springa fortare. Jag hoppas innerligt att mina farhågor är missriktade och att de inte stämmer. Men jag är inte övertygad här ikväll.
1: Tack, då går ordet till Ärmingsgårdet, Socialdemokraterna. Varsågod.
6: Tack, ordförande, ledamöter, åhörare och... Jag inleder med att instämma med Magdalenas inlägg, inte minst om vikten av risk- och konsekvensanalyser utifrån det du beskriver och hur du beskriver det. Jag vill ändå säga det, alltså, här kan vi lite tycka lite olika. Klart för mig är det en officiell prognos. När du går till FSG, förvaltningens samverkansgrupp, och presenterar siffror så har du liksom upprättat en handling, allmän offentlig handling. Så här ser det ut. Det är sen att det inte ingår i tertialrapporteringsstrukturen någonting annat, men det är liksom en formell handling man har upprättat. Och någonting som jag känner stor farhåga över, det är återigen den här känslan liksom att det är mycket som händer nu. Och det finns inte en tydlighet framåt hur vi ska agera. Plan A, plan B, plan C. Och någonting som jag upplever ganska starkt, det är egentligen utifrån ett värsta scenario. Att man liksom inte kan ha en budget i balans, blir det en åtgärdsplan. Blir det en åtgärdsplan i nämnden för vård och omsorg så kommer det drabba personalen. Och vad händer då? Kommer det eller kommer det inte? Vi la ju ett sådant förslag på extra nämnd. Och vi fick ett nej. Det skulle vara väldigt bra, tror jag, för allmänheten att få höra om Moderaterna nu säger att nej, det kommer inte bli en åtgärdsplan som kommer drabba personalen. Det tror jag hade lugnat väldigt många. Tack.
1: Tack, då går ordet till Bengt Allerin, Centerpartiet. Varsågod.
7: Såg du väldigt arg ut, Ärmen, när du gick och satte dig? Ge mig ett leende. Ordförande, nu är det så att nu har den här positiva rackan kommit upp igen. Och nu är det så här att Maria Losman, om man tänker så här... Då är det så att Centerpartiet, vi har 5 stycken i vår valmanifest på 96 sidor, ska jag inte läsa upp för utan jag ska bara ta ut 5 punkter vad det gäller tryggt och värdigt seniorliv. Det är självbestämmande, ekonomisk trygghet, klimatsmarta seniorboende, kultur och fritid med rikt seniorliv och tryggt och tillgängligt samhälle. Och om man tittar på...
1: Det är bra ledare.
7: Ja, och du vet att nu är det så att när man tolkar interpellationen och miljöarbetet, då såg jag precis att ja, om såna här saker togs upp så skulle det lätta för arbetsgivare och personal att lösa verksamheten. Men eftersom ordförande tydligen är lite grilsk idag så ska jag ta och avsluta det hela, men då har jag ändå fått tala om centerpolitik. Tack ska ni ha.
1: Tack, då går det för replik till Magdalena Sundqvist, Socialdemokraterna. Varsågod.
4: Ordförande, nej, men då kan jag dra tillbaka dig, Bengt Alderin, på banan då. Vad tycker du? Tycker du att det skulle behövas risk- och konsekvensanalys i det här läget?
1: Vill du svara, Bengt?
8: Ja, det är klart att man kan väl ta lite tid.
7: Alltså, det här med konsekvensanalys, alltså alla de här analyserna, det är bara frågan om var man tar informationen ifrån. Om man tar det ifrån de här 90% som har skrivit att de är nöjda, eller ska man ta det från 10%, ska de styra? Och det innebär att en tredjedel av den här församlingen, skulle man göra en analys av det, så har ju ni helt rätt. Men så finns det två tredjedelar som tänker annorlunda. Så jag har egentligen inte något direkt svar till dig, Magdalena, men du vill gärna att jag ska säga ja eller nej, eller hur? Då säger jag ja.
1: Tack. Då är inga ytterligare talare anmälda. Vi kan då fullmäktige förklara interpellationsdebatten för avslutad.
9: Ja.
1: Så, ja, ska vi ta en bensträckare på 10 minuter?

0: ledamöterna intar sina platser. Ja, då har vi ärende nummer 7. Och det är rapport för nämnden för individ och familjeansvar är i verkställd beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS första kvartalet 2026. Och där har vi ett förslag till beslut.
1: Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för individ och familjeomsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade för kvartal 1 2026.
0: Ingen anmäld talare. Är fullmäktige redo för beslut? Kan fullmäktige besluta enligt förslag? Då har vi punkten 8. Och det är rapport för nämnden för vård och omsorg av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL. Första kvartalet 26 och vi har ett förslag till beslut.
1: Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för vård och omsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen för kvartal 1 2026 till protokollet.
0: Ingen anmäld talare. Fullmäktige redo för beslut?
2: Ja.
0: Kan fullmäktige besluta enligt förslag?
2: Ja.
0: Punkten 9. Redovisning av kommunalt partistöd för 2025 och utbetalning av partistöd för år 2027 och förslag till beslut.
1: Kommunfullmäktige beviljar Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Kungsbackaborna partistöd för år 2027 under förutsättning att respektive parti finns representerade i kommunfullmäktige även under mandatperioden 2026-2030. Kommunfullmäktige fastställer att partistödets storlek för år 2027 baseras på det antal mandat respektive parti besitter i kommunfullmäktige efter de allmänna valen 2026. Partistödet betalas ut i januari 2027.
0: Ingen anmäld talare. Fullmäktige är redo för beslut?
2: Ja.
0: Kan fullmäktige besluta enligt förslag?
2: Ja.
0: Så, punkten 10, svar på motion från Carita Bolbin, Sverigedemokraterna med flera om inrättande av jourhavande föräldrar, ett alternativ till familjehemsplacering. Och vi har ett förslag till beslut.
1: Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det redan finns insatser utifrån barnets bästa som utgör ett alternativ till familjehemsplacering samt att den föreslagna insatsen bedöms få liten praktisk användning.
0: Då har Carita Bolbin, Sverigedemokraterna, begärt ordet, så jag lämnar ordet till. Varsågod.
1: Samt att den föreslagna insatsen bedöms få liten praktisk användning.
0: Då har Carita Bolbin, Sverigedemokraterna, begärt ordet, så jag lämnar ordet till. Varsågod.

kommunerna, exempelvis med främjande fyra. Det är viktigt att säga, för den här motionen handlar inte om att vi saknar bra arbete i kommunen, för det gör vi inte. Vi gör väldigt mycket bra, men det handlar också, den handlar om att vi kan bli bättre på vissa saker. Den här motionen handlar om att utreda möjlighet att inrätta jourhavande föräldrar. Med det menar vi trygga, utbildade och kontrollerade vuxna som kan finnas tillgängliga dygnet runt och under kortare eller längre tid stötta ett barn och en familj som är i kris. Det kan handla om en ungdom som behöver en vuxen förebild som kan komma hem, prata, följa med på aktiviteter eller bara vara en stabil närvaro. Det kan också handla om en pressad förälder som behöver akut avlastning och vägledning. Orsakerna till att en familj behöver stöd kan vara många. Psykisk ohälsa, utmattning, missbruk, svåra konflikter eller andra sociala problem. Det kan också handla om en ensamstående förälder som helt enkelt saknar ett fungerande nätverk. Syftet är inte att ersätta föräldrar utan att stärka familjen och ge stöd i rätt tid. Så att barnet, när det är tryggt och förenligt med barnets bästa, kan bo kvar hos sina föräldrar. Och jag vill vara tydlig. Barn som far illa ska skyddas. När en placering är nödvändig så ska samhället agera. Men att placera ett barn utanför hemmet är också en av de mest ingripande åtgärder samhället kan vidta. Därför måste vi också våga fråga, vad kan vi göra innan vi kommer dit? Det ligger dessutom helt i linje med den nya socialtjänstlagens inriktning att arbeta mer förebyggande och komma in tidigare. Förvaltningen hänvisar till att Kungsbacka redan har familjebehandling, föräldrastöd, samtalsstöd, kontaktperson, kontaktfamilj, trygghet på hemmaplan och socialjour. Det är bra insatser. Jag ifrågasätter inte deras betydelse, men jag tycker att man blandar ihop två saker. Att olika insatser har samma mål betyder inte att de fyller samma funktion. Föräldrastöd kan ge föräldrar strategier för att hantera svåra situationer. Familjebehandling kan stärka familjen. Samtalsstöd kan hjälpa den unge. Men det är inte samma sak som en trygg vuxen faktiskt kan finnas där när behovet uppstår. Förvaltningen skriver dessutom att man kan hjälpa familjen att planera vilka personer i det egna nätverket som kan kontaktas vid behov. Och det är jättebra. Men vad händer om familjen inte har något nätverk? Den ensamstående mamman eller pappan utan anhöriga i närheten. Familjer där mor- och farföräldrar inte finns eller inte kan hjälpa till. Ungdomar som saknar en trygg vuxen utanför den egna familjen. Det är precis där en jourhavande förälder skulle kunna göra skillnad. Kontaktperson ligger närmare det vi föreslår. Förvaltningen skriver också att en sådan insats kan planeras och anpassas efter barnets och familjens behov. Men motionen beskriver något mer. En möjlighet för en trygg vuxen att kunna rycka in omgående när situationen kräver. Och finnas tillgänglig under kortare eller längre tid. Det räcker därför inte att konstatera att en kontaktperson kan vara flexibel. Det är inte riktigt samma sak. Frågan är om en kontaktperson faktiskt kan vara tillgänglig på det sättet som motionen beskriver, när behovet uppstår och även på tider då vanligt stöd kanske inte ges. Kontaktfamilj är inte heller samma sak. Där vistas barnet regelbundet hos en annan familj. Jourhavande föräldrar har en annan utgångspunkt och ger stöd till barnet och familjen, exempelvis genom att komma hem, finnas där för ungdomen, följa med på aktiviteter, men även avlasta föräldern. Målet är att barnet så långt som möjligt ska kunna bo kvar hos sina föräldrar genom att stävja en eventuell eskalerande situation. Och socialjouren fyller en helt annan funktion. Förvaltningen skriver själv att socialjouren gör akuta skyddsbedömningar. Om barnet bedöms vara skyddat och vårdnadshavaren tar sitt föräldraansvar så hänvisas familjen tillbaka till ordinarie socialkontor. Men familjen kan fortfarande befinna sig i en mycket svår situation. Barnet kanske inte behöver placeras. Men föräldrar kan behöva avlastning och ungdomar kan behöva en trygg vuxen som faktiskt finns där. Det är just det mellanläge som motionen handlar om. Sedan kommer vi till någonting jag har svårt att förstå faktiskt i svaret. Förvaltningen bedömer att jourhavande föräldrar skulle få liten praktisk användning. Men herr ordförande, det är just detta vi vill utreda. Vi föreslår inte att fullmäktige idag ska besluta att införa en färdig verksamhet. Vi föreslår att kommunen ska utreda hur modellen ska kunna fungera som alternativ till en familjehemsplacering.

0: Kvalitering och kvalitetssäkring ska säkerställas och möjligheten till samverkan med civilsamhället och ideella krafter. Hur kan vi redan innan den utredningen gjord veta att den praktiska användningen skulle vara liten? Jag förstår inte det riktigt. Och jag tycker dessutom att det finns en motsättning i argumentationen. Å ena sidan säger man att jourhavande förälder skulle kunna få lite praktisk användning. Å andra sidan säger man att det redan finns insatser som motsvarar förslaget om jourhavande föräldrar. Men om motsvarande funktion redan behövs och används inom befintliga insatser, då är det svårt att samtidigt hävda att själva funktionen skulle ha lite praktisk användning. Och om funktionen inte finns i dagens verksamhet, då kan man heller inte avslå motionen med argumentet att den redan finns. Därför återstår en ganska enkel fråga. Då vänder jag mig kanske till ordföranden i nämnden. Vilken av dagens insatser innebär att en trygg vuxen med kort varsel kan finnas där för barnet och familjen när behovet uppstår? Komma hem, stötta ungdomen, följa med på aktiviteter eller ge föräldrar akut avlastning och vägledning. Med målet att barnet ska kunna bo kvar hemma hos sina föräldrar. Alltså finnas där som stöd och resurs. Om den möjligheten redan finns, då bör det vara ganska enkelt att bifalla motionen och utreda hur den kan tydliggöras och kvalitetssäkras. Om den inte finns, då visar det varför motionen behövs. Herr ordförande, unga som själva har erfarenhet av placering har lyft behovet av att familjen får hjälp och stöd tidigare och att den unge får tillgång till en trygg vuxen. Och det tycker jag verkligen att vi ska lyssna på. Motionen handlar inte om att ersätta sånt som redan fungerar. Det handlar om att undersöka om det finns en lucka mellan de förebyggande och planerade stöden och de akuta och mer ingripande insatserna. Vi ska skydda barn när det krävs, men vi ska också göra vad vi kan för att stärka familjer medan det fortfarande är möjligt. Det minsta vi kan göra är att utreda om jourhavande föräldrar kan vara ytterligare ett verktyg och lyckas med just det. Jag yrkar därför bifall till motionen. Tack för ordet.
1: Tack, då går ordet till Tommy Rydfeldt, Liberalerna. Varsågod.
2: Tack, herr ordförande. Motionen vill ju införa en modell med jourhavande föräldrar. Det låter ju bra, men problemet med det är ju att det som efterfrågans redan finns. Den nya socialtjänstlagen skiljer sig på ett avgörande sätt mot den gamla. Det vill säga att man kan nu ge stöd utan biståndsbeslut. Det vill säga att man behöver inte gå och konstatera att du måste uppfylla den här personkretsen eller något annat, utan du kan ge stöd på ett tidigt stadium redan när problem uppmärksammas i skolan och så vidare. Och det är väldigt, väldigt viktigt. Och den funktionen har nu varit igång sedan 1 september, alltså det är i princip ett år med mycket goda resultat. Det här sommaren har jag blivit väldigt förvånad. Vi har inte sedan i maj månad fattat ett enda beslut om att tvångsomhänderta en ungdom. Jag vet inte om det är en trend eller om det bara råkar vara en tillfällighet. Jag vet också det fantastiska arbete som har gjorts ute och det fantastiska arbete man gör ihop med kulturskola, gymnasie, arbetsmarknad och förskola och grundskola. Där man tidigt idag har hittat arbetssätt för att fånga upp problem på ett tidigt stadium. Vi arbetar ju med olika saker för att stötta barn och familjer och undvika placeringar. Vi har trygghet på hemmaplan, kontaktfamiljer, kontaktpersoner, boendestödjare, familjebehandlare, föräldrastöd. Och det som också har blivit oerhört bra, det är ju att jobba med nätverkslösningar på hemmaplan. Man kan ha ett LVU och det är ganska bra att man har det, för då vet man att om man inte följer behandlingsplanen så finns risken att man blir förflyttad till ett ställe man inte vill vara. Och det har fungerat väldigt bra. Jag är glad varje gång vi i individutskottet kan konstatera att här kan vi ta bort LVU därför att det fungerar. Det som har gjorts. Sen har vi ju då socialjouren, men det är ju för akuta saker. Men ändå, då finns den dygnet runt. Och ett jourhem kan ta emot ett barn senast inom 3 timmar. De finns kontrakterade på det sättet. Det är inte ett system som saknas, det är ett system som redan är på plats. Så att införa ytterligare modeller ser jag inte att det skulle skapa annat än otydlighet och dubbelarbete. På den direkta frågan så ser jag en sån här omöjlig... Det är sånt jag vita. Marianne, du får... På den direkta frågan så går det inte att svara på den frågan som varje barn och ungdom är olika. Problemen är så olika. Deras föräldrasituation är olika och så vidare. Så det går inte att svara på. Men vi har en mycket, mycket stor... väldigt mycket olika lösningar. Och jag är ganska stolt över att vi också får beröm. Socialtjänstministern var ju här och fick träffa bland annat mig och Lisa Andersson, och jag har tydligen lyckats bra övertyga henne, eftersom jag har hört andra som har avsett till mig och säger: vad gör ni i Kungsbacka? För jag träffar Camilla Waltersson Grönvall och hon pratar så gott om er, så att något gör vi väl bra. Men jag tycker inte då det här behövs, och därför yrkar jag att motionen avslås enligt med kommunstyrelsens förslag.
1: Tack, då går ordet för replik till Carita Borgén, Sverigedemokraterna. Varsågod.
0: Tack så mycket. Och Tommy, som sagt, jag vet att mycket bra görs. Vi gör verkligen det i Kungsbacka. Men jag ser ändå att här finns ett behov att fylla. Jag ser verkligen det. För du rabblar upp alla de här sakerna som jag också rabblade upp innan vad det gäller olika insatser. Men det är fortfarande inte det som jag vill komma åt med den här motionen. Utan det handlar om att vara mer aktiv. Jag som en extra förälder helt enkelt. Och vi vet hur samhället har utvecklats. Det är inte något positivt. Nu hoppas jag att vi får fortsatt stöd nästa mandatperiod, den här regeringen, så att man verkligen fortsätter på den bana man har påbörjat. Och om vi då ingår så blir det ännu bättre naturligtvis. Men som sagt, just det som du räknade upp och som jag också sa, det är ju inte de insatserna som krävs. Och även om det nu har varit att man inte har behövt placera något, det är ju jättebra, och jag hoppas verkligen att de får det stöd och hjälp de behöver utan att placeras. För det är ju det vi vill undvika, absolut. Men bara för att jag har sett ut så här nu ett tag så innebär ju inte det att det behöver vara så fortsatt. Att utreda den här möjligheten och faktiskt kunna använda sig av jourhavande förälder, det innebär ju inte att man behöver sätta igång en stor apparat och faktiskt anställa massa folk eller ge uppdrag till massa folk som ska vara jourhavande föräldrar. Det är inte det jag pratar om. Men om man utreder möjligheten så finns det ytterligare ett verktyg att tillgå om det skulle vara så att man ser att det faktiskt igen eskalerar och att vi behöver hjälp och stöd till familjer. Tack!
1: Tack! Då har Tommy Rydfeldt, Liberalerna, begärt genmäle. Varsågod.
2: Tack, herr ordförande. Jag vill bara påpeka att just med att det finns det här med stöd utan biståndsbedömning, så kan man när som helst, när man, om man gör den bedömningen, införa en sån funktion eller någon annan funktion eller vad man vill. Vi har haft uppe 2 gånger på nämnden då, och det är så att nämnden ska godkänna att den finns. Men fullmäktige behöver inte ge något direktiv, och det är ingen delegation eller något, utan det är i del av sitt arbete så kan man, om nämnden godkänner den som åtgärd. Så att, och det kommer säkert upp flera sådana här, för nu jobbar man, hittar man nya åtgärder som man känner att man skulle vilja göra. Och då kommer det upp till nämnden, ett godkännande, och sen kan man jobba tillsammans med de övriga förvaltningarna.
1: Tack, då går ordet framförande till Marianne Player med Moderaterna. Varsågod.
3: Tack, herr ordförande. Jag börjar med att bifalla avslaget. Men Carita och ni andra som har skrivit under motionen, jag håller helt med i texten. Vi är där för varje barns bästa för ögonen. Men vi gör det inte ensamma inom individ och familj. Vi gör det genom främjande fyran, tillsammans med skolorna, tillsammans med kultur och fritid. Tillsammans är ordet. Det är så att ett barn idag kan få hjälp för att gå på en fritidsaktivitet eller en kulturaktivitet. Ett barn som är eller som behöver annan hjälp än att kanske bara ha sina föräldrar. Där gör man allt med hemmaplanslösningar eller nära släktingar. Och för den som inte har det, så även en nära kompis. Men då handlar det oftast om att det är föräldrarna som brister i omvårdnad. Och så kan det vara. Och då finns det också hjälp för föräldrarna. Det vi gör nu, som är tror jag det allra största förebyggande arbetet, det är ju att vi ska försöka se alla de barn där omsorgsbristerna brister. Vi ska försöka se alla de barn där man själv gör att det brister, så att du faktiskt blir LVU-placerad i ditt hem, hos nära anhörig eller andra. Men för varje barns bästa för ögonen så är ju varje barn unikt. Varje barn behöver unika saker och ett unikt sammanhang. Jag tror verkligen på att sammanhanget, precis som Carita och motionärerna skriver om, att det har stor betydelse för barnen. De där maskrosbarnen heter de, tror jag, inte solros utan maskrosbarnen. De blev sådana barn som klarade sig på grund av att de hittade någon annan vuxen som de kunde ha som förebild. En fotbollstränare, en kulturfröken, en musikgrupp, alltså på något sätt. Det är så viktigt att vi jobbar tillsammans med skola, kultur och fritid och annat. Och när det brister för föräldrar, då är det där. När det brister för barnen, då kan de få samtal. Vi har alla möjligheter. Och just nu så är vi precis inne i att ha öppnat en låda av massa olika saker. Och den lådan måste vi se. Vad är det som behövs till? Vad är det? Är det någonting mer som behövs? Där är vi inte riktigt ännu. Vi kan inte börja utreda nya saker när vi är mitt inne i en process själva. Det går inte. Därför avslag. Tack.
1: Tack då, Carita Bolben, Sverigedemokraterna, begärt replik. Varsågod.
4: Tack så mycket, ordförande. Jag ska försöka inte förlänga den här debatten så hemskt mycket. Man kan ge stöd utan bistånd. Jag är fullt medveten om det. Jag har faktiskt själv varit med och beslutat om det. Och det krävs ju då, som sagt, att nämnden har fattat beslut innan om vad det är man kan ge för bistånd som inte krävs. Tappa ordet bara för det. Bistånd utan bistånd, att man kan ge en insats utan behovsprövning, förlåt. Men jag tror fortfarande faktiskt inte att man förstår riktigt vad det är vi menar. För man argumenterar fortfarande om olika insatser. Eller också så är det så man gör, och man kanske förhoppningsvis tar till sig det här och att vi ser att det dyker upp. För just den här att finnas tillgänglig för någon som inte mäktar med vardagen, som inte mäktar med helgen. Vi vet att det flödar av narkotika, vi vet att gängen drar i våra unga. Ensamstående eller för den delen hårt arbetande föräldrar som kanske inte får vardagen att gå ihop. De kanske behöver lite extra hjälp. Och i det här samhället som har blivit, så behöver vi finnas till för de föräldrarna som räcker ut en hand. Och där vi ser att det finns risk för att barnen faktiskt hamnar riktigt, riktigt snett. Och att vi räcker ut den handen innan man har hamnat där. För vi ser, som sagt, att det är väldigt unga barn. 12-13-åringar som dras in i gängkriminalitet. Och vi måste hitta alla verktyg vi kan. Och det handlar ju inte, som sagt, om att påbörja en massa nya saker egentligen. Utan det handlar om att utreda möjligheten. Och sen så kan man ju se om man ser att det skulle kunna vara ett alternativ. Så det är ju det motionen handlar om, helt enkelt. Bifall till motionen, som sagt. Tack.
1: Tack. Då inga ytterligare talare anmäler. Fullmäktige är redo för beslut. Då har vi två förslag till beslut. Det är kommunstyrelsens förslag och det är Carita Bolbens förslag. Jag ställer dem mot varandra. Vilka vill bifalla? Kan fullmäktige bifalla Carita Bolbens förslag?
5: Ja.
1: Kan fullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag?
5: Ja.
1: Då finner jag att vi har kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens förslag. Voteringen begär då ska verkställas. Och då är propositionsordningen sålunda att ett ja innebär kommunstyrelsens förslag. Ett nej innebär Carita Bolvéns förslag. Är propositionsordningen uppfattad?
5: Ja.
1: Då går vi till omröstning. Så då är omröstningen avslutad och då är det 49 ja-röster och 11 nej-röster. Då finner jag att fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Då har vi punkten 11 och det står på motion från Mats Stålberg, Kungsbackaborna, att anlägga en hundrastgård i Kolla. Och där har vi ett förslag till beslut.
6: Det har vi. Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att frågan om hundrastgårdar bör behandlas samlat och strategiskt för hela kommunen snarare än genom beslut om en enskild anläggning samt att investeringen att anlägga en hundrastgård inte är något som nämnden för teknik vill prioritera just nu.
1: Tack. Då har Christer Perfjär, Kungsbackaborna, begärt ordet. Varsågod.
7: Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Vid den första anblick kan det här se ut som en liten enkel fråga. En hundrastgård, ett staket, en grind, lite gräs. Men egentligen handlar det om någonting mycket större. Hur Kungsbacka planerar för vardagslivet när kommunen växer. Kolla Parkstad är ett stort och växande bostadsområde. Det finns många olika boendeformer och många har inte någon egen trädgård. Samtidigt har antalet hundar i Kungsbacka ökat tydligt under de senaste åren. Och kommunen får återkommande önskemål om fler hundrastgårdar. Vi får det i alla fall. Det här är alltså inte bara en fråga för hundägare. Det handlar också om trygghet, ordning och fungerande gemensamma ytor. En hundrastgård ger hundägare möjlighet att låta hunden springa fritt på ett säkert sätt. Den kan bidra till bättre efterlevnad av koppeltvånget, minska konflikter kring lösspringande hundar och samtidigt bli en enkel och social mötesplats. Det är också kommunens egen förvaltning som beskriver dessa nyttor. Förvaltningen för teknik var dessutom positiv till förslaget. Man bedömde kostnaden till cirka 200 000 kronor och den årliga driften till under 10 000 kronor. Förvaltningen bedömde också att investeringen kunde rymmas genom omfördelning inom befintlig investeringsbudget. Det här är alltså inte något stort prestigeprojekt. Det är ett konkret vardagsförbättring. Nu säger nämligen att andra investeringar måste prioriteras och pekar bland annat på säkra skolvägar. Självklart ska kommunen prioritera säkra skolvägar, gång- och cykelbanor och annan viktig infrastruktur. Men jag tycker inte att vi behöver ställa detta mot en hundrastgård. En kommun måste också klara de mindre investeringar som människor märker i sin vardag. En bänk, en gångväg, en trygg mötesplats, en hundrastgård. Det är inte små saker för den som använder dem varje dag. Kommunstyrelsens förvaltning skriver dessutom att det finns skäl att anlägga fler hundrastgårdar men att frågan bör ses mer strategiskt för hela kommunen. Det kan jag hålla med om. Vi behöver ha en samlad plan. Men en samlad plan är inte ett argument för att inte börja någonstans. Och Kolla Parkstad är ett rimligt plats att börja på. Därför yrkar jag bifall till motionen.
1: Tack. Då går det till Elisabeth Sahlström, Miljöpartiet. Varsågod.
8: Tack så mycket, ordförande, ledamöter, åhörare.
5: Vi i Miljöpartiet, vi värnar om växter och djur i Kungsbacka. Och vi tycker att också hundarna ska ha det bra. Men som Christer påpekade, så en hundrastgård är också trygghetsskapande för människor. Att man slipper ha hundar som springer lösa och att de kan få släppa loss i en hundrastgård helt enkelt. Och sen tycker vi ju inte heller att vi nödvändigtvis måste sätta säkra cykelvägar till barnen runt skolorna mot detta. Vi yrkar bifall till motionen. Tack.
1: Tack, då går det till Monica Neptun, Liberalerna. Varsågod.
8: Ordförande, ledamöter. Även vi liberaler är jättepositiva till en hundrastgård, men inte just nu. Jag håller med om nästan alla argumenten. Vi har ju koppeltvång, så att jag vet inte, det får vi nog hålla kvar. Vi vill inte ha lösa hundar springande. Vi har en hundrastgård i vår kommun. Och den har nog funnits där över 20 år, tror jag, ligger i Forskläntan. Den började, tror jag, det var före min tid, men den började lite. Kommunen anlade den, och sen så var det en förening som skulle ta hand om detta med hundägare. Vilket alla tappar sugen, helt enkelt. Så nu har kommunen då fått sköta den och tömma och göra den ren. Det är väldigt sällan det är några hundar där, tyvärr. Och det är så tråkigt. Den kommer nog tyvärr försvinna, för det ska byggas just där nu. Men den finns fortfarande kvar. För vi har en hundrastgård i Kungsbacka. Att anlägga, som kommunstyrelsen skriver också, att man får titta på det i stort. Jag tror också, precis som förvaltningen skriver, att det kan ge trygghet, det kan ge en samlingspunkt, det kan vara trevligt för våra hundägare att ha någonstans att träffas. Och förhoppningsvis tycker våra fyrbenta vänner också det är trevligt att träffas och springa runt och ha kul där. Det tror jag. Men åter till verkligheten. Vi har också en verklighet att förhålla oss till. Att säga att vi ska inte ställa hundrastgård mot cykelvägar eller hundrastgård mot en lekplats. Ja, men det är ju så verkligheten ser ut. Vi har en summa pengar som ska räcka till det som vi avgör vad är det vi vill lägga pengar på. Det finns inte hur mycket som helst. Teknik har haft en, det vet ni alla, en väldigt ansträngd ekonomi de senaste 4 åren ungefär. Vilket har gjort att vi har fått dra i handbromsen stenhårt. Rondellerna har vi säkert alla fått kommentarer omkring. Det var ett nödvändigt beslut att ta. Vi håller på att jobba jättemycket med att få ner våra driftskostnader. För bensinkostnader, elkostnader och andra kostnader har ökat väldigt mycket de senaste 4 åren. Och då ska vi försöka ha en budget som går ihop. Så att det handlar faktiskt politik och att sköta ekonomin. Det handlar om prioritering. Vi får inte glömma bort det. Så att just nu så är det inte läge att anlägga en hundrastgård i kommunen. Och sen är det fler än Kolla som vill ha en hundrastgård. Fråga mig, jag får många mejl. Man vill ha i Fjärås, man vill ha nere i Åsa. Så det är många hundägare som har det här önskemålet. Så att ta detta i en större perspektiv, det tror jag är en väldigt bra tanke faktiskt. Sen sa vi, för att inte vara, att man ska förstå att vi är faktiskt inte negativa till det här, så kommer vi ställa oss väldigt positiva. Kommunen har ju en del mark. Det finns möjligheter. Så att vi har sagt det också, att finns det intresse så får någon organisation eller privatpersoner som går samman gärna ta kontakt med oss i teknik. Så kan vi tala om, här kan finnas möjlighet, och så kan man i egen regi anordna detta. Så att det är liksom inte ett blankt nej på något sätt från kommunen. Men det handlar om att vi får hjälpas åt i såna här frågor just nu. Tack.
1: Tack då, Christer Fjärfäll, Kungsbacka Bonna, begärt replik. Varsågod.
7: Ja, Monica, det är ju bra att det finns möjligheter. Men vi kan börja kolla. Men jag ville bara gå upp här nu, för att du missförstod mig eller hörde fel eller någonting. Jag sa att en hundrastgård ger hundägaren möjlighet att låta hunden springa fritt på ett säkert sätt inom gården där. och det kan bidra till ett bättre efterlevnad av koppeltvånget utanför hundrastgården. Samma pengar då, förvaltningen bedömde att det finns, att det skulle rymmas genom en omfördelning inom befintlig investeringsbudget. Och sen har vi också fått många andra. När det här kom i tidningen då, så var det väldigt många som tog kontakt med oss just på andra ställen då. Men måste börja någonstans. Tack.
1: Tack då, Monica Neptun, Liberalerna, begärt replik. Varsågod.
8: Återigen, ja, man måste börja någonstans. Men det handlar också om en prioritering. Det handlar om att vi ska ha lekplatser, vi ska ha samlingsplatser, för finns det också jättestor, vi har alltså en jättestor önskelista på teknik, vad våra invånare vill ha. Och då får man prioritera. Och när så att säga, man har kommit igång med den enorma förändringen som vi har av vår parkskötsel nu, det gör man inte bara på en dag eller två. Men när den har kommit igång med mera eldrivna maskiner och så vidare, då det inte behövs så mycket arbetskraft, så är ju den här frågan naturligtvis finns den kvar. Men inte just nu. Och sen tycker jag det vore väldigt kul om det kom privata initiativ som var beredda att ta detta. Vi är ett gäng hundägare. Kan vi få hjälp av kommunen? Det hade väl varit toppen. Tack.
1: Tack. Då går ordet framförandet till Fredrik Hansson, Centerpartiet. Varsågod.
9: Tack, herr ordförande, ledamöter och åhörare. Och som hundägare så vet jag vilken glädje och samvaro hundar ger. Och vi tycker ju i Centerpartiet också att hundrastgårdar är något viktigt, och vi vet att efterfrågas av våra invånare. Vi pratar ju ofta om att vi ska minska ensamhet och öka social gemenskap, och där kan ju hundrastgårdar vara ett välkommet exempel. Jag vet även att det finns företag som både investerar och sen driftar hundrastgårdar, och det kan ju även ske, som Monica var inne på, även i föreningsregi. Så vi tycker ändå att förslaget, liggande förslag, är bra och väl avvägt, att vi tar ett samlat grepp och tittar över lite grann det här, hur vi gör det på bästa sätt, och så får vi se sen om och hur vi kan komma vidare i frågan. Tack.
1: Tack, då går ordet framförande till Lars Eriksson, Socialdemokraterna, varsågod.
9: Så jag bifall till liggande förslag, tack.
10: Just det, bara så jag inte glömmer det då. Då yrkar jag bifall till motionen. Jag tycker att förvaltningen för teknik har gjort en alldeles utmärkt svar. Det är lite svårt att förstå varför det här inte skulle vara möjligt att lösa. Det, till och med driftskostnaden har man ju täckt upp för, så att säga. Det här känns lite grann som att man gör ganska små frågor till väldigt stora frågor någonstans. Det här vore väl alldeles utmärkt, speciellt på det stället, så att jag återigen bifall till den motionen.
1: Tack, då går ordet till Patrik Järvne Henestam, Vänsterpartiet. Varsågod.
11: Tack, herr ordförande, ärade ledamöter och åhörare. Vänsterpartiet yrkar bifall till motionen. Vi vill ju ha en blandad markanvändning i kommunen. Kungsbacka stad ska ha ett stort och varierande utbud av mötesplatser, näringsliv, service och bostäder som passar många olika livsstilar och människors behov. Staden ska vara attraktiv för både de som bor i staden och verkar i den eller besöker den. Med hänvisning av detta så tycker jag att vi i Vänsterpartiet att en hundrastgård i Kolla bidrar till att skapa nya mötesplatser i Kungsbacka. Vi ser gärna förvaltningen för teknik undersöker för fler platser i Kungsbacka där hundrastgårdar skulle bidra positivt till kommunens framtida mötesplatser.
1: Tack, då går ordet till Erik Lindqvist, Moderaterna. Varsågod.
12: Tack för ordet. Herr ordförande, det här är ju precis som allt annat en prioriteringsfråga. Nämnden för teknik är ju tämligen fulltecknade när det kommer till alla stora projekt som vi faktiskt har igång, som att lösa infrastrukturfrågor och så vidare. Så att vi har liksom fyllt upp hela vår slott till det här. Och därmed så är det inte bara att säga att vi vill ställa emot barnsäkra skolvägar. Om det här ska in så måste någonting annat ut. Sen landade det i och för sig rätt för att faktiskt Kungsbackaborna av en liksom lycklig slump här. I och med att det här förslaget inte har en täckning och finansiering så behöver det ju tas upp ändå. Så att det är ju bara positivt att det hamnar här istället för att det togs direkt nämnden då. Vi är positiva till hundrastgårdar, men samtidigt så, som sagt, saker ska få plats. Och precis som vi skrivit i yttrandet så är vi för att upplåta mark och sen så att en förening eller ett företag skulle kunna etablera det här. Så att det finns ju andra former och andra lösningar för att komma framåt i den frågan. Sen så var det i och för sig en sak när jag reagerade lite grann på, och det är att jag tycker inte att man ska ta och koppla egentligen då koppeltvångets efterlevnad till att man måste ha en hundraskård faktiskt. Det ska efterföljas ändå, även om jag förstår vad du menar. Så med det sagt så bifall till liggande förslag.
1: Tack, då går ordet till Arne Skåret, Socialdemokraterna.

På nätet hittade jag en dikt, skriven av en som kallar sig Aurora. Självande räcker jag fram mig själv. Var försiktig, människa. Vi är alla ömtåliga växter i varandras händer. Låt oss älska varandra så att världen måste stoppa upp i förundring. Det vackraste med kristendomen är att Gud älskar oss ömtåliga växter så mycket att han dog för oss på korset. Även den sämsta, ratade växten blir i Guds händer lyft upp till konungarnas konung. Ömtåliga växter visar omsorg för varandra. Det menar i alla fall Aurora. Låt oss älska varandra så att världen måste stanna upp i förundring. Också idag är vi utlämnade i varandras händer. Jag tycker att det är en vacker förundran i dagens bibelvers. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också.

0: ska utreda. Nu har vi ju ett förslag här. Förvaltningen har ju tittat på det. Men... våra kommunala tjänstemäns arbetstid. Alltså att göra en utredning är ju ingenting som är luft, utan man får också se hur många utredningar, och om man gör en utredning, kan det leda till någonting? Det kommer ju kosta någonting. Har vi de möjligheterna just nu? Så att bara, det är för lätt att säga att vi ska göra en utredning, man får tänka efter. Är det värt att lägga de pengarna på en utredning? Det tycker jag man ska tänka till också.
1: Tack, då går det till Annika Hedman, Centerpartiet, varsågod.
2: Kultur och fritid ska vara. Vi vet ju att vi har tre kommunala ridanläggningar med stora grejer.

Beslut och det kommunstyrelseförslag kan fullmäktige bifalla detta.

Motionen innebär alltså inte att kommunen ska köpa Vespa. Den begär att kommunen ska utgöra förutsättning och återkomma med ett förslag till ett beslut. Och här blir ärendet intressant. Förvaltning för teknik har tittat på förslaget och bedömer att en sådan lösning kan vara ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt komplement i kommunens nuvarande arbete. En fördjupad utredning skulle uppskattas kosta kring 10 000 kronor och kunna finansieras som en befintlig

tack så mycket för den här motionen. Jag tycker så breda som möjligt när vi tittar på vad man kan åstadkomma. Och vi har inte sagt...

produkter. För det första, Livsmedelsverket. De rekommenderar inte köttstopp. Det kan vara bra att veta. Det finns ingen sån veganism i den organisationen. Rådet på 350 gram är icke tillagat kött. Så betyder verkligheten kanske 500 gram. Så, och det är för vuxna. Det är inte för barn. Så att ni har blandat ihop rekommendationer för vuxna med rekommendationer för barn. I de här 350 grammen så är det rött kött. Kyckling är inte med där. Vilket betyder att kyckling...

0: sen en annan sak som de inte skiljer på, det är kött och skark. Cancerfall, riskerna som man vet ökar redan är framförallt från skärkprodukter och producerad mat, alltså kött som är processad, där har vi det, perfekt. Det är inte vanligt kött. Vår skolmat är oftast inte den typen av processad mat. Så att det kan man tänka på, så att skilja på, eller lägga ihop kött och skärkprodukter och processad mat som samma sak, felaktigt. Sen nästa grej, miljön. Ja visst, det kan man fråga det, men då glömmer man också någonting som brukar vara viktigt för Miljöpartiet, och det är till exempel biologisk mångfald. Hur är det med den om vi tar bort de naturbetesdjuren? Det är rätt många djur och insekter och som lever tack vare sådana saker. Så man tänker på djurskydd, antibiotika, människor och lite sånt, såklart kan man väga sig in också. Man ska ta en typ av argument och så. Och framförallt, det viktiga med barnen är att de äter näringsrik mat. Det är det viktigaste. Att gå på någon veganism och tro att det gör att barnen blir bättre i skolan och sånt, det är ganska felaktigt. Vår skolförvaltning som planerar maten, eller serviceförvaltningen rättare sagt, de gör ett bra arbete att ta fram näringsriktig mat, och de vill ju ta fram mat som barn äter. Det är det viktigaste. Så att inga sådana ideologiska bortförklaringar där man hänvisar till felaktig fakta i min värld, tack.
1: Tack, då går ordet till Maria Låsman, Miljöpartiet, varsågod.
2: Tack för det. Ni som är uppe och debatterar mot denna motionen, det är jättebra om ni kan...

0: Tack, då Anders Eriksson, Centerpartiet, begärt replik. Varsågod.
1: Tack ordförande, det ska vara kort.

Schüttfest.

Tam Lindqvist menar. Det finns ett förmanande och tillrättavisande ton i motionen. Lite uppdelning av vad som är goda.

förstår inte unga att de inte ska äta kött, så får vi utbilda dem så de tänker rätt. Så jag tycker det är jättegott.

0: liksom inte rimligt.
1: Nu är vi liksom inte på balkongen överhuvudtaget.
0: Nej, det är vi inte.
1: Och det tycker jag vi ska vara.
0: Mm. Det är... motionen handlar om att anpassa maten till någonting som är mer hållbart i Kungsbacka. Jag glömde yrka bifall till motionen, så jag passar på att göra det nu.

dejt och inte utbildning och samarbete. Kött, det kanske var en bara...

bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på motionen i den delen. Jag reagerade på det Elisabeth Sahlsten sa innan när det gällde naturbetesdjur, att de var undantagna från det här. För att de skulle givetvis kunna få finnas kvar. Men naturbete fungerar bara sommarhalvåret. Vinterhalvåret finns det inget gräs för de djuren att äta.

Tack ordförande, jag ska förhålla mig.

0: perfekt för vissa barn.
1: Och som jag håller med Fredrik Kolberg också, det är viktigt att barnen faktiskt äter maten. Alla barn. Vad vi än beslutar att prata om här inne. Jag tittar också i menyn här, vi har utsett.

detaljer i maten här. Utan vi hade... att vi detaljstyr. De har skollagen som kräver att...

alla barn, oavsett vad de har hört till för religion. Vi pratar inte om muslimer, kristna, judar eller vad det nu är, men Socialdemokraterna ska göra det jämt och ständigt. Inte

det som serveras just den dagen, om det råkar vara fläskkött, ja men då kan man äta.

innebära utmaningar och negativa konsekvenser för lokala producenter. Alltså det finns ju producenter av olika sorters mat och man skulle ju kunna tänka sig att gynna det näringsliv som finns.

Vegetarisk dag, inte att det ska vara vegetarisk mat konstant, som det låter i samtalet då, va? Men, och det är ju en del. Sen att Stefan tycker att grönsaker och ärtor inte är goda grejer, det är ju en annan sak. Va? Men jag pratar, Carita, om barnen. Då pratar jag om alla barn, judiska barn, muslimska barn, barn som äter olika, har olika behov av kost. Det är det handlar om för mig. Men ni har valt att göra en motion som utesluter just för det. Dock exempel.

Vi pratar om barns skolmat.

0: inplacering. Och så har vi en inplacering, ja.
1: Precis, och då har Karin Green kommit och intar sin ordinarie plats.
0: Ja, kan vi godkänna inplaceringen?
2: Ja.
0: Då är vi på ärende 17. Anmälan av den nya motionen. Eller på frågor.

Det här är mitt sista fullmäktige. Så jag vill egentligen bara tacka för de här åren som jag har fått vara här. Det har ju inte alltid gått min väg, så att säga, besluten.

Αθήνα ανελεύνα.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den frälsningshistoriska delen, kapitel 9-11. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I slutet av förra programmet så såg vi hur Romarbrevets 8:e kapitel bland annat påminde oss om att om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Och det blev klart sagt att vi inte vet vad vi bör be om, men att anden själv ber för oss om vi hoppas på det vi inte ser, väntar vi uthålligt. Och det är klart sagt att vi inte vet vad vi bör be om, men att anden själv ber för

Medan jag, när jag ber, ofta säger Gud, jag vill att du ska göra det på det här sättet. Så här vill jag att det ska göras. Men får inte svaret på det sätt som jag hade önskat. Hur underbart är det inte att ibland få komma till Gud och säga, Herre, jag vet inte vad jag ska be om och jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men jag bara kommer till dig som ditt barn och jag vill att din vilja ska ske. Vi har kommit till vers 28 i Romarbrevets 8:e kapitel. Om Romarbrevet är den största av Bibelns många böcker och kapitel 8 är ett höjdpunkt i Romarbrevet, så är vers 28 själva juvelen i kronan. Guds tanke och plan garanterar frälsning för hopplöst förlorade syndare. Det handlar om Guds rådslut till frälsning. Det handlar om de som är kallade efter hans beslut, som det står i vers 28.

Romarbrevet kapitel 8, vers 28. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. Vi vet. Det handlar om den kunskap som endast Guds helige ande kan uppenbara för våra hjärtan. Charles Spurgeon har sagt: ingen behöver berätta för mig hur honung smakar, det vet jag. Och här talar aposteln om något som han vet. Det handlar inte om en uppmuntrande lärosättning eller positivt tänkande, men det handlar om en levande verklighet som både den som skriver och de som han skriver till har personlig kunskap om. Vi vet. För de som älskar Gud. I Galaterbrevet 5 och vers 6 står det: ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Och i Johannes första brev kapitel 4, verserna 10 till och med 16. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss, och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss, därför att han har gett oss av sin ande. Vi har sett och vittnat om att Fadern har sänt sin son som världens frälsare. Den som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förblir Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. Min vän, du kommer att få problem att tro att Gud älskar dig, och du får problem att

själv älska Gud, om du föraktar eller hatar andra kristna. Johannes första brev 4, vers 19 och 20 säger: Vi älskar därför att han först har älskat oss. Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. Och i Petrus första brev kapitel 1 och vers 8 skriver Petrus om Gud: Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje. Det som bringar glädje, ljus, hopp och lyftning in i våra liv, det är Guds fullkomliga kärlek. Och den består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Så skriver Paulus om de som är kallade efter hans beslut. Det finns mer än en som har svårt att svälja den sättningen. Men låt oss ändå se lite närmare på den. Vilka är det som det ordet gäller? För de som är kallade efter hans beslut. De som är hans utvalda, står det i en annan översättning. Vem är utvald? Vem är kallad efter Guds beslut? I sin kommentar till Romarbrevet skriver Öyvind Andersen: När vi talar om hans beslut, om Guds förutbestämmelse, så är det viktigt att komma ihåg att Guds förutbestämmelse endast gäller frälsningen, inte förtappelsen. Lägg märke till vad Jesus säger i Matteus 24:41 till dem som går förlorade. Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Den eviga elden är inte beredd för människor. När en människa hamnar där, är det inte därför att Gud har utvalt honom eller henne till att hamna där. Men de hamnar där därför att Gud inte fick verkliggöra sin frälsningsplan i deras liv. De tackade helt enkelt nej till Guds inbjudan. De vände Gud ryggen. Guds utväljande nåd fick inte frälsa dem. Gud vill att alla människor ska bli frälsta, men det är inte alla människor som vill låta Gud frälsa dem. För de som är kallade efter hans beslut, ja, det är de som inte bara har hört Guds inbjudan, Guds kallelse, utan också svarat ja och mottagit Kristus. Paulus beskriver tre sorts människor. För det första, judarna som litade på sin religion, sina ritual och religiösa ceremonier. För dem blev korset en stötesten. Det andra, det var grekerna som litade på filosofi och mänsklig visdom. För dem var korset en dårskap. Det tredje, det var de som var kallade efter Guds rådslut. Och det var både judar och greker som inte var efter Guds beslut, varken på grund av sin religion eller sin visdom. Men Gud kallade dem. För dem var korset Guds dynamit till frälsning. De inte bara hörde kallet, de lyssnade och tog emot, och det blev en Guds kraft till frälsning. Låt mig få berätta för dig om en ung man som ville gå med i en församling. Några äldstebröder skulle så ställa några frågor innan han blev godkänd. Och de frågade: Hur blev du frälst?
Han svarade, Gud gjorde sin del och jag gjorde min del. Och nu fruktade man naturligt nog att det var något som var fel, både med lära och med praxis. Så de frågade vidare, vad var Guds del och vad var din del? Och hans förklaring var verkligen god. Jo, sa han, Guds ansvar var frälsningen. Min del var synden. Jag har vänt Gud ryggen och varit på flykt från honom så långt och så fort som mitt syndfulla hjärta och mina ogudaktiga ben kunde bära mig. Men han kom efter mig tills jag inte orkade mer. Och nu har han tagit bort alla mina synder och missgärningar. Och personligen kan jag säga, så blev också jag frälst. Och när jag fick nåd att säga ja till Jesus och motta honom, blev jag en av dessa som är kallade efter Guds beslut. Gud kallar dig, men han tvingar dig inte. Men alla som vill får komma. I Matteus 11:28 säger Jesus, kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor.

Vi vet, sa Paulus, att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Det är inte alltid lika lätt att tro i livets svåraste stunder. Och för någon så kan livsvägen vara både tyngre och svårare än för andra. Ändå måste jag säga att detta ord, Romarbrevet 8:28, det är en kristens livserfarenhet. Jag säger därmed inte om alla svårigheter och all nöd att det var meningen att det skulle ske. Men vad som än sker så måste det samverka till det bästa för de som älskar Gud. Gud låter allting tjäna till mitt bästa. Jag måste erkänna att det är inte alltid jag själv klarar att se det och vila i det. Samtidigt så är det ju så att ju längre jag lever som kristen, desto mera har jag lärt mig att inte lita på mina egna tankar och bedömningar, utan istället lita på Guds löften. Som det var uttryckt i Romarbrevet 3, vers 4. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. För jag vet ju att orden varje människa innebär även Kurt Westman. Och varje människa är en lögnare. Och William Barclay säger, vi behöver inte bli så väldigt gamla för att kunna se tillbaka och se att sådant som vi tyckte var en olycka visade sig vara till det bästa för oss. Ja, sådant som var stora besvikelser för oss förde till ännu större välsignelser. Men det är viktigt att lägga märke till att den erfarenheten får endast den göra som älskar Gud. Allting verkar till mitt bästa, vad mig möter på din jord. Herre, du må själv nu fästa djupt i hjärtat detta ord. Vad vi kallar nöd och lycka, allt för dig ju lika är. Inget dera skall mig rycka ur din hand, o Herre kär. Allt, ja, allting till det bästa. Säg det, Herre, om igen. Hur en otron mig må fresta, låt mig ej ge rum för den. Vad du sagt för evigt gäller, otron kan ej ändra det, och min klentro kan ej heller rygga din barmhärtighet. Allt, ja, allting till mitt bästa, allt jag tage av din hand, medan jag ännu ska gästa i ett torrt och törstigt land. Hjälp mig se i vad mig möter, blott ett sändebud från dig. Hjälp mig tro att du mig sköter så som det är bäst för mig. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa.

Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Vi läser Romarbrevet 8, vers 29 och 30. För dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild, för att sonen skulle vara den förstfödda bland många bröder. Och dem som han har förutbestämt har han också kallat, och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga, och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Förutbestämmelsen refererar aldrig till det förlorade. Du finner aldrig det ordet använt i det sammanhanget om du ser efter närmare på alla de ställen som använder det uttrycket. Och det är det mycket viktigt att vi har klart för oss. Och här är det att Gud förhärligar som är själva kärnan. Så det här avsnittet, det handlar alltså inte om helgelse, utan om att Gud har förhärligat dem som han har rättfärdiggjort. Har förhärligat, det vill säga, han talar om något som skall ske, som om det redan hade skett. Det är den högsta form för visshet som vi möter i skriften. Så säkert och klippfast är Guds rådslut till frälsning, att en kristen kan räkna med Guds fullkomliga rike som om han redan hade varit där nu. Vi kan säga att vers 30, det betyder att en kristen kan sluta att med fruktan se både bakåt och framåt. Från det ögonblick han tror på Jesus. Han kan se bakåt med tacksamhet för att allt det förgångna är täckt av lammets blod. Och han kan se framåt med förväntan. För den som Gud har kallat har han också förklarat rättfärdig. Och den som han har förklarat rättfärdig har han också förhärligat. De som han i förväg har känt som sina, alla de som hör evangeliet och låter sig frälsa genom det, det är de som han i förväg bekänt att de tillhör honom. Men vi kan inte med utgångspunkt i verserna 28-30 säga att det betyder att en kristen inte kan komma bort från Gud, för det kan han. Det är ju därför Jesus uppmanar sina lärjungar att vaka och vara beredda. Var därför också ni beredda, ty i en stund när ni inte väntar det kommer människosonen, säger han i Matteus 24. En kristen ska inte räkna med denna världen och inte låta sitt hopp och sin förväntan styras av de yttre omständigheter i denna värld, utan av Guds barns härliga hopp och den kommande härligheten som Paulus här skriver om. Vi läser i Romarbrevet 8, vers 31 till och med 34. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utelämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Abraham, han hade en gång burit fram sin son Isak som ett offer. Men Abraham fick lov att ta tillbaka sin son. Det kunde Gud inte göra.
Han fick inte skona sin egen son. Han som utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än skänka oss allt med honom? Och här får du egentligen Guds svar på frågan hur du ska kunna bevara tron och nå målet. Du som inte vet hur du ska klara att hålla fast vid Gud. Hör min vän, Gud håller fast vid dig. Han vill skänka dig allt med honom. D.L. Moody, han använde följande bild. Tänk dig, sa han, att jag går in i landets finaste guldsmedsaffär och där ger man mig den underbaraste och största diamanten. Och ägaren säger, var så god, den är din. Och jag säger, det kan du inte mena. Att du tänker ge bort denna underbara diamant till mig. Han svarar, ja, det menar jag. Jag ger den till dig. Om han gav den till mig, tror du då att jag skulle tveka för att be honom om ett stycke brunt inslagspapper att packa in den i, så att jag får den med mig hem? Min vän, eftersom Gud utgav sin egen son för dig, tror du inte att han då också ska ge dig allt du behöver som är nödvändigt för att du ska nå målet helt tills du är hemma? Vi läser vers 35 till och med 39. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss på att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup, eller något annat skapat, skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Här är det värt att lägga märke till att bland allt det som uppräknas som inte kan skilja oss från Kristus, så är det allt det som människan är så rädd för. Nöd, ångest, förföljelse, hunger, nakenhet, svärd och så vidare. Om det inte kan skilja oss från Gud, varför är det då så viktigt för oss att undfly det? Lägg märke till att det står inte att välfärd, bekvämlighet, njutning och rikedom inte kan skilja oss från Gud. Men det står att nöd, ångest, hunger och så vidare inte kan skilja oss från Kristi kärlek. Ja, det står till och med att i allt detta vinner vi en överväldigande seger. Låt oss meditera över det tills vi hörs igen. För vår tid den är ute för den här gången. Och jag säger, Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. När jag bad om vägledning inför den här stunden så kom texten om Guds löften upp. Alltså löftena i Hebreerbrevets 6:e kapitel gäller Abraham och den välsignelse som skulle följa honom för att han lyssnade till Guds röst. Hans efterkommande skulle bli som sanden på havets strand, omöjliga att räkna. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds andes vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför dig med 2 tomma händer, men med ett hjärta som längtar efter din vägledning och hjälp. Ta en total kontroll över mig, Herre, genom din ande, så att ditt budskap blir rätt förmedlat. Amen. Gud lovade Abraham och sa: I din avkomma ska alla jordens folk bli välsignade, därför att du lyssnade till min röst. 1 Mosebok 22:17-18. Den här välsignelsen handlar ju bland annat om Jesus, som en gång, många generationer senare, skulle bli den i vilken alla folk skulle bli välsignade. Guds löfte blev alltså förverkligat i Jesus. Abraham levde i tro och fick löftet stadfäst genom en tydlig ed av Gud för att han inte skulle tvivla. Eftersom löftet gällde alla Abrahams efterkommande, så gäller det också för den kristna församlingen idag, det sanna Israel och Abrahams sanna ett. Guds löften gäller alla som tror på honom och den som han har sänt, Jesus Kristus. Gud är absolut och evigt oföränderlig i sin nådiga och goda vilja. Men det pågår en strid mellan Satan och Gud om människornas själar på grund av synden. Och Guds fasta löfte att frälsa oss genom vår tro är vår enda möjlighet till räddning i den striden. Genom att Gud ytterligare bestyrkte sitt löfte med en ed i 1 Mosebok 22:16-18, så gjorde han det för att de troende skulle tillförsäkras en trygghet mot allt som kunde störa friden med Gud. Hans ed kom alltså in mellan honom och oss som en tilläggsgaranti till det faktum att hans löften gäller oss alla, för att inte någon enda ska plågas av tvivel. När du flyr dina egna tvivel och din egen svaghet, så finns det en säker tillflykt i Guds löften. Paulus skriver i sitt brev till romarna: Den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud. Romarbrevet 2:28-29, enligt Svenska Folkbibelns översättning. Guds löfte står därför fast om en fullkomlig frälsning, befrielse ur dödens våld och räddning från alla gudsfientliga makter genom tron. Och vårt hopp är garanterat genom att det genom tron på Jesus är förankrat med sitt fäste innanför förlåten i den himmelska helgedomen. Gud har sagt det i sitt ord, och genom sin ed har han bestyrkt det. Lita på det, min vän, vad som än händer. Hebreerbrevets författare skriver i det 9:e kapitlet och verserna 23-24 så här. Alltså måste avbilderna av de himmelska tingen, alltså i tabernaklet, renas med dessa medel, alltså med förbundets blod, enligt andra Mosebok 24 och vers 8. Men de himmelska tingen själva renas med bättre offer än de medlen. Ty Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen, alltså i Guds himmel, för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. I vers 26 och till kapitlets slut fortsätter förklaringen så här av att Jesu offer gäller för evigt. Men nu har han, alltså Jesus, trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Och han ska en andra gång träda fram, inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Hebreerbrevet kapitel 9, vers 26-28, enligt Svenska folkbibeln. I sitt brev till de troende i Kolosse så skriver Paulus: Han, alltså Gud, har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han, alltså Jesus, är den osynliga Gudens avbild, förstfödd, före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han hade skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, också er har han nu försonat med sig när han i sin jordiska kropp led döden. Kolosserbrevet, det första kapitlet, verserna 13-22, enligt Svenska folkbibelns översättning. Hur många himlar det finns vet jag inte säkert. Jag tror att de är tre. Lufthimlen, stjärnhimlen och paradishimlen. När Lucifer blev utkastad ifrån Guds himmel för att högmod funnits hos honom, blev han troligen förvisad till den andra himlen, eftersom han är en ande och inte en fysisk varelse. Den tredje himlen, där jag tror att paradiset är, som Jesus talar om i Lukas 23 och vers 43, skulle alltså vara den förgård eller det mellanstadium som alla människor kommer till efter den fysiska döden, i väntan på uppståndelsen och den slutliga domen. Vilken himmel som författaren till Hebreerbrevet talar om, där de himmelska tingen själva behöver renas, enligt Hebreerbrevet 9:23, det vet jag inte. Men hela Guds skapelseverk, både himmel och jord, är tydligen berört eller besmittat av syndafallet. Gud har ju skapat allt sammans, enligt Apostlagärningarna, kapitel 14 och vers 15. När det står att himmel och jord ska förgås, så förstår jag det så att det är universum som avses och inte Guds tronhimmel, som jag förutsätter är skild ifrån allt övrigt. Om mitt mänskliga och begränsade förstånd kan ta till sig en full insikt om de här andliga sammanhangen, det är jag mycket tveksam till. Gud har kanske valt att skilja de olika himlarna från varandra på något annat sätt. Kanske genom att förlägga dem i olika upplevelsedimensioner. Någonting som ändå ter sig obegripligt för oss. Nya himlar och en ny jord. Ett nytt skapelseverk av Gud förbidar vi efter hans löfte, står det i skriften i andra Petrus brev, kapitel 3, verserna 12 och 13, enligt 1917 års översättning. Se, jag gör allting nytt, säger Gud, vår skapare, enligt Uppenbarelseboken, kapitel 21 och vers 5, och Svenska folkbibelns översättning. Jag tror inte alls att Gud misslyckades med sin första skapelse. Se, allt var mycket gott, står det i Första Mosebok, kapitel 1 och vers 31. Men vi människor misslyckades när vi ville gå våra egna vägar istället för att lyda Guds befallningar. Så har det alltid varit. Gud visste givetvis om allt det där i förväg. Det var ju därför han varnade Adam och Eva. Men de ville inte lyssna och lyda. Deras och våra felaktiga val visar sig ju alldeles tydligt nu i vår tid, när vi är på väg att genom girighet och rovdrift fördärva både himmel och jord så till den grad att det snart inte går att leva här längre, varken för människor eller djur. Är vi inte fjärran ifrån Guds paradis? Jo, visst är vi det. Och så länge synden får råda, så kommer människornas girighet och kärlekslöshet bara att öka mer och mer. Synden, människans otro mot Gud, som är grundorsaken till allt sammans, måste bort. Det är därför Gud, vår skapare, hela tiden är i färd med att steg för steg fullfölja sin plan att för evigt utrota det onda och till slut skapa en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor. Gud vet att allt han gör är det rätta. Det vill säga att av alla tänkbara alternativ är hans val och beslut i alla sammanhang det bästa som går att åstadkomma. Men vi människor vet inte det, eller vill inte veta det. Vi tror alltid att vi vet bäst. Ödmjukhet är som bekant inte det mest framträdande draget hos oss människor. Men den dag vi ödmjukar oss inför vår Herre och Skapare, då finns de nya förutsättningar som behövs för ett nytt rike, ett Guds rike inom oss, fritt från allt ont, all sorg och död. Den dagen när du och jag vaknar upp i Guds nya skapelse, den nya jorden och den nya himlen, då har vårt hopp infriats om ett evigt liv i frid, ljus och Guds gemenskap. Hur ser det hoppet ut då? Jo, aposteln Petrus skriver så här om det levande hoppet i första Petrus brev kapitel 1 och verserna 3-5 enligt Svenska folkbibeln. Så här står det. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Vår tro och förtröstan måste fästas vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, om vi ska nå fram till målet för vår tro, våra själars frälsning. Vi som är fysiska jordevarelser av kött och blod passar inte in i den värld dit vi är på väg. Men vi kommer genom Guds makt att få nya kroppar som är av ett annat slag än vi nu har. Paulus skriver i sitt brev till de troende i Filippi: vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att underlägga sig allt. Filipperbrevet kapitel 3 och vers 21. Den som tror går alltså en underbar framtid till mötes. Det gäller för dig också, min vän, som lyssnar nu. Fäst din tro på Jesus. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen. Levande ord som förvandlar oss. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss från ondo, ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.